0: The Rolling Stones, In the Stars. Ja, och här i baken med Peter och P4 tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbreprisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu, och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Red Hot Chili Peppers, California Cation.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte. Maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Teddy Swims Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serier från

0: David, kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk date eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är till vaken@sverigesradio.se som du mailar när du tror att du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp, va? Men Stilla Havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer du snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen, och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Stiffa på läpp. Lägg en

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. Vaknet sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till! You'll never...

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: The Magnolia med låten Masselin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar så... Eller, tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke!
1: Hejsan Robert!
0: Hur är läget?
1: Underbart!
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Ja, men fan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag börjar ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu. Så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket tyckte jag faktiskt, utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Laxstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stiftel. Ja, nej, kanske häftstift, nej. Och sen kom tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha det så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av dem som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt om hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola. Här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just
1: Sverige-matcherna.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången, det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var in i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma utom de matcher som du då ser med lyssnare och så? Men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, men det ska bli väldigt.
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så jag vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kommer jag. Tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hon är Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dalademokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga, och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med The Tucker, Wetmore i Vaken med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vakan@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Det är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder, bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Petra och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängsel eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss, gör det på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom. Så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggen är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan ju lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Då. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra minns Elan Beretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't You Want Me Don't You Want Me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton i Vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men bugga, det kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helene skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All By Myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att, ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Anledningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svenskar. Någonstans kring de aspekterna även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men jag tror också hur vi är, alltså ja, som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och hitta
2: vi kommer.
3: Lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppier som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 5:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
10: Vart ska man ta vägen? vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. Det är den 4 juni. Och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4. Och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där hittar jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vaken. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på hur arbetet... Vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna, och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna, tror att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användning av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var Att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatsen i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatsen tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller. Inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet Symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Torsdag den 4 juni. Välkomna till P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg. En hyfsat löftesrik gryning. 13 grader på Landvetter flygplats. 15 grader på Vinga. Och motvind på Öckerö.
2: I alla fall för brobyggarpartiet som länge kämpat för en broförbindelse till Björka utan resultat. Nu kämpar de för havsbaserad vindkraft. Men även där finns det politiskt motstånd.
1: Och kan det vara så att skärbrädan är en värre bakteriehärd än en toasitt, Sass Andersson?
3: Ja, enligt en artikel i The Guardian kan det vara så. Och det ska vi testa nu under morgonen.
1: Och trafikläget i Göteborg med omnejd just nu, Kenneth Onef.
4: Ja, men det ser bra ut. Det är inga stora störningar aktuella, även om det är intensivt redan så här tidigt på morgonen.
1: Ja, det blir molnigt väder, regnskurar till och med ihållande regn under eftermiddagen och 15-17 grader. Då kör vi igång, klockan är 6, nyheter från Ekot.
5: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
6: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
7: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
6: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
5: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
8: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
9: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
10: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
9: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
10: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
9: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
5: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
11: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
12: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
5: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Och jag heter Niklas Malmberg, det här är P4 Göteborg. Vi ska prata bakteriehärdar idag. Enligt en artikel i The Guardian kan en gammal skärbräda vara en större bakteriehärd än en toasits. Och det ska vi testa. Och vi behöver din hjälp. Om du har en gammal trotjänarskärbräda att låna ut till oss och till Hasse Andersson, skicka ett sms 031 83 70 50.

0: Gracie Abrams med That's So True. Första kollen på trafiken. Vi ska först till oljehamnen. Hur ser det ut där dagen efter tågurspårningen, Kenneth Onef?
1: Det verkar som om man kan ta sig in till port 6 i oljehamnen idag efter gårdagens tågurspårning. Det var ett tåg som spårade ur vid Arken, alltså nära oljevägen vid infarten till Göteborgs Rorohamn via port 6. Och då blockerades vägen helt. Vi fick flera samtal från lastbilschaufförer som inte kom in. Men om jag förstått det rätt så ledde man om trafiken lite senare och nu så ska det vara helt fritt ner, förbi Arken ner mot port 6. Men du som kör tungt och är i området, ring gärna till trafikredaktionens tipstelefon så vi får veta att det verkligen ligger till på det här viset. Så tipsa oss, du ska få tipsnumret alldeles strax. Först ett svep rent allmänt i trafiken. Det är en del köbildning på E20 ner mot Jerikotunneln, men i övrigt så rullar det på bra imorgon trafiken ändå. Vårt tipsnummer då, 020 999 444, slå mig en signal.
0: Vi säger det också, Kenneth, att vi skickar Hans Andersson till Arendal för att se om, ja, för att leta efter spåren efter den här tågurspårningen helt enkelt.
1: Det, ja, spåren efter, ja, vi ska inte gå in på ordvitsarna där, men det lär finnas spår, för det här var ju en ganska dramatisk, eller det var en jättedramatisk händelse med ett tåg som körde ur sina spår och halvvägs upp till Arkens hotell och tvärs över en väg, så att det var en stor händelse igår, så det lär nog finnas saker att titta på även idag. Kul, det ska bli intressant att höra vad Hasse upptäcker.
0: Och 15-17 grader idag och motvind på Öckerö.
2: Mm, precis. Vi i P4 Göteborg kommer ju att fara till havs, som Jussi Björling sjöng. Imorgon eftermiddag så åker vi alltså och besöker Öckerö kommun som en del av vår valturné. Och där är det motvind, precis som du säger, i alla fall för brobyggarpartiet i kommunen. De har kämpat för en broförbindelse till Björkö, men det har inte gått så bra. Och nu fortsätter de i motvind den här gången med fokus på havsbaserad vindkraft, Niklas. Stefan Fransson, partiordförande, vill se att det här blir verklighet. Han vill inte att Öckerö ska bli en sommarkommun, utan vill ge lite mer tyngd till kommunen där. Men kommunstyrelsens ordförande, kristdemokraten Jan Utbult, menar att det här kommer inte att ske på Öckerö. Det här kan man höra mer om i lokala nyheterna och såklart imorgon när vi besöker Öckerö.
0: Fredrik Ankersen med koll på nyhetsflödet denna morgon. Tillbaka till dig, Kenneth. Nu handlar det om E20.
1: Ja, det gör det. Se upp du som kör på E20 ifrån Vårgårda mot Alingsås. Någonstans på sträckan så ligger en tappad skottkärra på vägen. Den ligger i vänsterfilen, så den ligger väldigt dumt till. Skottkärra på E20, vänster körfält mellan Vårgårda och Alingsås, riktning Göteborg.

0: Dan and Chey och Justin Bieber med 10,000 hours.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratar bakteriehärdar idag. Runt om oss i hemmet så finns det ju vansinnigt mycket bakterier på allting. I en ny artikel i brittiska The Guardian säger experter att en skärbräda kan vara en värre bakteriehärd än en toasits. Därför behöver vi din hjälp, du som har en riktigt sån trotjänarskärbräda. En som har varit med riktigt länge och som sett sina bästa dagar. Gärna en i trä också. Vi vill att Hasse Andersson får komma hem till dig, kolla på den, prata med dig om hur du ser på det här med bakterier som kan finnas på den. Och framförallt att låta oss ta med den här till ett laboratorium som Hasse ska till senare under morgonen. För vi tänkte göra detta så grundligt som möjligt. Från att hitta en skärbräda till att göra en odling på den helt enkelt. Och se vad som egentligen gömmer sig där i skårorna efter alla års användning.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warnes. Ett godståg spårade ur i Älvsborgshamnen i Göteborg igår eftermiddag. Inga personer har skadats, men tåget ska ha backat förbi ett stopp på en bangård och ut på vägbanan. Oklart just nu vad som har orsakat den här olyckan. Kenneth Onus, du har försökt forska lite hur detta påverkar trafiken idag.
1: Ja, för igår så var det ju helt stopp in till port 6 i Älvsborgshamnen för alla lastbilschaufförer som körde till och från där. Men så vitt jag förstår så går det bra att ta sig till port 6 igen. Exakt om det är via omledning eller om man faktiskt tar sig förbi över den väg där som tåget spärrade helt och hållet igår, det har jag inte riktigt klart för mig. Men du tar dig fram i alla fall. Jag skickade ut frågan till lastbilschaufförer, men ingen har ringt. Det betyder att det är förmodligen inga problem.
0: Nej.
1: Men det ska bli intressant att se sen när Hasse kommer dit för att kolla läget mer precis. Men du som kör tungt, jag kan nästan garantera att du tar dig fram till port 6 nu under morgonen.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Kenneth Tornef, du har fått veta mer om den här tågurspårningen.
1: Ja, nu ringde det en lastbilschaufför och berättade hur det låg till. Det har alltså varit avstängt från Oljevägen ner till port 6 för lastbilschaufförer på grund av en tågurspårning som inträffade igår eftermiddag. Och det var faktiskt avstängt fram till klockan 5 i morse, men nu har man öppnat så nu går det bra att köra ordinarie väg då för tung trafik från Oljevägen och ner till den här port.

0: orten. Så öppet, men bara sedan en och en halv timme tillbaka.
1: Och Hasse Andersson är på väg dit. Hur långt har du kommit?
2: Ja. Det är väl tur att jag inte började tidigare då. Nej, jag är på Oljevägen här nu. Där ser jag, möts jag en massa lastbilar, tunga lastbilar. Själv kör jag en liten lättare bil för att ta mig fram lite smidigare. Så att, ja, det kan vara en 5 minuter innan man är framme på rätt plats, skulle jag kunna tänka mig. Det stod Arken på en skylt. Nu står det Torshamnen Oil Harbor. Det är oljehamn det, på engelska.
1: Ja. Det blir spännande att se. Då ger du lyssnarna en bild av det här...
2: Jag skulle vilja säga så här att det är nästan ett år sedan jag var med om en annan utspårning, och det var ju vid Valen, spårvagnen som hade släppt sina spår och kört rakt in i den här restaurangen. Och nu ett annat tåg som har lämnat spår för att köra in till, ja, kanske ett restaurang eller hotell.
1: Bra, återkommer till dig om en liten stund, Hasse Andersson. Vi gör ju ett bakterieexperiment här också under morgonen och vill gärna låna en riktigt sån trotjänarskärbräda, gärna en i trä som Hasse Andersson kan ta med sig till ett laboratorium där vi ska göra en odling på den. Skicka ett sms om du kan tänka dig detta, 031 83 70 50.
3: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av de som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus. I

0: Mika med Grace Kelly. Läser i en nyhet från nyhetsbyrån TT här att unga guppier som får vara i kontakt med andra fiskar får större hjärnor än guppier som bara får digitalt sällskap. Det är en studie som är gjord av Stockholms universitet som pekar på att en levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Fiskar som fick levande sällskap fick på 6 dagar 6% större hjärnor än de guppier som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Ja, jag upprepar detta. Vi vill jättegärna låna en riktigt sån trotjänarskärbräda av någon av er som lyssnar för att göra ett bakterieexperiment i ett laboratorium idag. Enligt en artikel i The Guardian så kan en gammal skärbräda helt enkelt vara en större bakteriehärd än en toasits. Nu är klockan 6:30 och det blir lokala nyheter.
1: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
2: Vi är för allt nytt vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun, vilket vi tyvärr är på väg åt.
1: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult.
3: Kommer det bli vindkraft?
4: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
2: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en stor stad.
3: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
2: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
1: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke som precis handlat i matbutiken håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
5: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
6: Ett godståg har spårat ur vid Älvsborgshamnen i Göteborg under onsdags eftermiddagen. Enligt räddningstjänsten ska tåget ha backat förbi ett stopp på en bangård och ut på vägbanan. Tåget ska ha varit tomt och ingen ska ha skadats. Enligt polisen är det oklart vad som orsakat olyckan. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och trafikläget, Kenneth Tornef.
7: Ja, men det ser gott ut, men du som kör E20 riktning Alingsås, se upp mellan Fräntorp och Partille. Det ligger en del tappat skräp på vägen och det ligger både i höger och mittkörfälten och orsakar en del väjningar. Om jag förstått saken rätt så ska den skottkärra på E20 strax före Alingsås från Vårgårda hållet som vi berättade om tidigare, den ska vara bortplockad. Men jag behöver en bekräftelse även på det, så var beredd för säkerhets skull du som kör E20 in mot Alingsås. Det var någonstans mellan Jultorp och Bälinge som skottkärran låg på vägen tidigare i alla fall. Och så har det ju varit problem i Älvsborgshamnen som vi har berättat om här under morgonen och som du kanske hörde i nyheterna alldeles nyss efter en tågurspårning. Det har varit helt blockerat för tung trafik att ta sig ner till port 6, men nu ska det vara öppet igen. Vi har fått en del samtal som vi är tacksamma för. Jätteschysst när ni ringer in och tipsar trafikredaktionen, men det ska vara öppet för dig som kör tungt, alltså från Oljevägen ner mot port 6 i Älvsborgshamnen förbi Arken, alltså tipsa trafiken på 020 999 444.
0: Och Hasse Andersson befinner sig just nu vid den här olycksplatsen där tåget spårade ur igår eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag. Jag står här bakom det här godståget som det rörde sig om och står faktiskt på spåret också. Och det här spåret saknar en sån här stopp som man normalt sett har. Men det beror ju på att det här tåget har forcerat stoppet, så att det ligger i bitar alldeles framför. Sen har tåget alltså på en höjd av ungefär nästan 1 meter fortsatt rakt upp genom stenkanten, stenvallen, upp över vägen. Man ser tydliga spår på hur de här hjulen har markerat i själva vägen. Över till andra sidan, mot uppfarten till arken. Fortsatt in på en gräsmatta, en 3-4 meter. Och där uppe fått stopp på nästa asfaltsväg. Och där ser man tydliga spår av det också.
0: Hur långt är det till hotellet från den här olycksplatsen?
8: Det är bara rakt över gatan och sen är det en liten väg upp till hotellet så är man där. Men det hade aldrig kunnat komma så långt upp, för det är en stenmur och sen en höjdskillnad på en 5 meter. Och den svängen hade tåget inte klarat av eftersom det bara kunde klara av att köra rakt fram.
0: Hasse Andersson på plats i Älvsborgshamnen i Göteborg, där ett godståg alltså spårade ur igår eftermiddag.

0: Jerry Williams, Did I Tell You i P4 Göteborg. Nu Radiosporten med Per Karl om det senaste inför fotbollslandslagets VM-genrep ikväll.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47:an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.

0: Sabrina Carpenter med Tears.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Mbapp med Hansen. Och vi ska till E6, Kenneth.
1: Uppmärksam du som kör E6-an norrut från Kungsbacka mot Göteborg. På sträckan mellan Kolleredsmotet och Torrekullamotet, trafikplatserna 63 och 65, står det just nu en skåpbil vid vägkanten med punktering och ett hjulbyte ut mot trafiken, alltså på vänster framhjul, så tar det gärna vackert förbi strax före Torrekullamotet i norrgående riktning. Tidigare berättade jag om skräp på E20 mellan Fräntorp och Partille riktning Alingsås. Det ska vara bortstädat nu.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och nyheterna om en udda auktion.
4: Ja, det är Kronofogden som har genomfört en ovanlig försäljning via sin nätauktion. Det handlar om en sexdocka som gick för 10 000 kronor. Det här rapporterar P3 Nyheter. Sexdockan annonserades som en intim produkt med ett utropspris på 20 000 kronor. Och myndigheten säljer ju beslagtagna tillgångar för att hjälpa skuldsatta personer att betala sina skulder. Och enligt Kronofogdens pressansvariga så är varje försäljning ett steg mot just det här målet. Den här aktuella sexdockan beskrivs som en avancerad modell och ska ha varit i oöppnad förpackning. Någon lycklig köpare där alltså fick ju denna för hälften av utropspriset.
5: Ett vrakpris.
4: Ja, det kan man säga. Det var ett riktigt kap. Om du som lyssnar är personen som vann auktionen eller känner till detta, så vill vi komma i kontakt med dig. Alltså en sexdocka som gick under klubban för 10 000 kronor.
0: Säger Fredrik Ankersen med koll på nyheterna denna morgon. Molnen dominerar idag. Tidvis väntas det regnskurar under eftermiddagen, till och med ihållande regn. Temperatur mellan 15 och 17 grader och det blåser sydlig vind.

0: Kina Easton, 9 to 5 morning train i P4 Göteborg. Där vi igår pratade om prokrastinering, alltså uppskjutarbeteende. Fick in mängder av sms, tack för dem. 031-83-7050 är numret för övrigt. En riktig superprokrastinerare, det var du, Tibor.
1: Ja, det var jag.
0: Du hade en flyttlåda, som jag förstod det, som har stått ouppackad sedan du flyttade hemifrån.
1: Ja, exakt.
0: 1983, för, 43 ja, år sedan.
1: Precis, det är ett litet tag sedan, så det var lite kul och när man tittade i lådan igår. Jag har ju liksom inte tänkt på det förrän ämnet kom upp igår då.
0: Nej. Kan du bara påminna oss med hur kan den här lådan ha stått opackad i 43 år hemma hos dig?
1: Ja, alltså jag har ju skrivit på lådan liksom. Jag skrev någonting, flytt från Vetlanda till Göteborg, för jag kommer från Vetlanda, Småland.
0: Ja.
1: Och jag har ju sett det hela tiden, så då har jag liksom alltid tänkt då de gångerna jag har flyttat att ja, det är inte så viktigt då. Det är ju från mitt pojkrum, jag var ju tonåring och sådär, så jag har liksom bara skjulat undan den här lådan och sådär. Men sen har man ju blivit sambo och man har ju flyttat några gånger, så den har varit ganska oviktig. Men igår hände det grejer i alla fall.
0: Ja, men berätta nu, vad fanns till lådan?
1: Det var lite som jag trodde. Det var en klockradio, en gammal fet klockradio sedan 70-talet. Däremot så hittade jag massa vinylskivor där i, så jag blev jätteglad över. Det var liksom Kiss och det var Pink Floyd och Beatles och sånt. Jag hade inte ens en aning om att jag hade dem, va?
0: Nej.
1: Och det låg lite trumpinnar och hockeyhandskar och mina gamla CCM-skridskor låg där i. Och så det var ju inte så mycket att ha till själva lägenheten, va?
0: Förutom vinylskivorna då?
1: Vinylskivorna blev jag ju superglad över liksom. Jag menar, jag har ändå gått idag och tänkt på att köpa nya sådana. Men det som förvånar mig mest när det gäller de här vinylskivorna, jag menar, jag flyttade hemifrån när jag var 16 år och så tänkte jag igår att fan, hade jag så bra musiksmak redan för 43 år sedan? Ja, det var bra. Det var kul.
0: Vad spelade du någon igår då?
1: Nej, jag har tyvärr ingen vinylspelare, så att jag måste skaffa mig en sån.
0: Det blir nästa projekt som kanske då är avslutat om 43 år.
1: Ja, precis. Nej, jag ska ha en vinylspelare och det är ganska omgående, så att jag kan spela de här. Nu blir jag lite sugen. Jag är sugen på det här, höra det här knastret och det här goa varma från vinylskivorna, va?
0: Du, lycka till med detta, Tibor. Tack så mycket för att du var med här och berättade också.
1: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det gött.
1: Ni får en fantastisk dag.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar i P4 Göteborg. Nu är dags för Ekot med Gustava Söder och det ska handla om dricksvatten under kristider.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills som säljer vattnet Istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och jag heter Niklas Malmberg, klockan är 7:05. Det här är P4 Göteborg. Molnigheten ökar från sydväst idag, följt av regn och skurar. Dagstemperatur mellan 15 och 18 grader och det blåser sydlig vind med friska vindbyar.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Och vi ska till Hisingsleden, Kenneth Tornef.
1: Det har inträffat en olycka på Hisingsleden. Det är på sträckan mellan Björlandemotet och Sävet huvudkorsningen. Ungefär i höjd med galoppbanan. Två bilar har krockat och det köar på ifrån Björlandemotet och vidare norrut ut med Hisingsleden. Kö är det också på E20 ifrån Stenkullen genom Lerum vidare mot Göteborg. Det pågår ett vägarbete strax utanför Jerikotunneln. Det är just nu stopp i vänster körfält efter Jerikotunneln in mot Göteborg, och på grund av det så är det kö i morgontrafiken. Det är också stopp i två körfält upp för backen mot Jerikotunneln i riktning mot Lerum Alingsås, men där är det inte lika mycket kö. Det är inte lika trafikintensivt i den riktningen vid den här tiden på dygnet. Vidare ut med E20 vid Munkebäcksmotet ungefär, eller strax innan in mot Göteborg, så ligger en del tappat skräp på vägen. På E6an norrut från Kungsbacka mot Göteborg vid avfarten mot Torrekulla mot trafikplats 60-65 så står det en skåpbil still. Det är på själva avfarten upp mot Torrekulla motet. Och för dig som undrar efter gårdagens tågurspårning i Älvsborgshamnen, så är det öppet igen för att köra in mot port 6 ifrån Oljevägen. Tipsa oss gärna på 02999 444.
0: Och vi stannar i trafiken, för i nyheterna så handlar det om olyckor med elsparkcyklar, Fredrik Ankersen.
2: De ökade kraftigt under 2025. Enligt statistik från Transportstyrelsen så steg antalet incidenter med 38% jämfört med året innan. Totalt så omkom 7 personer och 6500 ungefär skadades på elsparkcykel under förra året. Unga är speciellt utsatta och skadorna är ofta allvarliga. Nästan hälften av de svårt skadade är under 25 år och ungefär 2/3 är män. Ragnar Ang, överläkare och traumakirurg på Sahlgrenska universitetssjukhuset här i Göteborg, beskriver för TT att ett återkommande mönster är barn som kommer in med huvudskador.
0: Fredrik Ankersen med koll på nyhetsflödet denna morgon, torsdag den 4 juni, i P4 Göteborg. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Just Give Me A Reason med Pink och Nate Roos i P4 Göteborg. Klockan är strax kvart över 7.

0: Peps Persson, oh boy.
1: Det här är E4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen så ska vi prata om bakteriehärdar. Runt om oss i hemmet till exempel så finns det ju vansinnigt mycket bakterier på allting. Alla bakterier är inte farliga

0: lyssnarna beskriva hur den där plastskärbrädan ser ut?
1: Den är rosa så att den passar Sveriges Radio Sverige. Den är använd relativt mycket till olika saker. Kyckling ska man ju ha en egen skärbräda på, så det var den här konstiga. Men vi skär bröd skär vi på den här fasta skärbrädan som man drar ut. Men det händer också att man skär det. Men det är ju lite skåror i den. Och jag försöker, Lena säger alltid till mig att nu måste du diska den ordentligt efteråt. Och du vet hur jag är när jag diskar. Jag sköljer av den i... Och förlåt, gömmet vatten och så en liten borste där då. Men det, jag tror det hjälper inte. Det finns ju något sådant här diskmedel som är motsatsen till NO som man skulle kunna använda som sägs vara bra. Sen finns det andra bra diskmedel också. Men det kanske finns specialmedel som dödar just de här farliga bakterierna. Och det tänkte vi skulle testa idag.
0: Det ska bli spännande. Du, men tydliga knivmärken i den där skärbrädan har varit med om en del. Hur gammal är den förresten?
1: Det ska vara i den... Ett år kanske. Ja, vi har fler skärbrädor har vi här då. Men man får passa på att köpa när man tycker att de ser lite halvtaskiga ut. Man kan köpa ny och istället för att slänga allting med en gång. Kan man återbruka det? Kan man ha det till andra saker? Rensa fisk på sådana här grejer.
0: Ja. Hasse Andersson på väg med hemmets egen skärbräda in till bakterieexperterna på Sahlgrenska akademin. Återkommer till dig om en stund.
1: Gör så.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur.

0: 13.04 med Karin Bengtsson.
1: Och vädret, några ord om vädret i Göteborgsområdet idag. Molnigheten ökar från sydväst, följs av regn eller skurar, till och med ihållande regn under eftermiddagen. Dagstemperatur mellan 15 och 18 grader och det blåser sydlig vind med friska vindbyar. 031-83 70 50, får ni gärna skicka en hälsning på sms till oss. Nu är klockan 7:30 och det blir nyheter från Ekot.
2: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
2: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
1: Om en stund ska vi göra ett experiment. Ett bakterieexperiment på Hasse Anderssons skärbräda. Med hjälp av experterna på Sahlgrenska.

0: Sugar Babes med Push the Button. IPF för Göteborg denna morgon den 4 juni, det är en torsdag. Med mig som heter Niklas Malmberg, Fredrik Ankersen, Kenneth Tornef och Hasse Andersson. Nu är klockan 7:30 och det blir lokala nyheter.
1: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
2: Vi är för allt nytt. Vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun, vilket vi tyvärr är på väg åt.
1: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
3: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
2: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en stor stad.
1: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
2: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
1: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke som precis handlat i matbutiken håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
4: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
5: Nu är Blomsterhjärtat tillbaka på Lejontrappan vid Brunnsparken i Göteborg. Det är en sommarversion av det röda hjärtat som står där under vinterhalvåret. Hjärtat är pyntat med blommor och kommer stå på platsen till i höst. I samband med invigningen skänkte hjärtuppropet en hjärtstartare till Göteborg som placerades på fasaden på det nya kaféet i Brunnsparken. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till Riksväg 40, Kenneth.
6: Det köar på i backen ner från Delsjömotet mot Göteborg på Riksväg 40. Det börjar till och med strax innan. Vid avfarten från Riksväg 40, alltså på Kallebäcksmotet i korsningen med Sankt Sigfridsgatan, där står det en bil still som bidrar till köerna in mot Göteborg nedför backen i Kallebäck. Vad det gäller köer så har det varit riktigt besvärligt ifrån Lerum in mot Göteborg, men det verkar ha släppt nu. Det var ett arbete strax utanför Jerikotunneln med stopp i vänster körfält. Så vitt jag kan se så är det öppet igen i båda körfält och det är inga köer ifrån Lerum, inte så som de var tidigare i alla fall. Däremot så har det tyvärr korkat igen på Jonsredsvägen som många när det var köigt valde som alternativ. Så där är det ganska trögt just nu, men det bör väl släppa också här så småningom. På Hisingsleden har det skett en olycka. Det är höjd med galoppbanan, alltså på sträckan mellan Björlandamotet och Sävetuvekorsningen. Två bilar har krockat. Vägassistans är på plats där. Se upp du som kör Marieholmsleden, alltså E45 mellan Slakthusmotet och Lärjemotet i båda riktningar. Det springer just nu rådjur ganska nära vägen där. Och tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.

0: Walk of Life, Dire Straits. Vi ska ju göra ett experiment idag. Enligt en artikel i The Guardian så säger experter att skärbrädan kan vara en större bakteriehärd än en toasits. Hass Andersson har tagit med sig sin och Lenas skärbräda till laboratoriet på Guldheden. Du befinner dig där nu, vad ser du?
1: Ja, jag kan säga att jag lämnade toasitsen hemma. Den behöver vi inte kolla upp här då. Jag är inne i ett laboratorium nu och ni vet hur det ser ut. Det är inte stetoskop utan det är mikroskop och det är massa sladdar och det är mätinstrument. Och du vet, de här runda som ser ut som snusdoser. Där har man något medel där i, om jag har fattat det rätt. Och så tar man med en liten tops på det man ska ta och kolla upp. Och så lägger man ner det och sen får det odla sig lite grann. Det är ungefär som fågelfrun eller något annat.
0: Just det. Spännande. Mer om detta om en stund. Först radiosporten om landslagets VM-uppladdning.
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Och matchen i Sport Extra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
7: P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.
0: Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Hallå där.
9: Hallå, god morgon, god morgon.
0: Det ryktas om moln och regn.
9: Ja, det stämmer. Även om regnet inte har dragit in än så är det regn ute på Skagerrak och Kattegatt som kommer att letas in här under sen förmiddag. Och sen är det tidvis regn eller skurar som berör Göteborg under stora delar av dagen, även in under kvällen och natten. Så det är ett ganska blött dygn vi har framför oss. Däremot så är det ändå hyfsat varmt trots regn och skurar. 15-18 grader landar temperaturen på här under eftermiddagen och det blåser en sydlig vind, och det är lite blåsigt ändå med friska vindbyar i samband med det här regnet då.
0: Ja, förstod jag saker rätt att det kommer att bli lite mer ihållande regn i eftermiddag?
9: Ja, det handlar om regn eller skurar, så att det kommer nog kunna vara korta perioder med uppehållsväder också i samband med det här.
0: Lisa Frost, meteorolog på SMHI, stort tack för den här prognosen. Jag önskar en fortsatt trevlig torsdag.
9: Tack detsamma.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Ja, vi har ju bakterier överallt. En artikel i The Guardian, brittiska tidningen, där menar experter att en skärbräda kan vara en större bakteriehärd än en toasits. Vi försöker ta reda på hur det står till med det nu, Hasse Andersson.
1: Ja, och tillsammans med en expertis, nämligen Astrid von Menzer. Hon är docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin. Jag säger god morgon, god morgon.
2: God morgon, tack så mycket.
1: Normalt sett så är du inte uppe så här tidigt, eller?
2: Nej, det var lite extra tid idag.
1: Ja, vad gör man inte när P4 kommer att hälsa på?
2: Nej, men precis, då ställer man upp.
1: Och så överlämnar jag två stycken skärbrädor som vi har haft hem i vårt hem. De blir du glad för, då?
2: Ja, det var ju väldigt bra. Så kan vi använda det som lite test idag när vi ska experimentera och se vad som kan finnas på dessa.
1: Precis, för vi sitter här inne i ert labb här och är det fullt med mikroskop och andra sterila redskap. Men du, första frågan, hur är det egentligen? Har en skärbräda fler bakterier än en toasits?
2: Ja, det är en svår fråga, men om man tänker till lite, en skärbräda, den utsätts för mycket fukt och så har vi mycket bakterier på våra händer och mat kan ju också ha bakterier som sallad och gurka, tomat och även ibland även köttprodukter till exempel. Så de utsätts ju för mycket bakterier och sen så kan det finnas skåror och så på skärbrädor där bakterier kan ta sig ner. Och så om vi jämför det med en toalettsits då, som dels är torr och så är den slät och så har vi kanske inte riktigt lika mycket bakterier på huden där vi sätter den delen som vi liksom sätter ner på själva toasitsen. Så att jag tror nog att, nu har jag inte gjort något experiment på detta, men att toalettsitsen antagligen är renare än en skärbräda.
1: Mm. Då tar jag med mig toasitsen nästa gång jag kommer hit. Du, vad är det med bakterierna i, vad är det flest bakterier i en plast- eller en träskärbräda?
2: Det vet jag inte. Som sagt så har jag inte gjort några experiment på detta. Men om man tänker, det finns ju olika typer av träskärbrädor. Och vissa träslag är ju bättre än andra. Och nu är jag inte någon expert på trä. Men till exempel ek och bambu vet jag ju är antibakteriella. Så att det kanske är en bättre variant. Och sen så kan man ju även slipa en träbräda. Så då tänker jag att då kan man ju hålla den ganska schysst. Jag vet ju att folk har träbrädor liksom som går i generationer. Men sen när det kommer till plast, ja, de kanske är lättare att, ja, man får köpa en ny om den blir äcklig efter ett tag. Och,
1: om man, man får ju skåror i dem också om man har bra knivar.
2: Ja, men precis. Och det är där som bakterier liksom kan fastna och växa till lite grann. Men ja.
1: Det är därför det är lite farligt att ha en plastskärbräda lite för länge då kanske. Och det blir många skåror i den.
2: Ja, det kan man ju tänka sig. Jag tror man kanske kan, jag vet inte om man kan slipa en plastskärbräda också. Men det finns ju risk för mikroplaster också som en helt annan fråga. Men det är nog kanske lite sämre med en plastskärbräda. Men, ja.
1: Sitter folk hemma och lyssnar, oh, äckligt tänker de så här då. Men du, hur ska man då bäst se till att en skärbräda eller andra redskap i hemmet inte blir, inom citat, så äckliga?
2: Då är det rengöring. Precis som när man tänker på händer så ska vi tvätta som tvål och vatten. Samma sak gäller ju då skärbrädor och att man inte låter dem stå för länge. Utan att när man är färdig och använt dem så ska man ju tvätta dem med tvål och vatten eller om det är diskmedel och vatten. Mm. Och sen en annan sak som jag tror är viktig kan vara att man är försiktig med potentiell korskontaminering. Alltså det betyder att du...
1: Ja, förklara det.
2: Ja, jag ska förklara det. Så det betyder att ofta pratar man om att man ska ha en skärbräda för kött och en skärbräda för frukt och grönt och sådär.
1: Och en för kyckling.
2: Och en för kyckling, precis. Så att där har du ju bakterier som kan ta sig från frukt och grönt till kött eller tvärt emot då. Mm. Och om du då har bakterier på färska grönsaker som du liksom tillagar så finns det ju en risk att du kan få bakterier i kroppen och bli sjuk då.
1: Men dör inte bakterierna om du steker dem upp till en viss värme?
2: Ja, precis. Så det gäller ju det som du tillagar då. Men sallad tillagar du ju inte. Så om du har en korskontaminering från bakterier från din köttskärbräda eller kycklingskärbräda till grönsaken.
1: Nu fattar jag det.
2: Ja, vad bra. Ja.
1: Du, jag tänkte som så att jag stannar kvar här ett tag här då. För vi ska snart göra en odling på en skärbräda som jag har med mig här. Och den som säger det här det är Astrid von Menzer som är docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin.
0: Du Hasse, jag ska passa på att skicka med, vi har fått två sms som du kan fråga Astrid om. Det är Ilona som skriver, glöm inte nämna att terpener i trä, alltså fur eller gran, är bakteriedödande. Stämmer det?
1: Jaha, hon var ju inte expert på trä här, men gran och fur säger de att det finns bakteriedödande fibrer i dem. Känner du till det?
2: Oj, nej, men jag kan tänka mig att det säkert finns flera träslag som har de här antibakteriella liksom, egenskaperna. Ja. Så att, men det överlåter jag till en träexpert.
1: Ja. Och det är Ilona Miglav som skickar in den, eller?
0: Jag vet inte riktigt. Ilona står det bara i sms:et. Jag tar ett till från Joppe här.
1: Ta en till, då ska vi se.
0: Angående skärbräda så brukar jag salta in skärbrädan för baskeluskerna, skriver Joppe. Mm.
1: En Jocke skrev en fråga här då. Är det okej om man saltar in skärbrädan? Kan det ta död på bakterierna? Eller är det främst tvål och vatten som du säger?
2: Jag kan tänka mig att det kan funka. Men nu har inte jag... Jag slog lite grann på vetenskapliga artiklar. Och jag hittade inte någon som hade testat just att salta in. Utan det främsta var ju liksom tvål och vatten. Så att jag låter det vara lite osagt faktiskt. Mm.
1: Men han kan ju alltid passa på att göra. För någon nytta kanske det kan göra. Men inte annars är det ju smak på det han ska skära nästa gång.
0: Det är Hasse som träffar Astrid von Mentzer, docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin. Vi återkommer till dem om en stund.

0: Jannik, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Och vi ska till Hisingsleden, Kenneth.
1: En olycka har påverkat trafiken på Hisingsleden från Björlanda motet i norrgående riktning mot Sävet-huvudkorsningen. Olyckan skedde vid galoppbanan, men nu är det färdigbärgat och klart, så köerna i norrgående riktning börjar släppa. Däremot så har det byggt på med köer söderut ifrån Sävet-huvudkorsningen ner mot Björlandavägen ut med Hisingsleden. Oklart varför. Eventuellt så är det en effekt av bärgningsarbetet, eller så har det hänt något annat. Oavsett orsak, så var beredd när du har passerat korsningen där norrleden övergår och blir Hisingsleden vidare söderut, att det kan stoppa upp och köa på en sträcka förbi Sävedepå ner mot galoppbanan. Men troligtvis är det alltså en bieffekt av den tidigare bärgningen som nu är uppklarad.
0: Ja, Fredrik Ankersen kommer in med kittlande nyheter.
2: Mm. Verkligen. Det handlar om Kronofogden, du vet. Myndigheten som säljer beslagtagna tillgångar för att hjälpa skuldsatta personer att betala sina skulder. Och den här gången så har de genomfört en rätt så ovanlig försäljning via sin nätauktion. Man har nämligen auktionerat ut en sexdocka. Det här rapporterar P3 Nyheter. Den här sexdockan hade ett utropspris på 20 000 kronor. Men en lycklig budgivare fick den för endast 10 000 kronor. Hälften av utropspriset. Det är otroligt, tycker jag. Den här dockan beskrevs som avancerad och den ska ha varit i en oöppnad förpackning. Och det är andra gången som ett liknande föremål säljs via Kronofogdens auktioner.
0: Och du är fortfarande intresserad av att prata med den som har köpt den?
2: Jättegärna, de får höra av sig 031 83 70 50.

0: Så, Dionys Hill med sina Spyro i P4 Göteborg. Nu är klockan alldeles strax 8 och det blir nyheter från Ekot.
1: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Klockan är 8:05 och vi ska till E20, Kenneth.
7: Var uppmärksam du som kör på E20 mellan Lerum och Göteborg på sträckan Partille Göteborg i höjd med Sävedalen ungefär. Fick vi samtal nyss om vildsvin nära vägen, så viltvarning ut med E20 in mot Göteborg alltså. I övrigt så är morgontrafiken, det ser bra ut på de allra flesta håll. På en del håll är det en del köbildningar, men det är inga stora störningar aktuella just nu. Tidigare olyckor är alla uppklarade. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Då är det Kenneth Tornef som svarar i telefonen. En kugge i morgonmaskineriet på P4 Göteborg. Övriga kuggar idag, det är jag som heter Niklas Malmberg, Hasse Andersson och Fredrik Ankersen. Om en stund så ska vi göra en bakterieodling på Hasse Anderssons skärbräda i Sahlgrenskas laboratorium på Guldheden. Missa inte detta om en liten stund här i P4 Göteborg.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan och Fredrik Ankersen med nyheter om snus.
1: Mm, det här läppgodiset som många svenskar håller så hårt. Sverige stoppar nu ett EU-förslag om nya minimiskatter på tobak. Det här läser jag från TT. Orsaken är att regeringen inte vill se kraftigt höjda priser på vitt snus. Eftersom beslut i den här frågan kräver enighet mellan medlemsländerna så innebär Sveriges motstånd i praktiken ett veto. Man har alltså sagt att nej, det där går vi inte med på. Samtidigt har EU-parlamentets ekonomiutskott enats om en nivå som de anser vara rimlig. Det är 50 euro, ungefär 545 kronor i skatt per kilo vitt snus. Men Sverige stoppar alltså ett EU-förslag gällande minimiskatter på tobak.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Och varning för vildsvin, Kenneth.
1: Den här gången gäller det Angeredsleden, du som kommer ifrån till exempel E45 och ska svänga in mot, i riktning mot Storås och 190, alltså vid Korpvägen. Precis där i den korsningen så springer det just nu en vildsvinsfamilj nära vägen. Vildsvinsvarning, Angeredsleden vid avfarten mot Korpvägen.
2: T4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka till bakteriehärden nu. I en artikel i brittiska The Guardian menar experter att en skärbräda kan ha mer bakterier än en toasits. Och på plats i labbet på Guldheden just nu är du, Hasse Andersson, med din egen skärbräda.
4: Ja, det är det. Och vi har tagit med oss två stycken skärbrädor. En i plast och en i keramik. Och jag står här tillsammans med Astrid von Mense som är docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin. Och tidigare så pratade vi om varför det finns bakterier på en skärbräda. Och nu ska vi ta fram den här skärbrädan som jag har med mig hit. Den ligger på en bänk där. Kan du lyfta upp den här nu, den där rosa kan vi göra. Kan du se om den har massa äckligt på sig eller?
5: Ja, men den är ganska grisig faktiskt. Det är lite rester, matrester, och sen så ser man att det finns
4: fläskkött.
5: Ja, okej. Fläskkött då. Och så ser man att det är massa sådana här skåror från kniven, så att här kan det finnas goda grejer att odla.
4: Nu när jag ser den så tänkte jag vi slänger den sen. Eller vad tycker du?
5: Ja, jag vet inte. Vi får väl se vad som kommer på plattorna först. Ja.
4: Hur ska vi göra nu då?
5: Jo, jag har tre stycken agarplattor. Det är sån här, ja, du sa ju att det ser ut som snusdoser. Och sen så är det lite näring i här som bakterierna tycker om. Så jag har tre stycken som sagt. En som jag kommer använda för att stoppa ner mina fingrar i, för att ni ska få se liksom, eller höra imorgon då, hur mycket bakterier vi har på våra fingrar. Och sen så har vi två stycken extra plattor. En för vardera skärbräda.
4: Mm. Yes. Bra, då kör vi igång. Då tar du händerna först, eller?
5: Ja. Så då öppnar jag upp här och så trycker jag bara ner mina händer försiktigt. Så ser man nästan att man ser fingeravtryck där i.
4: Ja, det var ju lätt. Det var inte slibbigt inte.
5: Nej, det var det inte.
4: Jag tror det var slimeaktigt.
5: Ja, men lite slimigt. Men det är ju ganska hårt så att det ska kunna växa ovan.
4: Nu har vi skärbrädan, den rosa skärbrädan med fläskkött på. Hur gör du nu?
5: Jo, först så ska jag sprita av mina händer så att jag inte kontaminerar vårt prov här med mina egna bakterier.
4: Mm, och det vill säga överföra bakterierna från den ena delen till den andra.
5: Precis. Och sen så har jag sterila tops här. Och de är torra och vi behöver doppa ner dem i lite vatten. Så jag har avjonat vatten i ett litet rör här. Så jag doppar ner den så här. Och sen så stänger vi locket och så tar vi skärbrädan här. Och så bara sveper jag den liksom över här på skärbrädan och överallt. Så tar jag den första här då, för lila skärbräda står det här på en agarplatta. Och sen så gör jag ett utstryk helt enkelt. Jag tar topsen och så stryker ut på agarplattan. Så ser man att det ser ett streck. Ser du det?
4: Ja, sen det ser vi.
5: Då stänger vi den. Det var ju första skärbrädan.
4: Ja. Och så har vi en skärbräda till. Och den ser väl finare ut. Det är en sån här mosaikskärbräda med blommor på. Jag vet inte hur mycket vi använder den egentligen. För att jag vet inte om knivarna blir slöa när man skär på den. Men den är fin i alla fall.
5: Ja visst, den är jättefin. Får se vad som växer på den.
4: Ja. Det här är intressant det här, Niklas. Ser du? Nu tar vi nästa grej och gör samma sak med den. Ja, den ser lite skiten ut om du håller mot ljuset där.
5: Ja, ja men precis. Här ser man ju också att det är skåror och så är det lite matrester och sånt där. Så att, ja. Men
4: det är nog ägggulare tror jag.
5: Ja, okej. Okay. Ja. Ska vi göra samma sak här nu då?
4: Ja, vi gör det. Ja,
5: då tar vi topsen igen då, så doppar vi ner i ett rör med vatten. Annars så är det svårt att fiska upp de här bakterierna. Mm.
4: Nu ska jag till ärlighetens namn säga också att nu har jag medvetet inte tvättat ordning gjort dem innan vi skulle hit, utan det är några dagars behandling av dem här som de har fått vara på.
5: Ja, ja så att egentligen ska du tvätta dem direkt efter då.
4: Ja, exakt.
5: Så då sveper vi igen då den här topsen över och sen så gör vi ett utstryk i agarplattan, precis på samma sätt som innan. Där. Ja.
4: Du, vad kan det bli för bakterier här och kan de vara farliga då?
5: Det kan inte jag säga någonting om, för nu tittar vi bara på diversiteten som man säger. Alltså hur många olika typer av bakterier som växer på plattorna. Så att för att säga vad det är för specifik bakterieart, då behöver man göra fler diagnostiska tester. Så det kan jag inte säga någonting om. Mm.
4: Det är inte så att det växer upp massa svampar och sånt nu?
5: Nej, det tror jag inte.
4: Nej.
5: Inte champinjoner.
4: Nej, vad synd det.
5: Ja.
4: Ja, ja. Och nu ska de stå här i 37 grader värme tills imorgon.
5: Ja, precis. Så de behöver en natt på sig för att växa till sig. Mm. Och så imorgon bitti så kommer vi kunna se olika typer av kolonier.
4: Ja. För det står så här att vi återkommer till dig imorgon. Och, ja, du hade nästan tänkt det, eller?
5: Ja, jag utgick från det att vi behöver ha plattorna över natt. Men ja, ja. Får se när ni kommer, om jag behöver gå upp tidigt igen. Men.
4: Ja, nu ska vi se vem det är som jobbar morgonen imorgon som får komma hit. Riktigt så tidigt som 6 ska vi inte komma, lov att göra det. Du, resten av dagen, vad ska du göra då?
5: Åh, jag ska skriva på anslag. Jag ska söka pengar för nya forskningsprojekt som man ska starta upp. Ja.
4: Vad är det du forskar på här annars?
5: Jag forskar på E. coli, som är en typ av bakterie som jag har i tarmen, men som ibland kan vara farlig och orsaka diarré. Så det är mycket global hälsa, samarbete med olika länder utanför, internationellt, både inom EU och Bangladesh, Indien, USA.
4: Och nu på ditt CV så kan du skriva att du har varit med och forskat med P4 i Göteborg också.
5: Skitkul!
4: Ja, Astrid von Menzer, docent i medicinsk mikrobiologi på Sahlgrenska akademin, sa detta här med ett leende på läpparna.
0: Och reporter Hasse Andersson.

0: Lena Philipsson. Gråt inga tårar. Nu är ekot på en minut.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och

0: tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
1: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
2: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
0: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.

0: Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. I P4 Göteborg när klockan nu är 8:30 och det blir lokala nyheter.
1: Elias Askari tog studenten på onsdags eftermiddagen. Trots att man för 6 år sedan trodde att han skulle leva resten av sitt liv i ett vegetativt tillstånd.
2: Jag är så glad över att ha honom här. Han är ju ett levande mirakel.
1: Det säger systern Safura Farsani. Ja, för 6 år sedan när Elias var 16 år gammal skadades han svårt i en mopedolycka. Läkarna sa att han antagligen inte skulle vakna igen.
2: Samtidigt som vi bestämde oss för att inte ge upp så vågade man heller kanske inte hoppas för alldeles för mycket.
1: Det var en känslofylld stund för Elias familj när de äntligen fick se honom springa ut från riksgymnasiet i Göteborg. Iklädd en ljusbeige kostym med matchande fluga, studentmössan som han själv har designat och ett stort leende klev han upp på scen till ljudet av hejarop och partitutor.
2: Men jag är så stolt över honom. Han gav aldrig upp och han kämpade.
3: Det är glädjetårar.
2: Ja, det är glädjetårar.
1: Maren Hermes och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen. Men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän. Och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och trafiken i Göteborg med omnejd, hur ser det ut just nu, Kenneth Tornef?
5: Det ser ganska bra ut i morgontrafiken. Det är inte så många störningar aktuella för tillfället, men en del vägarbeten har dragit igång. Det är till exempel köigt ut med Rommelandavägen förbi Solberg, alltså länsväg 625 mellan Kungälv och Lilla Edet. Det pågår ett beläggningsarbete vid Solberg med växelvis trafik med vakt och lots. Beläggningsarbete är det också på Boråsvägen mellan Mölndycke och Landvetter. Även där så är det växelvis trafik med vakt och detta fram till och med söndag. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Och molnigheten ökar under dagen i Göteborgsområdet från sydväst, följt med regn, skurar. Dagstemperatur mellan 15 och 18 grader och det blåser sydlig vind med friska vindbyar. Jag heter Niklas Malmberg, finns med er ända fram till klockan 10. I P4 Göteborg. Sen tar Erika Lötberg över.

0: Movie Star med Harpo. Harpo i P4 Göteborg. Nu strax Radiosporten med Per Karl om svaren som experten vill ha inför fotbolls-VM.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, som jag säger, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, som jag säger, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes det som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

Johnny Cash och Nina P i P4 Göteborg. Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björke utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft. Men kommunstyrelsens ordförande, kristdemokraten Jan Utbult, meddelar att någon havsbaserad vindkraft kommer det inte att bli på Öckerö. Mer om detta i våra nyheter. Detta och mer i P4 Göteborgs nyheter. Som du hittar i appen Sveriges Radio och på Sveriges Radios sajt som heter sverigesradio.se.

0: Radio Gaga med Queen, och vi ska till Götatunneln, Kenneth Tornef.
1: Det är en del väjningar inne i Götatunneln i riktning västerut, alltså mot Järntorget och Frölunda. Vid avfarten upp mot Järntorget i Götatunneln står det just nu en bil still. Den står i början av spärrfältet, alltså vid avfarten upp mot Järntorget i riktning mot Frölunda. Det är stopp i ett körfält på E6:an just nu mellan Kallebäck och Lackarbäck i södergående riktning. Detta på grund av en olycka i järnvägsspåren in till vägen. Det är alltså stopp i ett körfält på E6:an söderut efter Kallebäcksmotet.
0: Ja, vi har ju lämnat in ursäkta. Vi har ju lämnat in Hasse Anderssons skärbräda på bakterieanalys hos forskarna på Sahlgrenska akademin. Svar kommer imorgon. Då skriver Anna ett sms på 031-83-70-50. Borde inte Hasse ha tagit med sig sin toasits också? Apropå det här som vi hittade i The Guardian, där experterna menar då att en skärbräda kan vara en större bakteriehärd än en toasits. Faktum är, Anna, att Hasse nämnde det i morse, hade ändå tänkt tanken, men toasitsen sparar vi till ett eventuellt annat tillfälle. Det blev en dramatisk första final mellan San Antonio och New York Knicks. Det handlar om basket i slutspelet av NBA när ett fan, en supporter alltså, stormade planen i sista perioden. Till sist blev det New York som tog hem själva matchen med 105-95. Det var i mitten av fjärde perioden som ett fan tog sig in från sidlinjen, sprang mot San Antonio-spelaren Victor Wembanyama i vad som framstod som ett försök att få till en selfie med stjärnan. Personen blev dock snabbt omhändertagen av säkerhetsvakter och fördes ut ur arenan. Matchen pausades men kunde återupptas igen om inom någon minut.

0: Sveriges Radio.
1: Nu trafik, Kenneth Tornöf.
2: Det handlar om tågtrafiken. Det är just nu stopp för all tågtrafik mellan Göteborg och Kungsbacka och Göteborg och Borås. Det är stopp för Västtåg och Öresundståg ut med den här sträckan på grund av en olycka. På grund av olyckan så är det också stopp i biltrafiken i ett körfält efter Kallebäcksmotet på E6:an i södergående riktning.
1: Och innan denna trafikrapport från Kenneth Tornöf som bemannar trafikredaktionen idag så hörde ni ju Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

0: Super Trooper med ABBA. Imorgon så rullar P4 Göteborgs valturné vidare. Då blir det AV från Öckerö kommun, Fredrik Jarl.
1: Kan du tänka dig, det här är också den näst sista sändningen vi gör nu innan vi går på sommaruppehåll, kan man säga. Och sen är vi ju väldigt nära valet. Och det är precis det handlar om. Politikerna, de kommer allihopa, förutom Liberalerna ska vi säga. De hade tydligen ingen de kunde skicka på den här sändningen. Vi har mellan 3:30 imorgon eftermiddag på Hörnö på Frances. Och då får lyssnarna, invånarna, lokalbefolkningen möta politikerna i det som vi har valt att kalla lite som ett torgmöte. Man ställer sina frågor till politikerna. Politikerna är tvungna att svara. Här har du din chans, du som bor på någon av alla öarna. Ta dig till Frances på Hörnö klockan 15. För där blir det inte bara då tjo och tjim som man annars kan tänka att det blir, utan det blir ju verkligen seriösa, bra politikerdiskussioner. Och du har ju chansen, som sagt, att ställa frågan.
0: Du har varit och letat nyheter på Öckerö, eller Öckerö kommun.
1: Ja, precis. Jag var där för några dagar sedan och åkte runt och pratade med folk. Ett engagerat folk, måste jag verkligen säga. Och inte minst så är det ju vindkraften som vi har hört nu under morgonen i nyheterna, som det är en politisk strid om. Det är också om ett färjeläge som vi kommer att höra mer om imorgon. Och sen så har vi såklart brofrågorna. Men det största av allt, kanske för vissa som i alla fall bor på Öckerö, är ju det här höghuset. Det tror jag vi kommer att prata mycket om imorgon, när vi alltså har vår valsändning klockan 3 på Hörnö. Kom dit och ställ din fråga.
0: Nu är klockan 9. Nyheter från Ekot.
2: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit, och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna, trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
3: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna, som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
5: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna, men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra, och valet kommer att avgöras i slutspurten.
2: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
6: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
7: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan, och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
8: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
9: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
7: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
10: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
7: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
11: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA, som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Där slår klockan 9:05 och vi tar en viltvarning, Kenneth.
12: Vi börjar där på länsväg 158. Mellan Göteborg och Kungsbacka, alltså särleden vid Lindåsmotet. I södergående riktning går det just nu en älg nära vägen. Det är köigt på E6:an ifrån Liseberg och vidare söderut. Ett körfält är avstängt efter Kallebäcksmotet i södergående riktning. Detta på grund av en olycka. Och på grund av olyckan i tågspåren så är det också stopp för all tågtrafik mellan Göteborg och Kungsbacka och Göteborg och Borås. Vissa avgångar ersätts med buss. Hittills har jag sett att man har ersatt en del av Kungsbacka-tågen med buss. Vi har ingen prognos på hur länge detta kommer att vara, men just nu så är det alltså stopp för Västtåg och Öresundståg mellan Göteborg och Kungsbacka och Borås. I Götatunneln, riktning Järntorget, riktning Frölunda, alltså västerut. In i tunneln så står en bil still. Den står still i spärrfältet vid avfarten upp mot Järntorget. Och avslutningsvis, vad det gäller trafikstörningar på Lundbyleden. Vid Brunnsbomotet, riktning mot Mariaholmstunneln, är det en del väjningar just nu på grund av en del tappade sopsäckar på vägen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Kenneth Thorne för den som svarade trafiktelefonen denna morgon. Torsdag den 4 juni är det idag, ja. Niklas Malmberg, Hasse Andersson och Fredrik Ankersen gör också programmet idag.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. I en artikel i brittiska The Guardian så menar experter att skärbrädan är en större, eller kan vara en större bakteriehärd än en toasits. Tidigare under morgonen så har vi lämnat in Hasse Anderssons skärbräda på analys hos forskarna på Sahlgrenska akademin. Och du rör dig där i området på Guldheden fortfarande, Hasse Andersson.
1: Ja, då går in i en blomsteraffär utanför Sahlgrenska och en... Ja, du berättade att Morgan var här och pratade med dig på Alla hjärtans dag, va?
2: Jajamän, det var jättetrevligt, ja.
1: Och nu kommer jag.
2: Ja, och oerhört trevligt.
1: Ja, jag har en helt annan fråga till dig.
2: Ja.
1: Vet du vad den största bakteriehärden i ditt hem är?
2: Den största? Ja, det skulle jag nog tippa på skärbrädan.
1: Helt rätt, tror jag.
2: Och sminkväskan, disktrasan.
1: Det är så. Du, ja. Hur gör du med din skärbräda när du använt den då?
2: Då diskar jag ju den såklart.
1: Med en gång?
2: Med en gång. Ja. Torkar av eller låter den rinna av.
1: Ja, det låter riktigt. Du, har du bakterieskräck annars?
2: Nej, det tycker jag inte att jag har. Nej.
1: Om jag säger att en skärbräda är mer bakteriefylld än en toastol, tror du på mig då?
2: Ja, det gör jag. Ja.
1: Hur tänker du då?
2: Ja, men då åker det väl in i, till exempel om det är trä. Ja. Åker det väl in i träet och lägger sig på ett annat vis.
1: Ja. Även plasten faktiskt, du?
2: Ja, även plasten. Ja, för toalettstolen är ju så slät.
1: Ja. Ja. Alltså, du var ju rätt svar på allting. Det var vad docenten sa till mig när jag pratade med henne också.
2: Nej, men du vet, jag läste ju till docent, men så blev jag florist.
1: Det är ingen stor skillnad det, va?
2: Nej, det är inte alls någon skillnad. Men vad roligt att du kommer till mig för ja. Sanna Flores från Sahlgrenska.
1: Ja. Här luktar det gott här inne.
2: Ja,
1: så är det, ja.
2: Det är jag.
1: Ja. Du, då säger jag som sagt, då fick du alla rätt.
2: Ja, det är helt otroligt. Tack.
1: Tack så mycket. Själv.
2: Ja,
1: ha det gott.
2: Hej.
1: Du, Fredrik, jag har träffat en annan dam också.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, har vi bandade henne för säkerhets skull för att det var under nyheterna.
0: Ja.
1: Har vi den på gång här eller?
0: Det har vi absolut, så att vi lyssnar på hur det låter.
1: Ja du Niklas, här sitter jag med en som heter?
3: Marie-Louise.
1: Du Marie-Louise, om jag ställer frågan till dig. Vad är din värsta bakterie här, tror du?
3: Toaletten, där männen står upp.
1: Du tror att det är den värsta?
3: Ja, det tror jag.
1: Mm. Och vad tänker du om att en skärbräda kan vara mer bakteriefylld än en toalettsits?
3: Nu har jag bara skärbrädor som jag kör i diskmaskinen, så jag tror inte att den är bakteriefylld.
1: Då gör du helt rätt, för man ska nämligen ta och diska av den varje eftergång man använder den.
3: Mm, precis.
1: Har du bakterieskräck annars?
3: Ja, det har jag faktiskt lite.
1: Hur gör du för att klara det då?
3: Jag torkar bänkar och tvättar händer ofta.
1: Ja.
3: Torkar, ja, precis.
1: Det låter ju alldeles utmärkt. Jag var inne på toaletten här nu och där stod det att du kan inte slänga dina torklappar i toan. Men å andra sidan så fanns det ingenting man kunde torka sig på där inne. Hur hade du gjort då?
3: Jag hade nog tagit papper från toalettpappret. Så är det.
1: Härligt. Vad var det du hette för efterna?
3: Marie-Louise Victor.
1: Hasse Andersson heter jag det. Tack så mycket.
3: Tack.

0: Majestic och Boney M, Rasputin.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Liberalerna tappar ytterligare väljarstöd och landar på 2,5% i Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning, en bra bit under riksdagsspärren, detta rapporterar TT. Oppositionen befäster samtidigt sin stora ledning över Tidöpartierna, och vid ett val idag skulle oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, samla 55,2% av rösterna mot Tidösidans 42,6% enligt SCBs mätning.

0: Nej, inte. Alltså risken ser jag ju som större. Ja. För jag menar, matlagning, kyckling till exempel. Jag menar, det är ju görfarligt att missa och diska det ordentligt.
1: Hur gör du då när du har använt din skärbräda?
0: Ja, men jag är väldigt noga med att diska dem med en gång. Jag är noga med att använda flera skärbrädor. Om jag lagar mat till exempel, så då har jag en för kött och så en för grönsaker. Så man får dela upp det.
1: Du är exemplarisk, gubbe du.
0: Ja, men det tackar jag för.
1: Ja. Varför tror du att toasitsen inte är lika farlig som en skärbräda?
0: Men jag tror att skärbrädan används ofta. Toaletten tror jag man är väldigt varse om att ha det städat.
1: Ja.
0: Jag tror att man lättare slarvar med riskerna i köket.
1: Ja. Det är nämligen så att, det sa hon till mig också, att en skärbräda får ju massa djupa hål i sig, där samlas bakterierna. Men en toa sitter ju ofta len och fin, och då kan man ta av det mycket lättare. Men du, sista frågan då. Har du bakterieskräck?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Eller så Kurt Olsson skulle säga, har du koskräck?
0: Ja då, nej då. Nej, inte det heller.
1: Det var gött. Ja, ja, men du kommer med vagnen snart. Tack ska du ha.
0: Tack själv.
1: Ganska gott.
0: Ha det gott.
2: Reporter Hasse Andersson.

0: Darin med Mimosa. Nu ekot på en minut.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande

0: nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.
1: Och i P4 Göteborg just nu så är Hasse Andersson ute och snackar om bakteriehärdar.
2: Ja, det gör jag. Jag snackar med olika folk. Och här står två stycken tjejer som, ja, om jag säger första frågan till. Vad är den värsta bakteriehärden i ditt hem, tror du?
3: Jag skulle säga toaletten.
2: Varför då?
3: Men det känns som att där samlas mycket bakterier. Alltså typ när man är magsjuk så kräks man där och det känns som att det kommer liksom bakterier överallt.
2: Men det är inte ofta som du kräks, va?
3: Nej, nej, det händer inte ofta faktiskt. Tur nog.
2: Hur ofta är du använder din skärbräda då?
3: Alltså väldigt ofta ändå när jag skär frukter, grönsaker. Så att det sker ofta.
2: Om jag säger till dig att jag tror skärbrädan är ett värre bakterie än toaletten.
3: Va? Oj!
2: Varför tror du att det är så?
3: Jag antar att det är för att liksom bakterierna samlas där lättare eftersom det sker, alltså man skär massa olika saker och så.
2: Helt rätt. Du, vad gör du med skärbrädan när du väl använt den?
3: Alltså jag diskar av den med lite diskmedel och ställer den och låter den torka typ. Det är det jag brukar göra.
2: Du, vilken linje går du i skolan?
3: Vård och omsorg.
2: Vad ska det bli när du blir stor? Större?
3: Sjuksköterska eller diakon eller hovslagare. Det är många olika yrken.
2: Ja, men det är bra. Man måste ha en bred botten att stå på.
3: Exakt.
2: Och då är det bra att veta hur man ska klara sig från bakterier när man jobbar som sjuksköterska.
3: Precis, det är det vi lär oss.
2: Hur ofta tvättar du dina händer?
3: Jag skulle väl säga kanske alltså efter varje toabesök och inför varje måltid.
2: Bra. Du, har du bakterieskräck?
3: Lite, skulle jag nog säga.
2: Hur gör du för att behandla den?
3: Använda mycket handsprit och hålla mig borta sjuka människor. Och speciellt barn.
2: Ja, tror att du är lite äldre då, det?
3: Ja, precis.
2: Vad heter du för någonting?
3: Lena Jakobsson.
2: Lena Jakobsson. Tack så mycket och ha en trevlig dag.
3: Detsamma. Ha det gett.
2: Ja.
1: Hasse Andersson, tack för det.
2: Jag tar en bit också.

0: Aretha Franklin, Who's Zooming Who i P4 Göteborg. Klockan nu är 9:30. Och det blir lokala nyheter.
1: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
2: Vi är för allt nytt vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun, vilket vi tyvärr är på väg åt.
1: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är Kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
3: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
2: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en storstad.
4: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
2: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
1: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke, som precis handlat i matbutiken, håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
5: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
6: Ett godståg har spårat ur vid Älvsborgshamnen i Göteborg under onsdags eftermiddagen. Enligt räddningstjänsten ska tåget ha backat förbi ett stopp på en bangård och ut på vägbanan. Tåget ska ha varit tomt och ingen ska ha skadats. Enligt polisen är det oklart vad som orsakat olyckan. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till E6-an, Kenneth.
7: Vi börjar på E6-an mellan Stenungsund och Göteborg strax före Kungälv. På sträckan mellan Kode och Rollsbo söderut. Se upp där, det ligger en tappad brandsläckare på vägen. Det har varit köigt på E6-an från Ögryte ungefär, eller Ullevi-Ögryte, och vidare söderut en stund här. Men nu börjar köerna att luckras upp. Vägen är öppen igen. Det har varit ett körfält avstängt i södergående riktning efter Kallebäck på grund av en olycka, men nu har man alltså öppnat E6-an. Olyckan påverkar dock fortfarande tågtrafiken. Det är stopp för all tågtrafik för Västtåg och Öresundståg mellan Göteborg Kungsbacka och Göteborg och Borås på grund av olyckan. Vissa avgångar ersätts med buss. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och det blir molnigt idag i Göteborgsområdet. Vädret alltså ökar från sydväst, följt av regn och skurar. Dagstemperatur mellan 15 och 18 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Och under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar.

Ja, ni hörde Arvingarna, I Do. Här fram till sporten så kommer Phil Collins med Susudio. I P4 Göteborg.

0: Radiosporten där Per Karl ger det senaste inför kvällens fotbollslandskamp.
1: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
2: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Matchen den hör ni i kvällens Sport Extra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen där spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.

0: Cyndi Lauper. Så heter låten. Jag står och tittar på en bild av en sjöhäst.
1: Ja, du gör det, Niklas.
0: Ja, jag googlar fram en.
1: Ja. Hur skulle du beskriva att sjöhästen ser ut då?
0: Alltså, det är ju lite som en kringla.
1: Ja.
0: Nästan som en lussekatt med den här hoprullade svansen och det här verkligen hästlika böjda huvudet.
1: Just det.
0: Och den lilla, vad ska man kalla det för, en snabel eller?
1: Ja, men det kan man väl göra. Mm. Lite så nosan där. De tycker jag är fascinerande. Det hade ju varit ett lyckokast om man hade fått syn på en sån där under vattnet. Det är ju så att de här sjöhästarna, de har ju skådats vid flera tillfällen ut med västkusten faktiskt. Och nu så vill Sjöfartsmuseet i Göteborg få hjälp av, ja, men alla vi som är nära kustbandet, som kanske tar oss ett tidigt försommarbad med sjöhästrapporter, helt enkelt. Har du sett en sjöhäst någon gång?
0: Nej, bara på Sjöfartsmuseet.
1: Ja, okej.
0: I det gamla akvariet.
1: Ja, vår reporter Anna Olofsson, hon kommer ju vara på museet här under förmiddagen och stå vid en tank med sjöhästar på museet. Har de själv bestämt här.
0: Oh, spännande.
1: Ja. Och det fick mig att tänka på, det kanske finns någon där ute av er som lyssnar som har haft turen, lyckan tänker jag, att få se en sån här sjöhäst. Det är ju 3 år sedan som den första rapporten att då en sjöhäst hade hittats, det var ju i Bohuslän, rapport man fick in därifrån allmänheten då. Och det verkar ju som att de blir allt fler. Hur det kommer sig, det handlar ju då om att våra hav blir allt varmare. Så att det kollar vi till. Och då funderade jag själv också på, jag har ju sett, ja, men så här, fina historier under årens lopp av personer som sett märkliga saker. Häpnadsväckande, spännande varelser under vattenytan. Mm. Och det fick mig att tänka också då, skulle man kanske kunna få någon som hör av sig på, det här var det mest spektakulära jag själv såg under vattnet och jag kommer aldrig glömma detta. Jag har ju själv dykcertifikat, så jag har ju dykt en hel del runt om i världen. Nu är det många år sedan, men har ju haft turen att simma med diverse saker. Och jag tror ändå det jag minns starkast, det var när jag dök i ett vrak, alltså ett gammalt skepp som förlist under vattenytan. Och helt plötsligt så kommer det runt hörnet och jag simmar in i den här, vad kallar man det, kapteinshytten.
0: Ja.
1: Det här var, nu ska vi säga, den här dykningen gjorde jag på Malta utanför Valletta. Det var ett gammalt skepp som låg förlist där. Då kommer det en sån där, vad heter det? Sköldpadda.
0: Oh,
1: ah.
0: Wow.
1: Så det var ett sånt där fint minne som jag tagit med mig. Du som lyssnar i alla fall, har du något minne med ett djur? Då vill jag ha det in på 031-83-7050. Och då pratar vi alltså under ytan nu. Under vattenytan.
0: Mm.
1: Kanske var en sjöhäst eller något helt annat.
0: SMS till 031-83-7050. Erika Lötberg är det som tar över den här mikrofonen.
1: Ja, just det. Det glömde jag säga också.
0: Klockan 10.
1: Om det är okej, Niklas.
0: Ja, ja.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Louis Capaldi med Someone You Loved.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och Björn hälsar på sms 031-83-70-50 att på ostsidan av Orust så finns det gott om sjöhästar i ålgräset. Ska jag ta ett till? Lena?
2: Ja.
0: Hälsar, snorklade i Egypten på kanske 5 meters djup. Ofta så tittar man ju framåt, men när jag vände blicken mot botten så simmade en stor rocka precis över botten. Enorm.
2: Wow!
0: Wow-upplevelse, skriver Lena också.
2: Ja, men verkligen, vad häftigt. Rockor är ju, de är ju häftiga djur, verkligen, under vattnet.
0: Har du sett en rocka?
2: Ja, absolut.
0: De är ju supercoola.
2: Ja. Ja. Men, men vad fint att höra, Lena. Fint att du delar med dig av de här händelserna under vattnet, tycker vi. Jag snubblade också över, på tal om fiskar, kompisar under vattenytan. Nu handlar det om guppyfiskar. De här små, jag vet inte hur man ska beskriva dem, Niklas, men de är ju ofta lite gulfärgade på kroppen och vita. Mm. Jag har en bild på en sån fisk här.
0: Just det, det är väl en av de vanligaste akvariefiskarna.
2: Ja, men exakt, som vi har. Och nu är det som så att det är forskare och en studie gjord vid Göteborgs universitet som pekar på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Fiskar då, guppisar i det här sammanhanget, som fick levande sällskap, alltså kompisar då, fick på 20 dagar 6% större hjärna än de guppier som bara fick se videoinspelning av fiskar på skärm. Så att det där med att ha nära vänner, kompisar intill sig, va? Det gör att vi blir smartare.
0: Mm. Ja, hjärnan växer i alla fall.
2: Ja, exakt, ja. Precis så. Jättefint, tycker jag. Va? Ja. Det säger ju allt.
0: Verkligen. Ja. Du påminner igen då om att du vill ha in fler sådana undervattensupplevelser av wow-karaktär helst.
2: In med dem bara. Det behöver inte vara en rocka i Egypten. Det kan likväl vara någonting som händer dig längs med västkusten under sommartid. Vad såg du? Vad hände? Och det är bara att dela med sig. Eller så var det någon helt annanstans i världen.
0: 031 83 70 50 är vårt sms-nummer här på P4 Göteborg.

0: This Kiss med Faith Hill. Jag som heter Niklas Malmberg tackar för uppmärksamheten och önskar en fortsatt god torsdag. Nu är klockan 10 och det blir nyheter från Ekot.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Det fick vi, nyhetsuppdateringen här i P4 Göteborg. Har Hasse och Niklas varit med under morgonen, snackat bakterier. Bland annat jag, Erika Lutberg, ser så fram emot att vara ditt sällskap här idag. Och det är tillsammans med vår reporter Anna Olofsson och Fredrik Ankersen som håller kollen på nyheterna. Och så ska vi ta och släppa in Kenneth Tornef med en koll i trafiken.
7: Tack för det, Erika. Se upp på E6:an efter Tingstadstunneln vid Tingstadsmotet, trafikplats 77 i norrgående riktning. Där står det just nu en lastbil still i vänsterfilen och det här berör även dig som kommer ut ur Marieholmstunneln upp mot E6:an i norrgående riktning. Stillastående lastbil vid Tingstadsmotet i vänster körfält norrut.

0: Det här är Peter Gabriel Sledgehammer.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Carolina Norén med en vink om Svensktoppen. Linus, det här ljudet, det är ju ganska bekant. Smått irriterande om du frågar mig.
2: Ja, med sommaren så kommer ju inte bara svalkande bad och strålande sol utan även myggor. Men den här sommaren kan det bli färre myggor än vanligt, det säger myggexperten Anders Lindström. Han jobbar på Statens veterinärmedicinska anstalt. Det här beror på då att det varit en vinter med lite snö, då blir det färre av de här pölarna med vatten i skogen, menar han då. Myggorna behöver de här pölarna där de kan lägga sina ägg, därav spår man då en inte helt myggfri såklart. Det tror jag
0: blir
2: svårt.
0: Nej, det tror jag blir helt omöjligt. Ja,
2: men precis. Färre mygg i alla fall om man ska tro den här myggexperten Anders Lindström. Så att vi får se om de här surrande små krypen suger sig fast.
0: Men du, det är ju nästan det värsta när man ligger och sover eller försöker sova och så hör man någonstans i periferin att det är någonting inne i sovrummet. Jag tror att det är en mygga. Man hör den på avstånd. Klarar du av att somna då? Eller lokaliserar du den?
2: Jag bara lägger täcket över huvudet och så hoppas jag att den inte hittar in där.
0: Då får du ingen luft ju.
2: Nej. Nej.
0: Och dålig nattsömn.
2: Men det är det som är bra nu tycker jag. Nu har myggen kanske börjat vakna. Men i maj så där, om det är härligt väder, kan man ju vara ute ganska myggfritt i alla fall. Men nu börjar de väl se leta fram här. Man ska ut och tälta och vandra och sätta sig vid en strand. Så kommer
0: nej,
2: de ju.
0: Påminn mig inte.
2: Nej.
0: Mygg.
2: Men det kan bli färre i alla fall. Då kan vi i alla fall glädja oss åt. Får vi se.
0: Någonting annat som det också snackas om, det är ju Anna Olofsson. Ja, den här figuren tänkte jag säga. Men den har ju liksom ett hästliknande huvud med en lång nos som vad jag förstår fungerar som någon slags redskap för att suga i sig plankton.
3: Det är möjligt, jag vet inte. Jag står och tittar på någonting helt annat, mycket fascinerande, upp och ner maneter. De är knappt en decimeter runda om man säger, och ovansidan är hela maneten är vit och bärs. Och på ovansidan är det som koraller nästan. Sådär.
0: Ja.
3: Och så ligger själva den här som man... Vanliga maneter brukar man liksom ha liksom den här runda sidan uppåt. Men den här ligger på botten. Så de är verkligen upp och ner. Och så ligger de i grupper och liksom andas. Men de ligger på botten. De åker inte runt.
0: Nej, de rör sig inte alls alltså.
3: Jo, de är som andas som man säger. Eller,
0: ja, men man kan se sådana manetrörelser. Ja, ja. Nej, det andra jag tänkte på i starten när jag beskrev, det var ju de här sjöhästarna.
3: Ja, just det. Det har jag här i närheten. Jag ska kika på dem alldeles strax tänkte jag. För att man behöver inte gå på... Jag är alltså, vet inte om jag sagt det, jag är på Sjöfartsmuseet, akvariet i Majerna. Och här finns det ju sjöhästar. Men man kan också råka och se dem när man är och badar ute ut med västkusten.
0: Antalet sjöhästar ökar ju nu och jag funderar på om du som lyssnar, om det kan vara så Anna att vi kan få tag i någon som har sett en sån här sjöhäst. Det hade ju varit väldigt spännande att höra om, eller hur?
3: Ja, du menar ute i naturen, i det vilda, bara i akvariet?
0: Nej, precis. Längs med kustbandet när man kanske har varit på någon utflykt, badat. Och har du sett någon sjöhäst förresten någon gång?
3: Ja, men inte här i västkusten. Det är när jag, precis som du, så har jag dykt en del. Och då har jag faktiskt fått se några. De är väldigt majestätiska.
0: Exakt. Jag tänkte just på det här. De är som små sagoväsen nästan. De figurerar ju ganska frekvent i just sagovärlden också. Men då får vi höra mer om det här från dig snart då.
3: Jag tänkte det.
0: Och du som lyssnar, det där med sjöhäst. Om du har själv sett en sjöhäst. i samband med besök längs med västkusten eller kanske någon helt annan plats i världen, så vore det jättefint om du ville dela med dig av den upplevelsen.

0: Fever Dream med Alex Warren. Kenneth, du tar oss med till E6-an.
1: Det har inträffat en olycka på E6-an, det är vid Tingstadsmotet, trafikplats 77 i norrgående riktning. En lastbil, trailerdragare, har krockat med en lätt lastbil, en skåpbil. De står båda i vänster körfält, vägassistans är på plats. Så just nu så är det stopp i vänsterfilen vid trafikplats 77, Tingstadsmotet i norrgående riktning, detta på grund av en olycka.
0: Och Anna Olofsson, reporter, du befinner dig på Sjöfartsmuseet i Göteborg som nu vill, vad ska man säga, sträcker ut en hand till allmänheten när det kommer till sjöhästar i våra vatten.
2: Ja, men så är det. Jag står vid två akvarier, inte gigantiska, och här sa jag för en stund sedan, men här finns inga sjöhästar. I det ena så är det liksom, jag ser bara sjögräs till att börja med och en vit sandbotten, och så sa Björn, som är tillsammans med här Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet, jo, men de ligger och sover i ett hörn. Och då ligger de två sådana här sjöhästarna tillsammans hoptryckta och sover tydligen. I den andra akvariet är de lite mer aktiva, de har sovit klart. Björn Källström, forskningsledare på Sjöfartsmuseet, alltså akvariet. Vad är någon skillnad på de här sjöhästarna i de två olika akvarierna?
3: Nej, det är samma art. Den heter kortnosig sjöhäst. Och vi har dem i två olika akvarier just nu, för i det högra, de som du sa att de sover, de är ganska nyinkomna. De har vi precis fått hit från en odlare i Portugal som vi samarbetar med. Och i det vänstra akvariet här, de är lite mer aktiva. Det är sjöhästar av samma art då, som vi själva har odlat, som håller på att växa upp här.
2: De portugisiska kanske är lite blyga än så länge. Men du, för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän. Hur mycket har ni hört sedan dess om sjöhästar här i havet?
3: Alltså, det är ju jättespännande att vi har sjöhästar i Sverige nu. Och som du säger, den första rapporten, den första bekräftade rapporten där vi fick en bild på en sjöhäst, det var 2023. Och sen har det kommit ett 10-tal rapporter totalt under 2023, 2024 och 2025. Så det kommer sjöhästar till den svenska västkusten. Och rimligen kommer de ju drivande någonstans ner från södra Europa.
2: Mm. För du sa till mig innan här att de är väldigt dåliga simmare, så de har liksom drivit hit, följt med strömmade eller följt med någonting. Men du, är det förvånande att sjöhästar kan finnas i vattnen här uppe i västkusten?
3: Ja, det är på ett sätt, för att tidigare så har det nog varit för kallt här. De har inte funnits naturligt i Sverige, utan det närmaste den här arten har funnits, det är då nere i Engelska kanalen, Portugal. Där har de funnits naturligt. I svenska vatten har det inte kunnat finnas någon sjöhäst, för det har varit för kallt rimligen. Och nu då, på grund av klimatförändringen, som egentligen är dåligt, så har havet värms upp så pass mycket så nu kan de överleva även hos oss. Så då kommer de komma förmodligen i större antal och kanske bli bofasta på västkusten, det får vi se.
2: Men ni är sugna på att få mer rapporter om det här. Men du, först måste jag fråga, övervintrar som har synts, har de övervintrat eller har de bara kommit på tillfälligt besök?
3: Precis, det är en jättebra fråga och den ställer vi oss också. Så är det antingen så att det kommer nya sjöhästar och de inte riktigt överlever den kalla vintern? Det vet vi inte, eller så överlever de här. Vid något tillfälle kommer de säkerligen att överleva. Och det är ett av våra forskningsfrågor då, som vi ska ta reda på.
2: Och det, så, det här är kortnosade. De är lite bärsbruna i färgen, är ganska diskreta. Inte helt enkelt att upptäcka. Och de är, vad kan de vara om man sträcker ut sig, kanske drygt en decimeter, ja, och även mindre. Och så har de det här karaktäristiska liksom hästansiktet. Mm-hmm. Och så är de som ett frågetecken ungefär när de simmar runt. Med en liten fena på ryggen. Och det, den här ryggfenan är den där som den simmar med liksom.
3: Ja, den har, och sen har de också två bröstfenor uppe på huvudet. Men som du sa innan, de är dåliga simmare. De simmar väldigt dåligt med de här fenorna. Men de har ju också den här väldigt långa svansen då. Så stjärtfenan är som en lång svans och den är väldigt gripbar. Så de håller sig fast då, som i det här fallet, i sjögräs eller grenar på botten. Och det är så de ser till så de inte driver iväg med havsströmmar till exempel.
2: Och ni vill gärna att folk, om man nu får syn på det, inte helt enkelt, talar om det för er. Jag tänker att vi pratar mer om det om en liten stund.
0: Anna Olofsson, reporter på plats på Sjöfartsmuseet, och kikar in de här sjöhästarna idag.

0: Fredrik Jarl, vad är detta vi hör?
1: Ja, det här är ju Sveriges inofficiella VM-låt.
0: Ja, det finns en sån.
1: Ja,
0: ja, alla dessa VM-låtar som liksom haglar som regnskurar nästan över oss i dessa tider.
1: Exakt, det här är Björnsson. De är tillbaka igen med All of My Heart. Det är ju Björn Gustafsson, den yngre, som ju tillsammans med sina kompisar, eller vad man ska kalla dem för, har skapat det här skojpojkbandet som ju gjorde debut i Mello. Och deras bidrag som de gjorde där i en mellanakt, det blev det mest sedda klippet på YouTube i Sverige det året. Det är helt otroligt.
0: Det säger en del om verkligen. All glädje som finns i den här konstellationen.
1: Sen gjorde de en jullåt och nu har de tänkt att nu ska vi ge oss in i VM-låtskampen.
0: Svettigt.
1: Verkligen, ja. Verkligen. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på hur den låter, den här låten. Men frågan är ju, kommer den här att bli mer spelad än den officiella? De har ju gjort något skoj där, nämligen att döpa den till All of My Heart, - Sveriges inofficiella VM-låt 2026. Och det roliga var, i ett pressmeddelande så sa Björn Gustafsson att ända sedan jag hörde VM-låten eller sådär, så har jag tänkt att jag ville göra en inofficiell. Och så säger han i pressmeddelandet att och jag vill att den här låten ska leva för alltid. Så det är en blinkning då till
0: Stenström. Va?
1: Ja,
0: och den är rykande färsk alltså, den här.
1: Den kom i natt.
0: Ja.
1: Och redan så är det ju många som har uttalat sig eller skrivit på diverse olika sociala medier där de ju har släppt både ett filmklipp och musikvideo och lite annat att wow, det här borde ju vara den officiella. Så att jag tycker vi lyssnar på den och så ser vi om vi tycker att den håller som en inofficiell VM-låt.
0: Och taggar vi också för genrepet mot Grekland ikväll ju, avspark 19.00 Sverige-Grekland. Här då, All of My Heart.
2: We're back. You know what time it is?

0: cup song.
1: Ja, inget fel på självförtroendet där inte. Björn Zones inofficiella VM-låt, alltså All of My Heart, som släpptes här natten till idag. Och Mats, du smsar in: såg sjöhästar under dykning i Thailand för cirka 15 år sedan. Väldigt häftigt. Ja, de här sjöhästarna tycks ju bli fler längs med vår västkust. Och jag efterlyser ju idag dig som har mött sjöhästar. Vi lyssnar av.
2: Hejsan, hejsan. Mitt namn är Berner Svensson. Jag ville bara tala om att när det gäller sjöhästar, så på 80-talet så hade vi ett hus i Spanien och vid ett innanhav som heter Marminor. På den tiden så fångade vi 200 sjöhästar och transporterade hem dem med en gammal Volvo 245 och hade syrepumpar och tunnor bak i bilen, och mitt emellan dem så sov jag och mina föräldrar körde. Och min far då, som hade stora akvarium hemma, han hade ju en del av sjöhästarna där i. Resterande såldes faktiskt sto här. Så här gör man ju kanske inte just nu 2026, men detta var ju då på mitten av 80-talet, där senare delen av 80-talet. Ja, det var en liten historia där. Tack så länge. Hej då.
1: Ja, men helt otroligt. Stort, stort tack för att du ringde in på 031 83 70 50 och delade med dig av denna, ja, alltså vilket minne. Det är klart, 80-talet och de här sjöhästarna åkte med där i bilen. Ja, det var ju... Jag har svårt att smälta detta. Vilken historia. Nu så ska vi ta lokala nyheter. Fortsätter fånga in de här historierna om sjöhästar och annat under vattenytan idag.
3: Att få en tallrik med en klassens utmärkelse kan kännas som en oskyldig studenttradition. Men det är långt ifrån alla. Det är kul för.
4: Det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
3: Thelma Sanki från Kungälv fick utmärkelsens klassens diva när hon tog studenten. Det var framförallt texten på baksidan som satte spår, vilket hon tidigare berättat för Kungälvsposten.
4: Att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
3: När Thelma, som är influencer, berättade om upplevelsen i sociala medier visade sig att hon inte var ensam om upplevelsen.
4: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer, där några också behöver prata av sig om vad som skrivs.
3: Enligt Thelma ligger problemet i att ingen granskar vad som skrivs på tallrikarna innan de delas ut. Samtidigt vill hon inte förbjuda traditionen helt.
4: Om klassen ska finnas så behöver också någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut.
3: Intervjuade gjorde Sofie Eriksson för P4 Extra. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
5: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
1: Och vi ska ut i trafiken. Kenneth Hornhoff, E6an tar vi och börjar med.
6: Det gäller E6an och Olskroksmotet i norrgående riktning. Se upp du som ska ta av upp mot E20. Vi fick samtal för en stund sedan om en backande bil i avfartskörfältet från E6 i norrgående riktning mot E20. Oklart om den är kvar, men var beredd för säkerhets skull. Vidare norrut ut med E6an vid Tingstadsmotet efter Tingstadstunneln. Där har det varit stopp en stund. Nu är det fritt fram igen. Det är klart efter den tidigare olyckan vid Tingstadsmotet, trafikplats 70. 77. Och klart är det också i tågtrafiken som åter kör mellan Göteborg och Kungsbacka och Göteborg och Borås efter det tidigare stoppet på grund av olycka. Avslutningsvis en pollenprognos, det som vi kan räkna med idag. Måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av ekpollen samt låga halter av björk- och videpollen. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
1: Och de där regndropparna kanske kan vara en tröst, på tal om just pollen. Det är regn på ingång här över vårt sändningsområde idag. Det kommer vara en hel del regn eller skurar från, ja, med start i eftermiddag här. Och under kvällen och natten så väntas fortsatt tidvis regn eller regnskurar. Så det kommer alltså hålla i sig, det här choket med regnet, som jag skulle säga strax efter lunchtid börjar väl uppenbara sig och håller sedan greppet om oss då en bra bit in här. Även in i morgondagen. Vindarna då? Ja, sydlig vind med friska vindbyar idag. Och temperaturerna? Trots regnet så lyckas graderna landa på sådär mellan 15 och 18 plusgrader.

0: I P4 Göteborg denna torsdag, Roxette Dressed for Success. Och när man går där längs med kustbandet, man kanske testar och bada och så träffar man på något djur. Reporter Anna Olofsson, det första man brukar tänka det är ju att man kanske fotar det man ser och bara försöker liksom fånga stunden. Men sen är det ju liksom nästa steg att man kanske då hör av sig om det här man har hittat på sin strandpromenad.
1: Ja, men så är det. Och hittar man på strandpromenad, men kanske framförallt om man är i vattnet, om man hittar en sjöhäst ut med västkusten, då vill till Sjöfartsmuseet, akvariet, vill jättegärna att man berättar det för dem. Därför att man försöker ta reda på lite grann vad de gör här på västkusten. Björn Källström, och det här med att ni vill ha hjälp från allmänheten, då är barn väldigt viktiga, eller hur?
2: Ja, så vi forskare och myndigheter, vi kan ju inte vara ute överallt längs kusten, det är alldeles för lång kuststräcka. Vi vill ha hjälp av allmänheten. Det kallas för medborgarforskning när allmänheten hjälper till att rapportera in. Och de absolut bästa medborgarforskarna, det är barn som metar krabbor eller badar. Och så hittar de saker i vattnet och ser dem mycket, mycket bättre än vi vuxna gör.
1: De rapporter som ni har fått tidigare utav sjöhästar ut med västkusten, är det barn då som har hittat dem?
2: Ja, de allra flesta av dem har varit barn. Det första fyndet år 2023, det var en kille som hittade när han var ute och badade, förmodligen metade krabbor.
1: Om man nu är lite sugen på att hjälpa er med den här rapporteringen, har du några tips på var ska man leta efter sjöhästar?
2: Jo, de är ganska lätta att träffa på, för de trivs ju. De finns på lite olika djup, men framförallt finns de på grunt vatten och gärna i plantongen och kanske ännu hellre i såna här sjögräsängar. Och det finns ju precis där vi håller på och badar också. Nu är de ju, som vi sa innan, ganska bra på att maskera sig så att man får titta noga. Men har man tur så kan man upptäcka då en sjöhäst på grunt vatten, helt nära ytan. Och då får man gärna, om det går, ta en bild som man kan skicka till oss när man hör av sig och rapporterar det här.
1: Men därför du beskriver dem förut, de är lite bärsa, inte jättestora, och de håller sig ofta fast med svansen, säger man så, svansen, i någon gren eller något ställe. Alltså de är inte, man får verkligen leta efter dem, tänker jag.
2: Ja, det får man göra, men ändå så har det gjorts ett tiotal fynd redan på västkusten, så har man tur så dyker de upp där och man hittar dem.
1: Och här är de portugisiska som enar akvariet, de håller fortfarande ihop, men även de som är uppfödda här på akvariet. Ibland så använder de svansen och krokar i varandra så där. Är de, umgås de eller vad gör de?
2: Jag skulle tro att de bara har misstag. De tror att kompisen eller den andra är en gren som de ska hålla sig fast i. Så ibland så ser det lustigt ut, de klumpar ihop sig. Men de försöker nog liksom egentligen hålla sig fast i någon tångruska eller en gren eller någonting istället för den andra sjöhästen.
1: Okej, den som är ute och badar ut med västkusten och gärna vill hjälpa till och spana efter sjöhästar, om inte annat se en själv med egna ögon, det är jättespännande. Då ska man ha på sig cyklopen kanske i grunt vatten och se sig omkring.
2: Jajamän, det är ett bra tips.
1: Och så hör man av sig till dig på Sjöfartsmuseet
2: akvariet. Jajamän, tusen tack.
1: Säger Björn Källström, som alltså är marinbiolog och forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet.
0: Ja, och det är en härlig plats du är på, va? Jag tänker man kikar in i de här undervattensvärldarna, Anna. Då blir man lite lugnare, eller?
1: Ja, för att i det ena akvariet med sjöhästar så finns det också en räka. Alltså det är vanlig,
2: en tångräka.
1: En tångräka som är nästan genomskinlig, som man simmar runt. Jag satt och tittade på den för en stund sedan och tittade på sjöhästarna. Och man blir lugn, tycker jag. Men det blir man ju alltid vid havet. Men även när man tittar i ett akvarium. Visst blir du också lugn fortfarande när du är på jobbet?
2: Ja, precis. Helt kolugn.
1: Ja, man blir det.

0: Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest där med Sören Torpegard Lund, för vi går hem här i P4 Göteborg. Och sjöhästarna vill ju Sjöhistoriska museet i Göteborg få in observationer. Ni som lyssnar är ju också med på och är alerta här. Signaturen HT skriver att sjöhästar är en hotad art, fridlysta och artskyddade. Det är stränga straff för smuggling, dessutom smittorisker med parasiter. Ja, helt riktigt så är den ju en fridlyst art, djurart under vattenytan. Det är helt sant med det också. Och jag efterlyste ju fler av de här typen, vad ska man säga, djurmyten. Emma är med mig nu. Hej Emma!
1: Hej!
0: Du hörde ju av dig här om, ja, vad ska vi säga, det handlar om en vårdag i mars då du själv var med om ett märkligt djur på grunt vatten. Var det här, du får berätta, vad var det som hände?
1: Ja, vi var ute och tog en promenad i det fina vårvädret i Särö, långt ute i havet. Och där satte vi oss ner på en klippa för att vila lite, och så såg vi helt plötsligt att det rörde sig i tången, så jag tittade lite och då var det som såg ut som en tjock orm som slingrade där i vattnet. Så, och den såg väldigt speciell ut, den var ganska tjock, som en tumme ungefär. Och den hade som små ben som vajade längs hela kroppen, när man tänker sig som en tusenfoting.
0: Ja, just det.
1: Och så var den skimrande, lite så här regnbågsaktig i skinnet som simmade förbi där.
0: Och vad tänkte du när du såg det här djuret? Visste du redan vilken typ av art det handlade om, eller fick ni söka upp det här efteråt?
1: Så nej, vi hade ingen aning vad det var, för hon har aldrig sett en sånt märkligt djur tidigare. Den såg ganska exotisk ut mitt i den vanliga havsmiljön. Liksom. Så vi visste inte vad det var, och mina föräldrar och min syster var också med, och ingen av oss hade sett det förut. Så vi hörde faktiskt av oss till Naturhistoriska och frågade. Jag filmade den och då fick jag svar där från som jobbar där, att det var en jätterormask. Och den kan bli upp till 80 cm lång och den gömmer sig under stenarna runt vatten. Det är inte ofta man ser den, men den är ändå ganska vanlig. Men man ska låta bli att röra den, för den är ett rovdjur, sa han, som har kraftiga käkar och den kan bitas rejält.
0: Ja, den kan det alltså, ja. Ja, ja. Precis. Den har gott om tänder.
1: Ja, precis. Ja, så man ska inte peta på den. Men det gjorde vi inte heller, utan vi lät den simma där. Och den rörde sig där fram och tillbaka mellan stenarna. Det var spännande.
0: Lyckades ni lämna den sen, eller försvann den av sig själv? Och sen kunde ni gå vidare på er utflykt, eller hur avslutades det hela så att säga?
1: Ja, men den simmade iväg där mellan tången och stenarna efter några minuter, och då gick vi vidare. Men det var ett väldigt spännande litet djur att få se. Och den var ganska lång också. De kan ju bli upp till 80 cm, sa han till mig. Den här, han som jobbar på Naturhistoriska. Men den här kanske var 50 cm ungefär. Så den var ju lång och tjock och såg ut som en orm.
0: Ja.
1: Så vi blev lite fascinerade.
0: Ja, men verkligen. Jag läste på lite själv också och kunde konstatera här, Emma, att den här jätterovmasken, den finns i svenska vatten från då, man tänker sig, ja, men norra Bohuslän till Öresund och också även en bit in i Östersjön.
1: Ja, då är den ju ändå ganska utbredd. Faktiskt.
0: Ja, det verkar ju vara det. Men ja, är det här ett av dina starkaste djurminnen du har kopplat till just vattenmiljö, skulle du säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det tycker jag. Eftersom den var så speciell i utseendet och inte såg ut att höra hemma i svenska vatten. Det var väl därför som vi blev extra så här intresserade av att ta reda på vad det var för ett djur som simmade där.
0: Ja. Och det blev inget tidigt vårdopp den dagen då, gissar jag. Eller?
1: Nej, verkligen nej. Inte.
0: På Särö där. Ja. Ja, precis.
1: Man inte vill typ lyfta på stenar och sånt när man går i och badar, så att man ska lyckas att en sån simmar fram igen. Det är bättre att naturen får vara orädd.
0: Ja, ja,
1: simmar istället.
0: Vad händer mer hos dig idag annars då?
1: Nej, idag så har jag ledig idag, så det är ganska lugnt och skönt.
0: Vad härligt.
1: Ja, det är det.
0: Du, tusen tack för att du var med här och delade med dig av det här mötet då på Särö där för, ja, Var det många år sedan? Det frågar jag aldrig.
1: Men det var 7 år sedan. Ja. Så det är något ändå som jag har tänkt på ibland när jag går på en promenad eller så och tittar om jag får syn på någon sån igen. Men jag har inte sett någon sedan dess.
0: Sen dess, nej.
1: Nej.
0: Ja, stort tack Emma för att du var med och berättade om den här jätterovmasken du såg.
1: Ja, tack snälla för att du ringde och för att jag fick vara med i radion.
2: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramisej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
3: Det har varit lite förvånande. Det
4: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
5: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
3: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
4: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen. Att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
5: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
3: Och pysseltrenden. Den känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
2: Och reporter var Tugba Salam.
0: Och Kulturnytt idag med Ellen Cavallin där fick vi.
6: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Marvin Gaye, Mercy, Mercy här i P4 Göteborg. Vi hörde ju Anna, vår reporter Olofsson, Anna Olofsson, som besökte Sjöhistoriska museet som ju efterlyser från allmänheten nu sjöhästar. Det gör man då för att man ser att sjöhästarna blir allt fler längs med, ut med då västkusten. Och en som har ett minne då... Benne Svensson, hej, till just sjöhästar. Det har ju du. Hej, Benne.
1: Hejsan, hejsan.
0: Det här är ju länge sedan nu. Du ringde in och hade någonting på tal om just sjöhästar och 80-talet. Var det så?
1: Ja, precis. Detta var ju på mitten av 80-talet. Och då bodde vi i La Manga, som det heter. Och där finns ett stort innanhav som heter Mar Menor. Och det är lite varmare än Medelhavet. Och där är det ganska långgrunt. Så att vi kunde fridyka där. Och min far, som var väldigt entusiastisk då när det gäller akvarielivet och alla sådana här grejer, lite äventyrlig av sig. Där tog vi upp sjöhästar och så hade vi dem i tunnor och så satte vi dem i bilen på varsin sida. Så det blev en tunnel bak en sån här kombi 245.
0: Just det.
1: Och då hade vi batterier, 12-voltsbatterier, och så hade vi då syrepumpar. Så att de låg ju där och bubblade då medan vi körde. Och då klarade de även ett hotellvistelse där över natten när vi körde till Sverige då. Sen hade ju min pappa dem i akvarien hemma, för han hade ju flera stora kar på 500-600 liters kar då, va? Så att, men det var ju för många, så att... Det såldes då till, jag tror det till någon av de här större zoobutikerna, en av dem på Hisingen tror jag.
0: Mm.
1: Det var ju en speciell upplevelse. Men jag kan flika in att min far, han har varit lite ännu mer ansträngd så att säga. Han och mamma var i Ceylon för herrans många år sedan, då var inte jag med.
0: Nej.
1: Han fångade 2 muräner. Och hade de med syrepumpar på flygplanet hem från Ceylon till Sverige.
0: Och herrejösses.
1: Ja, så 2 stycken muräner levde inte i det vanliga karet som man hade inne i huset, utan han hade ett stort kar i garaget. Och den levde många, många, många år. Så jag minns i alla fall den ena muränan väldigt länge faktiskt.
0: Ja, det har varit gott om djur i ditt liv, du, hör jag här.
1: Aha. Ja, och papegojor och undulater och en vi kläckte en sån här ande, vet du, de som är ute i västkusten här så att säga. Kläckte en sån här med solalampa la vi ner i, och så såg vi en ägget kläckte, så kom en ut, en ejder var det. Och den här ejden försökte vi återsätta ute till havet igen. Men den fattade ju inte att mammorna som ropade på den, det var ju vi som var föräldrar. Va?
0: Oh,
1: den sprang
0: ju
1: till oss hela tiden. Så det gick ju inte, utan att vi fick ju ha den i badkar. Så den fick simma där och käka sardiner eller vad det nu var.
0: Mamma, pappa, vilken story, Benne.
1: Ja, sen sprang den ju med oss i köket där så att säga. Men den fick någon typ av lunginflammation där efter ett visst antal månader eller någonting. Så att den gick bort.
0: Ja, det var ju fina, fina djurminnen du kommer med här. Jag tänker på det här med att vi har liksom artskyddade djur och sådär. Vad tänker du kring det?
1: Ja, absolut. Det är ju sånt som jag var tydlig med då när jag ringde in till radion här. Att tala om att det här var någonting som gjordes på 80-talet då, va? Och så gör man ju inte idag, utan att man rör ju inte det här, utan man ser och tar till sig upplevelsen och sen så låter man djurriket
0: vara i fred. De får stanna i sitt habitat, ja. Precis.
1: Ja, absolut, absolut. Va? Och jag har ju... alltid varit lite svårt så där med jägare och sånt där. Jag har svårt att skjuta djur eller någonting sånt där. Va? Så att jag har aldrig lockats till det överhuvudtaget, utan det är mer upplevelsen som har varit sen jag var ung så att säga, och sen jag var med min far så mycket då. Va?
0: Ja, viktigt att nämna det i sammanhanget i alla fall, att vi ska vara rädda om våra djur på alla sätt. Vad fint att du var med i alla fall och delade med dig av dina djurhistorier, framförallt den där på 80-talet då.
1: Ja, precis. Ja, ja. Mina föräldrars papegoja var ju med vad heter han nu?
0: Nu kommer nyheterna här, Benne. Jag får släppa in dem så länge.
1: Okej. Det finns lite olika grejer. Tack så mycket så länge. Ha det gott. Hej.
2: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
4: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
5: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
4: Pelle Hökerbo, vd vid Outmills, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
6: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
2: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och denna molniga torsdag som ju kommer gå över i en allt mer regnig karaktär. Både regn och skurar är ju på ingång över västkusten här i dag. En glädje kanske för dig som odlar och har grönt där hemma som ja, verkligen är i behov av regndroppar. 15 till 18 grader. Och det är också idag på dagen 405 år sedan som Gustav den andra Adolf sa att här ska staden ligga. Det var ju den där junidagen för då 405 år sedan som ja, stan fick sina stadsprivilegier och Gustav den andra då Adolf tog det beslutet. Redan 1603 så togs ju beslutet att anlägga staden Göteborg vid nuvarande Färjenäs på Hisingen. En stad som totalt förstördes sen redan 1611 av danskarna som brände ner den till grunden. Men lyckligt nog gav ju inte svenskarna upp tanken då på en västlig handelsstad. Och 1619 så beslutades det att här då kommer Göteborg att ligga. Han pekade med hela handen som man brukar säga på marken då i dagens Göteborg.

0: Walk the Moon här med Shut Up and Dance.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och när Jesper Modigs mamma blev sjuk så lämnade han Mölndal och flyttade hem till skånska Hörby. Det för att komma henne närmre. I maj 2024 blev buksmärtorna outhärdliga och efter undersökningar på sjukhuset så visade det sig att hans mamma hade fått cancer. Jesper Modig, du är med mig i studion nu. Välkommen hit idag.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Du var 26 år gammal när du förlorade din mamma. Mm. Minns du vad du tänkte när du fick reda på hur det faktiskt låg till med hennes hälsa?
3: Jag tror att vid första beskedet, när hon fick cancerbeskedet då, så tror jag att jag var lite naiv och tänkte att det skulle bli bra. Men sen så följde ju en operation där strax efter att hon hade fyllt 60. Och då fick vi veta att hon inte skulle klara sig. Och även då var jag så här, jag måste prata med alla läkare. Jag måste få liksom det bekräftat att är det verkligen så att hon inte kommer att klara sig. Och jo, så var det ju.
0: Vem var din mamma för dig?
3: Ja, hon var väl lite som vilken mamma som helst egentligen. Alltså, den som alltid finns där. Trodde man ju. Hon var väldigt varm. Hon tyckte om att lägga mycket pussel. Hon gjorde fantastiska köttbullar. Jag försöker bemästra dem själv, men det går inte så bra. Hjärtat på rätt ställe, helt enkelt.
0: Ja. Du, den här perioden då, när du då flyttar hem till Hörby, Skåne, för att komma henne närmare. Den blir ju inte särskilt lång.
3: Nej, precis. Det var ju i maj hon fick första cancerbeskedet. Och då blev det ganska självklart för mig att jag skulle flytta ner. Men det tog lite tid. Det var ju lite att rodda i med jobb och boende och så vidare. Så jag kommer ju ner där precis i början på november. Och ja, 4 dagar senare så tar hon sitt sista andetag.
0: Mm. Minns du ert sista samtal?
3: Ja, det var så att jag hade precis kommit hem från bilverkstaden för att jag hade precis köpt en väldigt dyr bil för att kunna ta mig till jobbet och var lite bitter över att den hade gått sönder igen. Och så såg jag på mamma att hon såg väldigt trött ut, så jag erbjöd min hjälp att hjälpa henne till sängen då. Så jag hjälpte henne, och när hon la sig i sängen så märkte jag att någonting inte stod rätt till. Hon började liksom försvinna ifrån lite så. Och jag frågade henne hur det känns. Och då svarade hon mig bara att nej, det känns inte bra. Och det var egentligen det sista hon sa till någon. För att sen blev hon medvetslös, och ett dygn senare så var hon borta.
0: Fanns det någonting i dig som indikerade den där kvällen att nu är det över?
3: Jag tror väl den här naiva delen av mig tog över lite där också, för man vill ju inte att ens föräldrar ska dö, såklart. Men mamma hade väldigt bra kontakt med då ASIH, som är avancerad sjukvård i hemmet. Så de kom ju på besök där under det dygnet ganska frekvent, och de sa ju också att vi tror inte att hon kommer att vakna. Och då fick man ju bara försöka landa i det.
0: Jesper Modig är det som gästar idag, som förlorade sin mamma i cancer.

It's how wonderful life is.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Your Song med Billy Paul i P4 Göteborg. Och som 26-åring förlorade Jesper sin mamma i cancer. Först kände han sig ensam i sorgen, men sen hittade han grupper med andra som också gick igenom samma typ av sorg. Jesper, hur kom det sig att du sökte upp de här grupperna? Det var ju egentligen personer som du inte alls kände till.
2: Precis. Nej, men jag har ju syskon och vi pratade ju mycket om det liksom. Men någonstans så kände jag mig så himla ensam. Jag kände mig arg, frustrerad. Jag kände att ingen förstod mig. Det var som ett mörkt moln som bara hängde över mig hela tiden. Och då bara sökte jag upp liksom olika grupper på sociala medier och så vidare. Och läste egentligen bara mest det folk skrev. Jag var inte så aktiv så. Det var bara skönt att höra just att man inte var ensam i det. Och då blev det ganska tydligt för mig att prata om det hjälper väldigt mycket för mig. Och det var först när mammas sista dygn som jag faktiskt skrev ett inlägg i en av grupperna och fick inte så mycket jag hör egentligen faktiskt. Kanske någon kommentar eller så. Och sen så skrev jag en kommentar då att nu har mamma somnat in. Och då började kommentaren trilla in att utifrån det du skriver och vår erfarenhet så lät det som att det var dags nu liksom. Och jag lärde mig också ganska snabbt att ingens resa är den andra lik. Allas resa är verkligen olika. Och det var också jobbigt att höra, men också lite skönt faktiskt.
1: Du var ju 26 år när din mamma gick bort. Du var ju då inte liksom ett barn, men heller inte tillräckligt gammal för att förlora en förälder. Hur tror du att åldern påverkade dig? Hur liksom omgivningen bemötte dig i det här svåra som du var med om?
2: Jag har ju haft väldigt tur med att jag har väldigt, väldigt fina vänner runt omkring mig. Och det var väldigt många som hörde av sig och liksom berättade att de fanns där om det var någonting och så. Så jag har aldrig känt liksom att jag aldrig har haft någon jag kan vända mig till egentligen.
1: Hur var begravningen?
2: Ja, det var ju speciellt. Mamma gick bort den 7 november och jag hade länge manifesterat att året jag fyllde 27 skulle vara mitt bästa år. Och så blev det ju inte. Och det ville sig som så att mamma begravdes på min födelsedag den 27 november. Och ja, så fick det bli. Men då försökte jag vända det till att okej, men den här dagen för 20 år sedan så gav mamma mig livet. Och nu står jag här med mina syskon och liksom föra henne till sista vilan. Och det var väldigt speciellt. Och jag känner liksom, jag har haft en födelsedag till efter det och jag känner ingen liksom ångest eller att det känns laddat på något vis, utan det känns bara, ja, det känns speciellt liksom.
1: Du säger också att du har mött henne i drömmarna.
2: Ja, men precis. Jag minns första drömmen som jag hade om mamma efter att hon hade gått bort, och det var så märkligt för att då satt hon vid köksbordet och jag kommer in i köket, sätter mig och jag är min dröm och vi pratar på lalala. Och sen så tittar hon på mig och det är som att hon är medveten om att det här inte är en dröm. Hon tittar på mig som att hon vill säga att det här, så här skulle det inte bli. Liksom. Och det, ja, jag minns just den drömmen väldigt, väldigt klart och tydligt hur det var och den känslan.
1: Hur tänker du att det blev så här då, på det här viset? Att hon inte finns kvar?
2: Ja, alltså man är ju aldrig... Jag tror inte någon kan föreställa sig att de ska förlora sin förälder innan de har fyllt 30. Jag ser ju på andra nu som har sina föräldrar i livet och som själva kanske är äldre. Och jag tänker bara att så där kommer jag aldrig få ha det med min mamma. Ja...
1: Det är känslosamt.
2: Ja, men det är det. Såklart.
1: Men också alla fina ögonblick ni måste ha fått.
2: Ja, absolut. Jag saknar verkligen de dagarna hon var extra glad och hon liksom gick och trallade på någon låt i köket. Eller när jag satt i mitt rum och hon satt och kollade på någon buskis på tvn och hon bara gapskrattar ut. Liksom. Alltså, verkligen
1: ja, hon hade humorn med sig.
2: Ja, verkligen, verkligen.
1: Ja, ja. Jesper, tack för att du öppnar dig och berättar allt detta för oss.
2: Mm. Tack för att jag fick komma hit.
1: Jesper Modig.
2: Tack.

0: Sveriges Radio.
1: Så är det. Du lyssnar till Masolin var ju innan här med The Magnolia som ju är Albin Limelda och Arvid Neros samarbete som ingår i det här bandet med namnet The Magnolia. Nu lyssnar vi till Kimberly.

Kimberley med Eternity. Och 74 miljoner kronor av Musikhjälpen 2025 slog ett historiskt insamlarrekord då det samlades in till insatser med temat Alla barn har rätt att gå i skolan. Och nu då så har Radiohjälpen idag gått ut med att man beviljat stöd till hela 16 projekt efter insamlingen till Musikhjälpen 2025.

0: Ava Max med låten Salt. Halv 12 klockan, lokala nyheter.
1: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
2: Vi är för allt nytt. Vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun, vilket vi tyvärr är på väg åt.
1: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
3: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
2: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en stor stad.
4: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
2: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
1: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke, som precis handlat i matbutiken, håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
5: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
1: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
6: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och vi tar och riktar blickarna ut i trafiken med dig nu, Kenneth.
7: Vi ska till E45. Var beredd, du som kör söderut mot Göteborg efter Bohus, någonstans mellan södra Surtemotet och Agnesberg. Strax före Angeredsbron så ligger det någon slags platta i vänster körfält som orsakar en del väjningar. I övrigt så är det inga stora störningar aktuella och det rullar på ganska bra. Har du tips om trafikstörningar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på 020 999 444,
0: som är telefonnumret till då trafikredaktionen, där Kenneth svarar idag. Torsdag 4 juni har vi idag, och det kommer bli en blöt historia, hörde jag på säga, men prognosen idag, regn och skurar är på ingång. Här efter lunchtid kommer regndropparna att börja jobba på, sen kommer de hålla i hela kvällen här, och även under natten väntas det nederbörd över vårt sändningsområde. Och på ingång nu, alldeles snart efter Guns N' Roses, så kör vi torsdag. Och med det sagt, efter 11:30, gissa rösten, 031 83 70 50.

0: Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att...
0: Nej, vad gör jag?
2: Vad hände?
0: Erika drar ner gingen för att jag var så taggad här.
2: Ja,
0: men den behöver ingen längre presentation.
2: Nej,
0: den här.
2: Nej, vi är ivriga här.
0: Ja, men verkligen, det gissar rösten. De här rösterna i den här trailern känner vi ju väl till, Fredrik. Och jag trodde nästan inte att det var torsdag idag, men det är det ju.
2: Mm. Så är det.
0: Ja, och klockan har sådär passerat 11:30. Du som lyssnar kanske sitter och, jag vet inte, käkar lunch precis just nu.
2: Ja.
0: Man kanske är hemma vid, man är på jobbet eller man är ute i rörelse.
2: Mm.
0: Då kan man ju stanna till, tänker jag nu, för att liksom förbereda sig lite.
2: Ja, oavsett vad så hoppas vi att du är tävlingssugen. För då ska vi ju gissa rösten återigen.
0: Ja.
2: Den här magnifika tävlingen som går ut på att man hör en röst. Man gissar vem som ligger bakom den. Och så hör man av sig till oss med sitt namn, rätt svar och en önskelåt.
0: Mm, det är ju det där också. Ja. Man kan få den där låten spelad som man känner att den här torsdagen hade jag verkligen blivit så glad, härlig och upprymd av att få höra just den här låten. Det kan du alltså fullt möjligt då kunna göra här idag om du gissar rätt. Ska vi köra igång eller?
2: Ja.
0: Vem är rösten idag?
3: Packa väskan hemma och så hej då allihop och så iväg och så flygplats.
0: Mm-hmm. Flygplats?
2: Okej, packa väskan och iväg. Ja, det lät som en stockholmare, jag vet inte. Jag har
0: 031-83-7050. Vem var det vi hörde där? Några sekunder i den första ledtråden. Lycka till, säger vi.

0: Eva Jumatate med Selfish.
1: Gissa rösten.
2: Rösten jag hörde var Per Gessle.
0: Inte riktigt, men det är ändå en... Det är inte helt fel gissning faktiskt.
3: Okay.
0: Vi drar en till ur hatten här på inkommande.
4: Peter Jöback. Jag heter Eva och jag önskar Rain med Beatles.
3: Inte Peter Jöback heller, men det har varit flera som gissat på Peter Jöback.
0: Ja, det verkar vara så att det här liknar... Att detta då...
5: Packa väskan hemma och så hej då allihop och så iväg. Och så flygplats.
0: Peter Jöback. Jag kan förstå det.
3: Jag hör det också.
0: Men det är inte Peter Jöback.
3: Okej, ska vi vara lite bjussigare med ytterligare en ledtråd eller?
0: Ja.
3: Behöver nästan det, va?
5: Jag har lyckats hålla den grejen. Privatlivet är viktigt för mig.
3: Privatlivet är viktigt för mig.
0: Ja. Det är lite klurig idag kanske, utöver det vanliga. Vi får se om det går det här.
3: Man kan smsa också 031 83 70 50.
0: Smsa eller ringgissa rösten.

0: John Mayer här med New Light.
1: Jag har lyckats hålla den grejen. Privatlivet är viktigt för mig.
0: Ja, det där var ju en kort ill med den här rösten som vi letar efter idag. Och det kom ju in en stridström, Fredrik. Nu verkar vi ha vaknat här.
2: Ja, men jag har aldrig varit med om att det har varit så många olika namn.
0: Intressant.
2: Eller hur? Det brukar vara liksom två, tre stycken. Kanske någon som far åt lite fel håll.
0: Ja.
2: Men nu är det liksom, det är som att man kastar, det är liksom namnsallad här. Det är någon som smsat in Robert Wells. Inte rätt, men du sa att det var nära.
0: Ja, det är ingen dålig gissning.
2: Nej.
0: Kan rösten vara Christer Lindarw, undrar du, Niklas? Nej, tyvärr, det är inte Christer Lindarw, kan jag säga direkt då.
2: Thomas Bodström är någon som tror här. Maroskock. Och det är också fel, men okej gissat. Men ja.
0: Robert Wells säger också ligger i den här korgen av sms. Ja, vi får väl lyfta luren och säga hej, vem där?
3: Ja, hej, det var Robert här.
0: Hej Robert, hallå, hej.
3: Hej, hej Kina.
0: Kan det vara så att du har det rätta svaret till oss idag?
3: Jag tror det. Jag tyckte det var, jag kände direkt att det här är ju Joey Tempest. Inga konstigheter.
0: Ja visst, det är Joey Tempest i bandet Europe. Var det lätt idag eller inte? För det har ju kommit in väldigt många olika typer av förslag här på namn till oss.
3: Ja, det var säkert svårt, men jag kände igen rösten direkt. Så för mig kändes det hyfsat lätt idag faktiskt.
0: Ja.
2: Är du ett fan?
3: Jag tränar fem, men jag tycker de är bra, absolut.
0: Har du sett dem live någon gång? Jag tänker, nu är det ju 40 år sedan de släppte The Final Countdown, bara för att nämna en av deras låtar.
3: Tyvärr har jag inte sett dem live.
2: Nej.
3: Det är väldigt svårt att få tag på biljetter också.
2: Mm. Jag har hört, jag vet inte om det är en myt, men jag har hört att de både börjar och slutar sina spelningar med Final Countdown.
0: För att är det så?
2: Alla vill höra den.
0: Ja. Ja, men så kan det säkert vara.
3: Jag gillar mer de nya låtarna. Jag gillar inte de gamla så mycket.
2: Ah.
0: Mm. Vad är grejen med de nya låtarna då, när du lyssnar på Europe? Vad är det som gör att du fångas av just de här nyare spåren?
3: Det är lite tyngre än det gamla. Var lite för glättigt tycker jag.
2: Mm.
0: Du, vad händer annars hos dig idag?
3: Ja, det är inte så... inga stora... grejer på gång faktiskt. Vanliga vardagsgrejer.
0: Ja.
3: Handla och hämta och lämna barn och lite sånt där.
0: Ja. Mm. Ser du fram emot sommaren då? Den är ju snart här. Eller den är ju här.
3: Ja, absolut. Det gör vi såklart.
0: Har du badat än?
3: Nej, det har jag verkligen inte gjort.
0: Nej, okej.
3: Okay. Det tar nog ett tag till innan och stoppa mig.
0: Ja. Jag tror att vi gräver i skivbacken. Jag vet inte hur går det, Fredrik?
2: Ja, men jag har kollat här. För du hade ju ett önskemål där, Robert, om att höra Mustasch.
3: Ja.
2: Eller hur?
3: Precis. Ja, gärna.
2: Jag vet inte om vi har just... Vad var det för låt du vill höra?
3: Legacy heter låten.
2: Mm. Det är dåligt med Legacy här. Vi har...
3: Den ligger på Spotify i alla fall.
2: Ja.
0: Har du något annat förslag, Fredrik, där?
2: Contagious har vi.
3: Ja, det kan ta vad ni vill.
2: Yara's Song, The Challenger, Angel's Share. Ja, men det finns mycket här, men inte The Legacy, tyvärr.
3: Nej, den heter inte The Legacy, utan Legacy
2: det. Bara, ja. Dyker tyvärr inte.
3: Ta en någon annan bara. Ni får välja.
0: Vi får välja.
2: Så länge det är mustasch.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Ska vi se om vi kan lyckas du lyfta in det på datorn där, Fredrik?
2: Det kan vi göra.
0: Ja. Ja, men vad kul då. Vad fint att du var med här idag, Robban. Det är vi glada för.
3: Ja, tackar. Tack. Jag visste inte att jag skulle vara med på radio, utan jag trodde bara man skulle säga namnet, men det blev en surprise.
0: Ja, det blev en surprise, ja. Ja, och vi är väldigt glada för det också.
3: Ja, tackar.
0: Ja. Hej då med dig. Ta hand om dig.
3: Hej då,
2: ha det bra.
3: Ha det gott, samma. Hej. Hej, hej.

0: till dig Robban som lyckades gissa rätt. Visst var pudelrockaren Joey Tempest i bandkonstellationen Europe som var det rätta svaret i gissa rösten här idag. Och ett varmt tack också till alla er som både smsade in och ringde in. Contagious-låten var ju med i Melodifestivalen för, det ska vi se, det måste ha varit 5 år sedan tror jag. Låten Mustache som vi hörde skrevs ju av Ralf Gyllenhammar och David Johannesson.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Den här låten ska tydligen ha skrivits av just Chris Difford på baksidan av ett cigarettpaket i en taxi på väg till Heathrow. Låten Tempted som ju släpptes av bandet Squeeze 1981.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Ja, den hittar du i vår app Sveriges Radio. Erika Lutberg heter jag som sällskapar med dig under den här förmiddagen tillsammans med vår reporter Anna Olofsson. Och Kenneth Hornef håller kollen på trafiken. Och oorganiserad gruppkörning, ja, så kallade ride-outs har funnits länge inom motorkulturet. Nu har barn i Göteborg börjat att samlas i stora klungor för att åka elsparkcykel. Det här ska vi ta reda på mer om, hur det här går till och vilka möjliga konsekvenser de här samlingar av unga personer på elsparkcyklar, vad det kan göra. Klockan är 12.
7: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCB:s senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCB:s årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
8: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
9: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
10: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
11: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCB:s majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
12: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
11: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
13: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
7: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift här om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här, det är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
14: Ja, nu är det ju det här
2: preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
7: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
2: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
7: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
2: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
7: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
14: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus, och det är ju bestyrkt i diverse studier.
15: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd, i praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
14: Och sen så borde vindkraftsersättning utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
15: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
16: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
7: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
17: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
18: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet, men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
19: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
18: Pelle Hökerbo, vd vid Atmil, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var tjänligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
20: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
7: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idégiven misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för får Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: Just det, Johan. Tusen tack, Ekot och nyhetsuppdaterad. Hoppas jag i alla fall att du känner att du är nu redo för att jag kanske ta dig an den här eftermiddagen i antågande. Och nu tror jag med allt att regnet har nått centrala Göteborg i alla fall. Det skulle ju dra in här över västkusten nu under då tidig eftermiddag. Hålla i sig, de här regn och skurarna, de stannar ju kvar hos oss och lever ju kvar vid vår sida ikväll och även under natten. Så får vi en hel del nederbörd alltså. 15 till 18 plusgrader idag.

0: overseas. Hon heter Jill Jonsson, du hör henne här idag, I Rock My Country. Och jag är inne och kikar lite på våran sajt, alltså Pay for Göteborg, och det vi berättar om idag. Och då ser jag en bild, Fredrik Jarl, på vindkraftverk.
1: Just det, det är ju en väldigt het fråga, och vi på Pay for Göteborg är ju inte de enda som har rapporterat om det, utan det verkar som att många i Sveriges Radio har haft det på tapeten. På Öckerö kommun, eller i Öckerö kommun, hur man än vill säga det, så är det en het potatis, för där vill oppositionspartiet brobyggarpartiet av alla partier se havsbaserad vindkraft. Varför vill ett broparti ha det, kan man ju fråga sig. Jo, Stefan Fransson, som är deras partiordförande, han säger att om vi inte satsar på allt som har med framtiden att göra, så blir vi en, citat, sommarkommun.
0: Vad menar han med det?
1: Ja, han ser ju att det är inte supermånga som varken bor eller som flyttar till Öckerö, alla deras olika öar. Och han ser det som ett sätt att få arbetskraft. Då frågar jag honom, men hur kan vindkraft ge arbetskraft? Jo, dels är det ju byggandet, dels är det underhållet. Och som han säger, det de egentligen vill ha är ju kärnkraft. Men det tar ju jättelång tid att bygga det. Och det kommer inte ens byggas på någon av öarna, såklart. Men tills det så vill han då se de här snurran ute till havs. Jag frågade, men just den där utsikten då? Ja, men det får man ta. Det får man ta,
0: han menar det, helt enkelt.
1: Han menar det. Ja. Han är inte ensam. Socialdemokraterna exempelvis är också för havsbaserad vindkraft. Varför pratar vi om Öckerö då?
0: Det kan man fråga sig.
1: Imorgon, ja, klockan 15.00, då är vi på plats. På Hönö, på Frances pub, av alla ställen. För då är det nämligen en AV-sändning, som vi har valt att kalla det, i detta valår. Vi har ju varit i alla de andra kommunerna, förutom i Alingsås, det har vi nästa vecka kvar. Men nu är det Öckerö kommuns tur. Där har du som lyssnar chansen att ställa dina frågor till de ledande politikerna.
0: I Klovahamn då?
1: Jajamän, alla partier är där, förutom Liberalerna. De kunde inte komma tydligen. Men alla andra är där. De som styr kommunen, med då Jan Utbult från Kristdemokraterna i spetsen, de ska ställas på prov också när det gäller sång.
0: Ja, det här med skönsång, eller hur man nu vill rama in det där, det kommer att vara en av ingredienserna imorgon, förväntar jag mig nu.
1: Så är det. Vi har ju haft en utmaning för de olika politikerna i andra kommuner att skriva en låt om kommunen. Den här gången så säger vi nej. Det där har vi redan gjort. Nu är det karaoke som gäller.
0: Så om du, ytterligare en dimension här imorgon då.
1: Om du antingen vill hurra för eller kanske skratta gott åt någon som ställer sig på scenen, oavsett hur man ser på det här, men så kommer de att få utmanas i karaoke. Men det är ju inte det enda som händer. Vi har ju ett av de stora banden från öarna som kommer också. Vilket det är, det kanske
0: Vilken
1: man kan gissa sig till. Men det är ett som har, som har sagt, ett bredbent punkband som sjunger på ömål. Bröderna från det här bandet, nu börjar vi närma oss, kommer dit och underhåller och blir lite som ett husband. Jag tror att de kan vara ett väldigt bra dragplåster. Jag säger inte mer än så, men jag tror att du som är från öarna kan gissa vilket band det är det handlar om.
0: Ja, det kommer bli ett ståhej. Underbar verkligen. Radio också.
1: 15.00 drar vi igång till 17.30. Var på plats på Frances pub. Imorgon ses vi. Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko med Justin Wellington och Small Jam. Och jag ska chansa och se om vi har kontakt med vår reporter Anna Olofsson. Hallå Anna! Ja, det är det här med teknik, förstår ni?
1: Hallå Erika!
0: Ja, nu tror jag att jag har kontakt med dig. Hej!
1: Hej! Jag är ute på Stora Holm. Det regnar lite men jag står under tak.
0: Ja, du, den här prognosen. Ja, vi hör dig. Hör du oss?
1: Ja, ja, ja.
0: Regnar det på ganska bra nu eller hur är vädret där?
1: Inte just här. Det började regna för en kvart sedan ungefär. Och nu ser det ut som det har dragit. Men det kommer nog några skurar snart. Det är ostadigt väder skulle jag vilja säga.
0: Och du kommer ju prata med NTF där du är på Stora Holm på Hisingen, Anna. Och det handlar ju om ride outs som det kallas. Vad handlar det om?
1: Ja, det är en organiserad gruppkörning som har funnits länge inom motorcykelkulturen och nu har barn börjat samlas i stora klungor för att åka
0: elsparkcykel fyller jag i där när... Det är ju märkligt va? Nu är vi ändå inte allt för långt från stan håller jag på att säga. Och vi tappar Anna. Vi ska återkomma till henne om en stund i alla fall. Det kommer handla om så kallade ride-outs, precis som Anna sa. På elsparkcykel alltså.

Sångerskan heter Macy Gray. Och låten är denna I Try i P4 Göteborg. Och folkfest inför då det här genrepet mot Grekland ikväll. Ja, VM-feben, den ja, är ju på gång minst sagt. Minst 36 000 biljetter har i alla fall sålts då till Sveriges genrep mot Grekland. Viktor Nilsson Lindelöf säger själv i en intervju till Expressen att det betyder att svenska folket är taggade på VM, slutcitat. Ja, det kan man väl minst sagt säga. Senaste matchen slutade ju i mål för det svenska landslag som ju på lördag då åker till USA för att spela VM. Norge körde ju över Sverige och vann med 3-1, det vet vi ju sedan innan. Och innan då avfärden mot Nordamerika spelar alltså blågult och ytterligare en match. Det här genrepet mot Grekland hemma på nationalarenan ikväll. Och enligt Svenska fotbollförbundet då så är det över 36 000 sålda ikväll här. Matchen startar 19.00 avspark. Du hör den förstås i Sportextra här ikväll.

0: Somriga toner, visst är det i Shakira och Burna Boys officiella låt till fotbolls-VM, Die Die. Klockan är 12:30, tid för lokala nyheter.
1: Att få en tallrik med en klassens utmärkelse kan kännas som en oskyldig studenttradition. Men det är långt ifrån alla, det är kul för.
2: Det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det en text om detta då.
1: Thelma Sanke från Kungälv fick utmärkelsens klassens diva när hon tog studenten. Det var framförallt texten på baksidan som satte spår, vilket hon tidigare berättat för Kungälvsposten.
2: Att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
1: När Thelma som är influencer berättade om upplevelsen i sociala medier visade sig att hon inte var ensam om upplevelsen.
2: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs.
1: Enligt Thelma ligger problemet i att ingen granskar vad som skrivs på tallrikarna innan de delas ut. Samtidigt vill hon inte förbjuda traditionen helt.
2: Om klassen ska finnas så behöver också någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut.
1: Intervjuade gjorde Sofie Eriksson för P4 Extra. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
3: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: Och vi kollar till Härskogen med dig, Annika.
4: Ja, Härskogen, Härskogsvägen, väg 523 mellan Härskogen och Kastenhof mot Lerum. Där är det en lastbil som har fått stopp. Står i höjd med Härskogens fritidsområde, ungefär riktning Lerum alltså. Och sen på väg 1987, en lite mindre väg, men det är norr om Alingsås mot Anten, sjön Anten mellan Ulvarås och Långared kyrka. Där är det ett träd som ligger över vägen. Svårt att ta sig förbi där, och personal är på väg för att hjälpa till att få undan trädet på Långareds vägen, alltså mellan Ulvarås och Långareds kyrka. Det ligger en cellplastskiva på 45an mellan Södra Sörtemotet 80 och Agnesberg mot Göteborg. Strax innan du kör in under Angeredsbron, vänster körfält, cellplastskiva ligger det där. Och tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tusen tack för det, Annika. Linus Helsing är med mig i studion. Vi blickar ut och vi kan konstatera att det är någonting i luften, Linus.
5: Det är någonting i luften. Aha. Jag får en firande känsla, vet du varför?
0: Nej.
5: Vi ska vänta på ut den här jingeln. Ja. Vi har ett födelsedagsbarn idag.
0: Oh, det är inte du och det är inte jag.
5: Nej. Det finns säkert
0: det är något
5: fler.
0: Större än så, håller jag på att säga.
5: Ja, det finns nog fler i och för sig, men det är ju Göteborg. Fyller ju 405 år idag, 1621 grundades ju staden av Gustav den andra Adolf. Fick då sin plats här för att strategiskt kunna ta sig ut i världen genom havstrafiken. Idag firar vi 405 år, kan du tänka dig?
0: Och tänk då att Gustav den andra Adolf, han stod där och, som jag sa innan, pekade med hela handen. Här ska stan ligga.
5: Och här står vi. Mitt i den här smeten av vallgravar och lera och ombyggnationer och
0: tänka sig hur det
5: framtidstänk. Eller hur?
0: Men tänk att få vara med om en sån turn i sitt liv, att vara i det där beslutsfattandet. Och bestämma sig för att det ska bli en stad här. Det måste ha varit häftigt för
5: Gustav.
0: Ja.
5: Verkligen.
0: Wow. Grattis Göteborg.
5: Grattis till oss.

0: Michael Jackson med Beat It. Vi ska kolla till Ale Tor nu.
1: Jag pratar med Anna, hon kör E45an norrgående riktning förbi Ale Torg, och i vänster körfält där stod det då i alla fall ett TMA-fordon som kom lite hastigt på, och är det så att man kanske är engagerad i en omkörning eller sådär, så kan det bli lite lurigt där. Kanske kan det vara så att det här skyddsfordonet, arbetsfordonet, har flyttat på sig, men bra att vara lite extra vaksam, alltså vänster körfält i höjd med Ale Torg, 45an norrgående.
2: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Och kung Carl Gustav och drottning Silvia firar ju snart guldbröllop, och tätt inpå så ska deras kärlekshistoria skildras i en ny tv-serie. Men kungen tycker att det är, citat, förfärligt. Det här säger han till tidningen Dagens Nyheter. Han menar att det är en sak om man gör en stor återblick, en historisk film någon gång i framtiden när vi inte finns med längre, slutcitat, säger han till tidningen. Slutresultatet kan bli vad som helst, menar kungen. Varken hovet eller kungaparet har varit involverade i då arbetet med den här tv-serien. Det är märkligt att man gör serier av människor som fortfarande lever. Det betyder att vi kanske får leva vidare med halvsanningar. Ja, kungaparet träffades ju under OS i München. Nu ska vi se, det måste ju varit 72, om jag inte säger helt tokigt här nu. Början av 70-talet, 72 tror jag det var. Men enligt Prime Video, som ligger bakom då den här serien, så är det en berättelse om en kärlekshistoria som blir ett test om självbestämmande, förtroende och även monarkins framtid. Det här rapporterar Dagens Nyheter om idag, alltså. Ja, kungaparets resa, kärleksresa och leverne blir alltså i form av en tv-serie inom kort.

0: Agnes med körsångare i låten Love Songs. Och organiserad gruppkörning, så kallade ride-outs, har funnits länge inom motorkulturen. Nu har barn i Göteborg börjat samlas i större klungor då för att åka elsparkcykel i grupp. Vår reporter Anna Olofsson träffar Emily Hedberg på Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, för att reda ut begreppen.
1: Vad innebär en ride-out på elsparkcykeln?
2: Ja, det vi har sett i olika sociala mediekanaler är att man uppmanas att träffas en stor grupp unga, och man har med sig sin elsparkcykel, man bestämmer plats och tid, och så ska man ut och köra helt enkelt i grupp. Det uppmanas oftast att man ska ha en elsparkcykel som går i kanske 30-40 km timmen. Och så filmar man det här helt enkelt, och det är olika moment, tävlingar, de tävlar mot varandra eller att man leker på fordonen, kanske stegrar, kör på bakhjulet och så vidare. Men som sagt, det är en stor grupp barn eller unga tonåringar som träffas och kör tillsammans.
1: Det är väl trevligt att ungdomar umgås på det här sättet?
2: Det är väldigt trevligt att ungdomar umgås, men inte på det här sättet. Vi ser att det är en trafikfara.
1: Varför?
2: Ja, men när man kör dels så många i grupp på väldigt, väldigt snabba fordon. De har små däck, de är svåra att manövrera. Det är väldigt lätt att man kanske kör in i varandra. Vi ser också i de här filmerna då på sociala kanaler att de kör i bostadsområden där det är andra trafikanter som rör sig gående till exempel, och zigzackar runt de här gående, och det blir, man utsätter andra också för en fara.
1: Men kan man, alltså vad ska man göra åt det då? Man kan ju inte stoppa ungdomar att göra det här.
2: Nej, men det stora problemet vi ser är att man då uppmanas att köra olagliga fordon, alltså fordon som går snabbare än 20 km i timmen. För att en elsparkcykel ska få köras på allmän väg, och då får den inte gå högre än 20 km i timmen. Men här uppmanas att man ska ta med sig de som kör i 30-40 km i timmen. Mm. Ju snabbare fart, ju större konsekvenser kan det bli.
1: Men jag menar, vem ska göra någonting åt den saken då, så att det inte blir olyckor eller farligt?
2: Ja, men framförallt uppmanar vi ju föräldrar att ha koll på vilka elsparkcyklar man införskaffar till sina barn. Se till att de är lagliga. Sen uppmana hur man ska köra trafiksäkert. Att köra i grupp så nära varandra, att stegra på elsparkcykeln, att zigzacka mellan andra trafikanter, det är inte trafiksäkert. Så här behöver föräldrarna absolut ta ett stort ansvar och lära sina barn hur man kör på ett säkert sätt.
1: Du, just idag så har det kommit färska siffror från Transportstyrelsen vad det gäller olyckor med just elsparkcyklar, och det visar på en stor ökning, eller hur, från eller året innan?
2: Ja, precis, det stämmer. Mm.
1: 7 stycken omkom och 6498 skadades, det vill säga drygt 6500 skadades, var rapporterat skadade 2025, och det är en ökning med 38% jämfört med året innan. Är det väntat?
2: Antalet elsparkcyklar ökar. Det är ju fler som köper elsparkcyklar och sådär. Så då, på det sättet är det ju väntat. Ju fler som kör, ju fler olyckor blir det. Men det vi ser också är att åldersgruppen 0-24 år är den gruppen som ökar mest. Och även om singelolyckor står för absolut den största delen, så är det även olyckor där det är kollision mellan elsparkcykel, cykel, fotgängare, är också en olyckstyp som ökar otroligt mycket. Och då är ju de här aktiviteterna som ride-outs ett tydligt tecken på att det är inte en bra aktivitet att göra. De här olyckorna ökar också, de här kollisionerna.
1: Mm. Och föräldrar har ett stort ansvar?
2: Det har de absolut. Vi jobbar på NTF mycket med att försöka informera föräldrar om att de ska ta sitt ansvar. Vi har precis gjort ett nytt informationspaket som riktar sig till föräldrar. Där vi tipsar och så hur man ska involvera sig i barnens elsparkcykelkörning. Och framförallt att ha koll på att det är en laglig elsparkcykel. Att den får köras.
1: säger Emelie Hedberg, kommunikationsansvarig på NTF i Göteborg och Sverige.
0: Mm, Anna Olofsson på plats där, reporter här i P4 Göteborg. Nu lyssnar vi till Shepard.

Shepherd med Geronimo. Och i våras gjorde ju 18s comeback i Melodifestivalen. Du kanske kommer ihåg det. Nu så kommer i alla fall nyheten om att de släpper en ny singel inspirerad av Roxette. You Got The Look är deras nytolkning av världshitten The Look från 1988. Den låten blev ju Roxettes internationella genombrott och hamnade ju på amerikanska Billboard första platsen där våren 1989. 18s nu i alla fall, som ju splittrades 2006 men återförenades i en mellanakt, var det ju, i Melodifestivalen för 2 år sedan. Med Iconic, deras första nya låt på 22 år, gjorde de ju formellt debut som tävlande och de hamnade ju på en 7:e plats i finalen. Men den här singeln i alla fall, You Got The Look, är bland annat producerad av Albin Nidler. Det är också Kristoffer Fågelmark som är med på ett hörn där. Den har vi att se fram emot. Här nu lyssnar vi till en stjärna. Hon kommer från Alingsås, minsann. Och har gjort den här låten som heter Höga vågor. Moa Lignell.

0: Moan Lignell här i Göteborg, där vi nu ska få finska nyheter med Marco Sävele om karaoke bland annat.
1: Den 27-årige sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kun lähti väg, jag dansimaan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne, som arbetar som låsmed, har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
7: Använder hon burners?
6: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
7: Nej.
6: Kungafamiljens Houdini.
7: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Just det, finns att lyssna i appen Sveriges Radio. Här efter Ekot så stundar
8: P4 Extra idag. Den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
9: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
10: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det är att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
9: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
11: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
12: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
11: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
13: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
11: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
14: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Och det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30-kilosklassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur

0: fyra gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svaret om man hänvisar till förundersökningssekretess.
1: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

VM-låtarna. De duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 1:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Klockan har slagit 1:30 och det betyder att det är dags för de lokala nyheterna. Först så ska vi bege oss ut mot kusten, närmare bestämt Öckerö.
2: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
3: Vi är för allt nytt vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun. Vilket vi tyvärr är på väg åt.
2: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
4: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
3: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en stor stad.
2: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
3: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
2: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke som precis handlat i matbutiken håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
5: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
2: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
6: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att nu kör vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom så är det ju Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friade till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Nej. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att, nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT. den ofrivilliga tomten. Mm. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: Torsdag?
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är jag precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte det på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera, och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ju tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah. Så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack gentemot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör, och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara där man badar på sommaren. Det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så. Ja, du vet. Och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men Nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket är beror på att, det är liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du har varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör du för att tryckutjämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminan ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidorna om trumminan, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa, och sitter i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och har så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom, naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemmor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter. Lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom. Så upplever det som att... Mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag att man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken.
1: Ja.
0: Det är de här bomullspinnarna.
1: Ja.
0: Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Mm. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten
1: just
0: i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Jag tycker, men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma ju faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet, många patienter vet att tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt.
0: Och då
1: kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara en

0: Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det så är det helt okej.
1: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten.
0: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
1: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
0: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man, och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådär slutna apparater eller sådär slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland ju, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan och det funkar ganska bra liksom.
1: Ja, kontentan med detta samtalet, Henrik, var ju alltså låt öronen vara, och låt. Får du problem så den dagen den så igen.
0: Nej, men lite grann så faktiskt.
1: Ja. Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
0: Tack själv.
1: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
0: Nej. Alltså nej, inte mycket faktiskt.
1: Kommer du inte följa dig i sommar?
0: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
1: Ja, om Sverige är med.
0: Exakt.
1: Ja. Men det är massa musik i alla fall.
0: Det är gött,
1: ja, VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör...
0: Vilket gäng!
1: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart! Och vi lyssnar på den här i P4 Extra.
2: Hey, we're back.

0: Ja, ännu en VM-låt. Dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of my heart. Och nu när klockan har blivit 2:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
1: Klockan har slagit 2:30, det stämmer, och det betyder lokala nyheter här i P4 Göteborg. Det är studenttider och det är faktiskt i den änden vi ska börja idag. Närmare bestämt med traditionen att få klassens utmärkelse skriven på papperstallrik hängande runt halsen.
2: Att få en tallrik med en klassens utmärkelse kan kännas som en oskyldig studenttradition. Men det är långt ifrån alla. Det är kul för.
3: Det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit och nu tycker vi ändå att du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
2: Thelma Sanki från Kungälv fick utmärkelsens klassens diva när hon tog studenten. Det var framförallt texten på baksidan som satte spår, vilket hon tidigare berättat för Kungälvsposten.
3: Att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om men på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
2: När Thelma som är influencer berättade om upplevelsen i sociala medier visade sig att hon inte var ensam om upplevelsen.
3: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer där några också behöver prata av sig om vad som skrivs.
2: Enligt Thelma ligger problemet i att ingen granskar vad som skrivs på tallrikarna innan de delas ut. Samtidigt vill hon inte förbjuda traditionen helt.
3: Om klassen ska finnas så behöver också någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut.
2: Intervjuade gjorde Sofie Eriksson för P4 Extra. Elvira Jansson, P4 Göteborg.
4: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
1: Och nu tillbaka till P4 Extra.

Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och han har räddat hela den svenska monarkin, det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov, de drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på, betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som jag inte tror man är jättelaskammal. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunna bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen, har något lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja. Alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör är att han går ut och börjar prata boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50 år?
1: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduper laddade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja,
2: exakt. Vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Alltså, det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i BS Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då? Liksom?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men kanske också lite extra kanske skuggsläm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Och jag tror inte kan lägga en typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Ja. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste. Det...
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas. Fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet. Att man liksom får vara med. Kom och sitt här och vara med. Kolla på den här bilden. Och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså, de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma. Och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och hon bara, hej, ja, hello. Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? We'll be right back.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktig banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena Petter.
0: De var ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. Och, en till.
1: Jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar. Förlåt. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: En medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året? Vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur. På måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: Befirma hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Strax Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död. Och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Fremfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
7: Klockan har slagit eftermiddag här i P4 Göteborg. Det är helt klart studenttider vi lever i. Man Hermes, du är ute i verkligheten.
8: Så är det. Det visslas bland visselpipor och det hejas och tjoas. Och jag är på väg mot Götaplatsen för att snacka med polisen. Kan det gå för långt ibland? Vi får väl se.
9: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
11: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá,
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat och utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas av detta.
9: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzadeh. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag sig att regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
7: Och vi börjar på E6an genom centrala Göteborg i södergående riktning. Om du kommer från Tingstadstunneln så efter Ullevimotet där är det ett spännband och lite annat skräp som ligger på vägbanan. Vägassistansbil är på plats för att plocka undan det. Och så lite längre fram i södergående riktning så är det en stillastående personbil som har fått punktering. Och där är vägassistans också då på plats och bärgare beställt så att det blir ju högerkör för att blockera. Jag ser att det bromsar in från Tingstadstunneln mot nästan till Örgrytemotet innan det börjar rulla på. Det är ju också mycket trafik i norrgående riktning just nu som det är så här på eftermiddagen. Lumbitunneln, om du kör västergående riktning mot Torslanda så är det en lastbil som har fått stopp. Den har stannat där vid en parkeringsficka och vägassistans är på plats så det bromsar in lite. Lumbitunneln riktning Torslanda västergående alltså. Och som sagt, regnigt är det och en del trafik även om det är ganska tidig eftermiddag både på Lumbileden mot Marieholmstunneln och på Hisingsleden norrgående framförallt märks det. Tipsa oss gärna 020 999 444. Rapporterar Annika Stenberg. Det här är eftermiddag i P4 Göteborg. Ida Clifford-Weisch heter jag. Men Hermes är ute med sin bil. Vilken somrisk, valpig, härlig sån där start vi har fått. Du kanske har hunnit höra den i veckan, men.
5: Ja, verkligen. Det är ju studenttider. Det är ju somriga tider, får vi ju lov att säga också. Och jag sitter i en bil som ni hör just nu och har micken på ett avstånd. Och har båda händerna mot ratten för att jag ska parkera här.
7: Aha, just det. Men då ska inte jag störa. Det är ju rent av farligt. Jag kan berätta för dig.
5: Du stör aldrig, det måste jag säga. Jag är ändå alldeles strax på väg ut här mot Götaplatsen och ska snacka lite. Ta ett snack, allvarligt snack. Nej, det ska jag inte göra. Men jag ska i alla fall rapportera om studentfirande.
7: Ja, men det är sant. På bussen mot jobbet idag. Du piper, man.
5: Ja, det går inte så bra där.
7: På bussen mot jobbet idag så gick det på kanske 25 något unga finklädda personer i vita hattar. Tjejerna hade vita studentklänningar, de flesta. Samtliga tror jag av killarna hade verkligen välsittande. Mestadels blå var de kostymer på väg till sitt studentfirande idag. Visselpipor, någon vejpade på bussen, någon vuxen sa till lite löst en gång. Det är många studenter i alla fall som rör sig runt i stan.
5: Ja, men det är det.
7: Det är ju en dag av fest.
5: Det är det verkligen. Det är fullt med kravallstaket här vid Götaplatsen. Jag ska hoppa av här alldeles strax. Och det är liksom som en stor inhägnad där de här studenterna har lite av sitt häng. Ja, sitt forum. Det känns lite som att man har hängnat in dem. Varför har man gjort det? Jag ska snacka med Max Olsson. Han är lokalpolisområdeschef i Göteborg, Gothenburg City. Vilken befattning, va?
7: Vilken kille! Vi återkommer till dig strax, och förhoppningsvis Max, hitta honom då!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant Superlim och Silver Tape. Åh, få höra, Majen är vid Götaplatsen och man hör liksom vad jag misstänker är studenter i bakgrunden.
1: Så är det. Det är nästan som en entré här in till ett party, måste jag säga. Det är en stor inhägnad här utanför Poseidon på Götaplatsen. Nu säger polisen att de har en reporter som vill snacka med Max Olsson. Får vi se om jag kommer in, Ida?
0: Ja, det får vi se. De kanske tycker...
2: Reporter, var är du ifrån?
1: P4 i Göteborg.
0: Det stämmer ju. Det vet vi. Vi som lyssnar.
2: Ja, det stämmer. P4.
1: Är vi välkomna? Ja, det är nästan lite så här spänt här. Man står inför ett party som man ska in på. Det är champagne som sprutas i detta nu på en av flaggorna här och ballonger flyger i luften. Oj, de duschar nästan i champagne. Det...
2: Kom, vi går med mig.
1: Oj, tack.
0: Får du följa med,
1: jag
0: med in där?
1: Jag vet inte om jag blir eskorterad eller om jag får hänga med här nu. Vi får se.
0: Hur mycket folk är det, man?
1: Ja, det är väldigt mycket folk här. Ida, vad ska man säga? Ja, men,
0: är det liksom som man får tränga sig, knyckla sig, ja, fram? Eller?
1: Upp till 300 kanske.
0: Något sånt.
1: Ja, men tränga sig, nej, det är ändå... Vad sa du?
0: Inom den avspärrade rutan. För det är väl som ett område som är liksom avspärrat in?
1: Ja, jag skulle inte kalla det för ruta. Det är liksom hela området om man tänker runt på sig de fram till.
2: Vi väntar här lite bara.
1: Ja, tack. Göteborgs konstmuseum är liksom inhägnat, så att det är ett ganska stort område som är inte avspärrat, men inhägnat är det ju.
0: Men du, är det vuxna liksom familjer och sådär som står och ska gratta också, eller är det just studenter?
1: Mestadels nästan bara studenter innanför det här inhägnade området, men här utanför är det väl en och annan som står, verkar vara förälder, och fotar lite så... snällt på något sätt, lite så... Ja.
0: Fotar snällt heter det.
1: Fotar snällt, tänk på den benämningen.
0: Men du, Majen, stämmer det som jag tänker mig att alla nästan killar har blå kostym?
1: Oj, jag tror inte jag ser den enda blå kostym här.
0: Nähä! Då var det inte alls samma mode som det var i...
1: Nu säger de åt mig att jag får vänta här, så jag får stå stadigt och snällt. Här.
0: Då återkommer vi till dig om en stund, Majen Hermes, reporter på Götaplatsen, med koll på ena ögat, koll på festen och studenterna, andra ögat flackandes, letandes efter rätt polis och intervjua här.
1: Så är det. Se fram emot att träffa Max Olsson.

0: Panic at the Disco, High Hopes i P4 Göteborg. Och vi går tillbaka till personbilen vid Örgrytemotet, E6-an södergående, den som har fått punktering. Nu är vägassistans och bärgare på plats. Så utom att man håller på att bärga bilen där, så förhoppningsvis så är man iväg om inom kort. Men fortfarande är det inbromsningar från Tingstadstunneln och högerkörfält blockerat, alltså E6-an vid Örgrytemotet i södergående riktning.
1: De vita studentmössorna syns över hela stan. Det är helt klart studenttider, vilket inte minst märks vid Götaplatsen högst uppe på Avenyn i Göteborg. En plats för fest och kul, många samlas. Samtidigt är det ibland lite vilt, något som har gjort att polisen valt att hänga in det här området och att själva vara väldigt beredda på plats. Men Hermes, du är på Götaplatsen just nu tillsammans med polisen.
2: Ja, tillsammans med hundratals studenter här som duschar i vad det verkar vara champagne. Och ja, ni hör ju här, det är en stor fest. Jag står med Max Olsson, lokalpolisområdeschef Göteborg City, utanför de här stängslen, det här stora området som är innehängnat. Max, varför har ni stängslat in studenterna?
3: Ja, men det är för att vi ska kunna ha bra ordning här inne, så att vi undviker förverkerier och andra tillhyggen och sådär. Vi har haft lite utmaningar med det genom årens lopp, och på det här sättet så får vi en trygg miljö.
2: Och inte bara genom årens lopp. Igår hade vi vår reporter här på plats som bevittnade just det med fyrverkerier och någon form av smällare här på Götaplatsen. Hur bra, eller vad tänker du om det?
3: Nej, men det är ju alltid illa att använda fyrverkerier och smällare på sådana här platser med mycket publik och sådär. Så att vi försöker jobba med det och vi försöker informera innan och göra så gott vi kan här också. Men helt att få bort det är svårt för oss.
2: Hur jobbar ni konkret med det? För att man kan ju inte ta sig in hit utan att få någon form av kontroll här av polisen.
3: Nej, men vi gör ju vi kontrollerar vad som kommer in lite grann. Vi visiterar inte, men vi förklarar vad som gäller på den här platsen och hur farligt det är med fyrverkerier och smällare och sådär.
2: Har det skett någon incident eller liknande ännu?
3: Nej, även om det var lite stökigt igår så går det enligt plan. Jag tycker att de flesta sköter sig på ett jättebra sätt och firar det här så som sig bör.
2: Det här är ju en dag i livet. Vi ser ju flera studenter som är väldigt glada. Man har liksom gått igenom, utbildat sig igenom de här åren och firar. Var går gränsen egentligen?
3: Ja, men gränsen är ju... Man måste ju visa respekt till varandra och göra det på ett klokt sätt. Det här, det kan ju bli farligt i vissa situationer såklart. Men de allra flesta firar ju så att de firar lycka och glädje. Och det, för de allra flesta blir det också det de här dagarna.
2: Men just i Götaplatsen här, varför är det viktigt att sätta upp sådana här kravallstaket här?
3: Ja, det är ju inga kravallstaket, men det ringar in lite grann. Och det gör ju att vi kan se till att vi är hyfsat säkra på vad som är på insidan. Det blir också en begränsad plats för oss att jobba på. Så att det här handlar om att skapa trygghet i den här miljön. Det är därför vi jobbar på det här viset.
2: Och Max, om det är någonting som men du vill att man ska ha med sig då som förälder eller student eller sådär, är det något du vill säga?
3: Nej, men jag tänker att ta det vackert med alkohol och sådär, och som förälder var med i anslutning till firandet. Så ju fler vuxna vi är i anslutning till sådana här firanden, ju bättre blir det, tänker jag.
2: Det är flera som duschas av olika drycker här, Max. Var det någonting som du var med om under din student?
3: Nej, det där är väl en företeelse som har kommit på senare år. Jag förstår inte heller läsken som hälls ut över studenterna här. Men väljer man att fira så får man väl göra det. Bara man tar hand om tomglasen efteråt och stöket som blir.
2: Ja, det är lite dunka-dunka, Max. Vi går fram här och hör lite på musiken och det som sker här. Blir du själv sugen på att ta dig igenom staketet?
3: Jo, men det rycker ju lite i kroppen när man hör all fin musik och sådär. Det gör det ju, men vi måste ju se till att ha kontroll på detta nu, så att vi ska jobba vidare.
2: Ja, det är Max Olsson, lokalpolisområdeschef Göteborg City, som ett leende säger de där välvalda orden. Tack så mycket, Max.
3: Ja, tack.

0: Ratata, Jackie.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ni, granen, Beyoncé, hon var Jerry.
4: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
2: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
5: There have always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
3: The country part was inside already. It was just in me.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och i precis samma app Sveriges Radio så kan du ju också höra på oss, våra lokala nyheter, P4 Göteborg, precis när du vill. Eller såklart här i Live Radio. Men här mest du är ju vid Götaplatsen, det är studentfirande. Man hör faktiskt att det är folk där mer än dig.
7: Ni hör att det trummas och det dansas liksom. Det är höfter upp, höfter ner och så är det klapp och klapp och klapp. Så att det är mycket studentfirande och en som ler med studentmössan framför mig, Noella.
8: Hej!
7: Grattis till studenten!
8: Tack så jättemycket!
7: Du ler med hela ansiktet.
8: Vad sa du?
7: Du ler med hela ansiktet.
8: Ja, för att jag har gått gymnasiet i 4 år, det kom ett år, så det är inte en dags.
7: Du är inne på det, ett år till. Du har

0: Går runt där innanför inhägnaden, staketen här.
1: Studenterna eller gästerna?
0: Ja, men studenterna. Vi börjar med fashion där.
1: Alla studenter här är så vackra. Alla är jättefina och verkligen lyser idag under den här gråa dagen. Vi lyser upp alla hela Göteborg.
0: Ja, för det är en grå dag. Det regnar. Vi står under ett paraply här nu. Vi får hjälp av dina vänner här. Väldigt snällt. Tack så jättemycket. Och Noella, när du kollar mot de här studenterna, vad är känslan egentligen just nu skulle du säga?
1: Att alla har skitkul, alla vi här känner nog samma känsla och ja, det är härlig stämning och Göteborg är nog bäst på studenten skulle jag säga.
0: Göteborg är bäst på studenten, stort grattis Noella, hur ska du fortsätta fira här nu?
1: Jag ska till Björka och ha mottagning där.
0: Ja, grattis till studenten. Grattis Noella. Jag ska vidare i massa studenter. Hej.
2: Hej.
0: Hej, grattis till studenten.
2: Tack.
0: Det ser ut som att du fryser. Du har din flagg. Oj, du.
2: Ja.
0: Vad sa du att?
2: Jag fryser ihjäl.
0: Varför det?
2: För att de sprayar mig och de slutar aldrig.
0: Det här med sprayandet, hörni. Vad är grejen med att spraya champagne och grejer?
2: Det är tradition.
0: Är det det?
2: Ja, det är tradition. Man måste göra det.
0: Underbart. Du heter Chloe.
2: Chloe, ja.
0: Grattis, Chloe.
2: Tack så mycket.
0: Vilket fint efternamn. Blomstrand.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du skiner inte just nu som en blomma, men nästan.
2: Ja, nej, jag fryser. Jag vill bara byta om.
0: Du är jätteblöt. Ja. Du får gå och värma dig någonstans.
2: Ja, jag vill bara säga en sak.
0: Ja.
2: Vi ska Barca!
0: Ja, det finns andra fotbollslag också än Barcelona. Men vi ska se här. Ja, Ida, det är fest. Det är fest, vad ska jag säga.
3: Du, Maj, vad fint. Du kollar vilka som fryser. Säger grattis till allihopa. Noella. Vad är den sista tjejen här nu? Grattis,
0: Chloe.
3: Chloe också och alla andra. Ja. Vi återkommer till dig, Maj, Hermes.
0: Ja, så.

0: Taxi i P4 Göteborg.
1: Brobyggarpartiet på Öckerö har länge kämpat för en broförbindelse till Björkö utan resultat. Nu fortsätter de i motvind, denna gång med fokus på havsbaserad vindkraft.
2: Vi är för allt nytt. Vi vill framåt och vi behöver, för annars så blir vi en sommarkommun, vilket vi tyvärr är på väg åt.
1: Säger Stefan Fransson, partiordförande för Brobyggarpartiet på Öckerö. Han har precis kommit från ett kommunstyrelsemöte där han och partiet

0: sitter i opposition. Den som däremot styr kommunen är kristdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult. Kommer det bli vindkraft?
1: Nej, yrkesfisket och havsmiljön och våran landskapsbild är inte till salu.
2: När vi ser antalet fritidshus så ökar de stadigt år efter år. Och det tycker vi är väldigt tråkigt när vi är så nära en storstad.
0: Så det här med att se vindkraft från fönstret rakt ut i havet, det är du inte orolig för?
2: Nej, det ser jag inte som något hinder för att kunna överleva som en aktiv förort i Göteborg.
0: Hönöbon och entreprenören Ingrid Wahlbacke som precis handlat i matbutiken håller med Stefan Fransson om möjligheten med vindkraft till havs.
3: Ja, man får ju mäta det ena mot det andra i så fall. Och här finns ju så mycket vackert, man behöver inte se på dem, tycker jag. Det är att stirra sig blind på något som man tycker är ett problem.
0: Fredrik Jarl, P4 Göteborg.
4: Sjöhästar har de senaste åren blivit en allt vanligare syn ut med västkusten. Och i sommar vill forskare i Göteborg få hjälp av allmänheten med rapporter. Tidigare har sjöhästar inte funnits längre norrut än Engelska kanalen, men för 3 år sedan kom den första rapporten om att en sjöhäst skådats i Bohuslän, och sedan dess har fler rapporter kommit om sjöhästfynd ut med västkusten. Forskarna misstänker att orsaken är att havstemperaturen stigit. För att få reda på mer efterlyser nu Sjöfartsmuseet i Göteborg rapporter om sjöhästar från allmänheten, gärna med bild. Anna Olofsson, P4 Göteborg.
5: Och hur ser det då ut i eftermiddagstrafiken, Annika Stenberg? Har det kommit igång?
6: Ja, men den har definitivt kommit igång. Kanske lite extra mycket också att det har regnat. Det gör ju att många kanske väljer bilen istället för att cykla eller gå. De störningarna som var på E6an mellan Gårda och Ullevi södergående är uppklarade nu. Så att nu ska det rulla på bättre, även om det är tät trafik i båda riktningar. Framförallt norrgående just nu började bromsa in någon gång efter Lackarbäck. Och även 40an, Kallebäcksbacken ner mot E6an. Kommer från Hisingen så började ju bromsa in på 155an Torslanda. Vid Sörred ungefär, bort till Älvsborgsbron, och även från Volvomotet hållet ner mot Hisingsleden. Där går det ju ganska så trögt. Även Hisingsleden norrleende, norrgående, en hel del trafik. Körde 40an så kommer man att börja tvätta broar här under eftermiddag och natt. Arbetsfordon rör sig sakta ut med vägsträckan. Korta stopp blir det också. Börja jobba vid Kallebäcksmotet här, nummer 70 till Viaredsmotet 83 riktning Borås på Riksväg 40. Tipsa oss gärna 020 999 444.
5: Hemlig data av läsning, DNA-baserad släktforskning och ansiktsigenkänning i realtid är några olika metoder som svensk polis antingen använder eller kan komma att använda, ska komma att använda. Vi ska prata om övervakning alldeles strax med professor Jan Ljungberg. Han är professor i informatik vid Göteborgs universitet.

0: Mark Eriksson Strömstedt i P4 Göteborg, där ordet nu går till Radiosportens Patrik Ljunggren, som bland annat uppehåller sig kring kvällens landslagsfotboll.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och du har matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, där säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, ett game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte ens som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.
0: Det var Radiosporten här i P4 Göteborg, där vi alldeles strax ska prata om olika sorters övervakning som polisen kan ägna sig åt och vad folk tycker.

0: One, Mary J. Blige och U2 i P4 Göteborg. Och nu så ska vi prata om övervakning, för teknikutvecklingen med till exempel AI skapar förstås nya förutsättningar för svensk polis också. Vad för teknik som kommer och människors attityd till de här nya metoderna har forskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet, tittat närmare på. Jan Ljungberg, forskare i informatik, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Först, vad är det för olika sorters teknik och metoder för polisen vi pratar om här?
1: Dels blir det ju mer och mer kameror. Fasta kameror, kroppsburna kameror, fordonskameror och inte minst i nya elbilar finns det ju massvis med kameror som går att begära ut data från. Och det har blivit enklare att sätta upp kameror. Men sen är det framförallt tre nya tekniker och nya lagar. Det är då hemlig dataavläsning. Man kan alltså hacka telefoner till exempel från polisens sida och sätta igång kameran eller avlyssna personer. Man får nu använda DNA-databaser och man får använda ansiktsigenkänning i realtid. En AI-baserad teknik som kan känna igen ansikten helt enkelt.
0: Jag vill veta mer om alla de här tre. Vi får bena upp detta. Det första du sa. Förlåt här, nu rör jag ihop det.
1: Hemlig dataavläsning.
0: Ja, i mobiler. Berätta.
1: Ja, eller datorer. Alltså helt enkelt använda samma typer av tekniker som hackare använder. Att man tar sig in i digitala apparater helt enkelt för att komma åt data eller avlyssna till exempel.
0: Och i vilken utsträckning man då ha domstolsbeslut kan polisen göra det?
1: Man kan göra det på en misstänkt eller en misstänkts kompisar, men det kräver domstolsbeslut då.
0: Kan man gå in i någons mobil och till exempel starta den personens kamera där den är nu?
1: Ja, det kan man göra.
0: Används det?
1: Ja, i alla fall. Jag känner till några fall i alla fall. Jag kan inte säga spontant kom på exakt vad man använder det till, men jag tror att det används i viss mån i alla fall.
0: Det här kräver beslut från domstol, ja, då, men precis. Kommer vi få se mer av detta, att polisen går in i din telefon om du är misstänkt för brott?
1: Det skulle man nog absolut kunna tänka sig. Det är ju ett effektivt verktyg mot organiserad brottslighet till exempel. Mm.
0: Sen så pratade du om DNA-baserad släktforskning. Det är också redan igång.
1: Just det, det har varit lite. Man har ju använt det tidigare och sen blev det bedömt som att man inte fick det. Men nu får man det igen. Och det bland annat det här omskrivna Linköpingsfallet löstes genom DNA-spår. Då. Så det är ju också ett väldigt kraftfullt hjälpmedel. Då.
0: Och vill du förklara det mer konkret?
1: Ja, jag är ingen expert på just DNA, men det handlar ju om att man genom att till exempel att man någon frivilligt har testat DNA för att hitta nya släktingar kanske, och då kanske polisen hittar då likheter mellan någon som ligger väldigt långt bort släktmässigt, men man kan ändå liksom då avgränsa sökningen efter misstänkta givet de DNA-spår man har.
0: Just det. Sen så sa du ju, det finns ju den här i juli år så införs ansiktsigenkänning i realtid. Det just också. Det. Allt det här är hyperintressant. Vad kan du berätta där?
1: Då kommer man att i realtid kunna eftersöka personer. Det kräver också domstolsbeslut. Du kan eftersöka försvunna eller kidnappade personer. Du kan eftersöka misstänkta personer för brott som skulle ge mer än 4 år i fängelse. Och du kan också i efterhand ansöka om domstolsbeslut om det är en väldigt brådskande situation. Att du kanske har fått underrättelser om att en viss person åtagit sig ett morduppdrag och nu är den personen på väg mot offret. Och då skulle du kunna teoretiskt sett i alla fall hitta den personen på en spårvagn eller buss eller bil innan mordet har skett och därmed då förebygga brott och sen ansöka efterhand då.
0: Så om vi vet hur du ser ut, misstänker att du ska begå ett brott, kan vi söka och se vart du är
1: precis
0: nu?
1: Men det kräver förmodligen ändå en hel del investeringar i ny teknik. Alla kameror funkar inte lika bra, alla kameror är inte uppkopplade, så att det kommer ju säkert att kräva en hel del tekniskt arbete och även organisatoriskt arbete för att liksom få det här att bli effektivt då.
0: Mm. Det finns hur mycket att fråga som helst. En sak som ni skriver är ju det här att övervakning utvecklas från att identifiera vad som har hänt till att förutse vad som kommer att hända. Och där är ju den där som du säger nu, ansiktsigenkänning.
1: Ja, men precis. Och även, det finns ju även andra teknologier där man kan matar in en massa data om historiska händelser, så försöker man förutsäga till exempel var brott troligast kommer att ske på för platser och under vilka tidpunkter. Man kan även använda det till exempel för att göra riskprofiler på personer som begår välfärdsbrott till exempel. Och där finns ju då en risk att det kan bli bias och att man pekar ut vissa grupper då. Man tänker att om man söker ett visst bidrag och så kanske man faller ut som en riskperson då, givet vissa parametrar. Och då blir man kanske undersökt extra noga.
0: Just det. Vi kommer prata mer om detta. Nya metoder polisen använder eller kan komma att använda. Vi ska prata om folks attityder till de här förändringarna och också eventuella orosmoln strax med dig, Jan Ljungberg, professor i informatik, Göteborgs universitet.
2: Och vi går till Per Dubbsgatan, Sahlgrenska huvudentré. Framför där så är det extra stökigt just nu. Det är en olycka med spårvagn inblandad, så just nu kan inte linje 7 och 8 köra från Sahlgrenska huvudentré till Kapellplatsen respektive Ullevi södra. Och linje 6 är indragen mellan Stenpiren och Medicinaregatan. Polis på plats där också och trafikledningsfordon, alltså så extra besvärligt just nu. Per Dubbsgatan förbi Sahlgrenska huvudentré.

0: Ja, vi lyssnar på Banga Ranga Dara P4 Göteborg, där samtalsämnet är övervakning, ansiktsigenkänning, olika nya tekniker och metoder som polisen använder idag eller kan komma att använda eftersom att tekniken och regelverk går framåt eller förändras med tiden. I studion Jan Ljungberg, professor i informatik. Du gick igenom lite olika varianter av metoder. Till exempel att gå in i folks mobiler och följa dem på det sättet. Att polisen kan söka efter människor med hjälp av ansiktsigenkänning. Vad har allmänheten för attityder till den här förändringen?
1: Ja, vi har varit med i SOM-undersökningen i 4 år och ställt frågor om övervakning. Och vi har ändrat frågorna lite till att inkludera nyare tekniker då i år. Men man kan säga att generellt sett så finns det starkt stöd. Kameraövervakning tycker ungefär 80% att polisen alltid ska få använda det. Men det är viktigt att det är polisen. Man har mycket lägre förtroende för privata aktörer då. Det finns ju generellt sett ett stort förtroende för myndigheter och särskilt polisen i Sverige. Sen när det gäller de andra teknikerna som hemlig dataavläsning, DNA och ansiktsigenkänning så är det något lägre då, 55% ungefär som tycker man alltid ska få använda det. Men det är bara 5% som tycker att man aldrig ska få använda det. Så att på det hela taget så finns det ett stort stöd.
0: En stor acceptans. Är du förvånad över att allmänheten är så här positiv till massövervakning?
1: Både och skulle man kunna säga. Det skrivs ju mycket om våld och gängbrottslighet. Även om mycket kriminalitet också gått ner i själva verket statistiskt så är det ju väldigt mycket sprängningar och skjutningar och sånt som framstår som orosskapande. Så det kan ju delvis hänga ihop med det. Vissa av de här teknikerna kan också vara lite svårare att föreställa sig vad det innebär. Att vara med på bild i en kamera är ju lätt att föreställa sig, men vad hemlig dataavläsning skulle innebära för dig som individ är kanske lite svårare att tänka sig, föreställa sig.
0: Finns det exempel där det har gått överstyr?
1: Man kan ju säga att det är viktigt att polisen kan använda ny teknik eftersom de kriminella också använder teknik. Men i ett demokratiskt samhälle så är det ju väldigt, väldigt viktigt att användningen är välreglerad, att den är proportionerlig och att det finns tillsyn så att man inte missbrukar den. Och de risker som man skulle kunna se har ju lite med det att göra då. Dels att man, ju mer komplex tekniken blir, desto svårare blir det att utöva tillsyn, att tillsynen måste hänga med liksom. Det kan också vara så att när du väl har implementerat en kraftfull teknik som ansiktsigenkänning och så blir det en ny regering som inför nya lagar. Nu är det till exempel förbjudet enligt EUs AI-förordning att använda massövervakning. Till exempel får du inte identifiera alla illegala migranter på ett torg. Men när väl tekniken implementerats och man ändrar lagarna, då skulle man kunna göra det ganska, ganska snabbt. Och så det är ju en... Ungern till exempel, tänkte man använda ansiktsigenkänning för att identifiera folk som var med i Pride-parader eftersom de är förbjudna. Nu gjorde man det aldrig, men det var en idé man hade. Så att det går ju helt klart att missbruka tekniken. Och sen är en annan sak är väl att var och en av de här teknikerna är relativt välreglerade då. Men sammantaget så skapar det ju en övervakning som är svår att överblicka då.
0: Just det. I studion nu Jan Ljungberg, professor i informatik. Och det här som ni har skrivit om övervakning, det är ju en del av en bok från SOM-institutet som har precis kommit nu som avhandlar en lång rad ämnen, men det här är ett av ämnena. Tack för att du kom hit till studion och jag vill ju gärna höra mer om de här polismetoderna framöver. Det är ju otroligt intressant.
1: Tack så mycket.
0: Nu här i P4 Göteborg närmar sig klockan 16.00, vilket betyder Ekonyheter.
2: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
3: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
2: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborgs eftermiddagsprogram. Hur är läget i trafiken, Annika Stenberg?
4: Ja, det är en olycka som har hänt på Dubbsgatan framför Sahlgrenska huvudentrén och just nu så är spårvagnstrafiken och bussarna omdirigerad. 7an och 8an kan alltså inte köra mellan Sahlgrenska och Kapellplatsen Ullevi södra i båda riktningar och 6an indragen från Stenpiren till Medicinaregatan påverkar också busstrafiken förbi där. Så att du är beredd på det. Besvärligare än vanligt alltså, det brukar vara mycket trafik och bli lite köer just förbi Sahlgrenska. Det är mycket arbeten som pågår. Mycket eftermiddagstrafik, det är det också just nu. Hela vägen E6-an, ska vi se, det är norrgående riktning från Mölndal. Där verkar vara någonting vid Lackerbäck som gör att det bromsar in lite extra. Och sen södergående på E6-an då, förbi Kollered ner mot Lindome går det lite långsamt. Är du på Söderleden från Frölunda mot Mölndal, långsamt där fram till Sisjön, Fässberg ungefär. Och i andra riktningen faktiskt på samma ställe, där är det också trögt båda riktningar Söderleden. Och från Hisingssidan mycket trafik just nu på väg mot Älvsborgsbron över mot fastlandet. Och det går trögt på Lumbeleden bort mot Marieholmstunneln. Så en ganska så intensiv torsdags eftermiddag just nu. Och det kommer det vara i ungefär en halvtimme till kvart till innan det lugnar sig. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: såklart om en blind fläck. Rödgröna styret vill ge 2 miljoner kronor till det här projektet i den nya kompletteringsbudgeten. Och hela syftet med det är att myndigheter ska bli bättre på att identifiera och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar. Det ska vi snacka om strax. Alice Lundberg i studion. Du kommer med nyheter.
1: Ja, det är mannen som misstänks ha försökt mörda 2 personer i Ytterby i Kungälvs kommun har nu häktats. Det berättar Simon Egelrud som är kammaråklagare i Göteborg. Det var ju söndagskvällen den 31 maj som en man och en kvinna fick föras till sjukhus efter att ha blivit angripna av en man med ett knivliknande föremål i deras egen bostad. Och den misstänkte mannen och de 2 målsägandena är nära anhöriga. Och den misstänkte greps odramatiskt på platsen och har inte velat säga så mycket i förhör. Enligt åklagaren så är det också för tidigt att uttala sig om någon motivbild i nuläget. Men han är i alla fall nu häktad på sannolika skäl, misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grovt barnfridsbrott.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen.

0: Top of the world, Imagine Dragons i P4 Göteborg. Det rödgröna styret vill ge 2 miljoner kronor till projektet En blind fläck i den nya kompletteringsbudgeten. Syftet med projektet är att myndigheter ska bli bättre på att identifiera och hjälpa tjejer i gängkriminella kretsar. En grupp som länge har gått under radarn. Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hej!
1: Hallå där, hallå där.
0: Varför vill ni avsätta pengar till det här projektet?
1: Ja, men från det rödgröna styret så har vi ju fullt fokus på att Göteborg ska vara en trygg stad, och att jobba brottsförebyggande på många olika sätt är en viktig del. Och här har vi ett område, precis som du beskrev nu, Ida, som har varit just en blind fläck, kan man säga. Tjejer som dras in i kriminell verksamhet men som ofta går under radarn, och som ofta både är förövare men också brottsoffer. Och därför behöver vi bli bättre på att kartlägga, få bra insatser och fånga de här tjejerna och få ut dem ur de kriminella gängen.
0: Är det ett stort och vanligt problem där med tjejer i gängkriminella kretsar i Göteborg?
1: Ja, men det vi vet är att, och det här är ju polisens uppgifter, att tjejer som befinner sig just i gängkriminella miljöer, det ökar nationellt. Och precis som vi var inne på så har det varit svårt att fånga de här tjejerna som hamnar, men också att vi har inte haft bra insatser för att nå dem. Så det är det vi jobbar med nu, och har ett bra samarbete just för att nå tjejerna. Och det är både mellan polis och våran socialtjänst, men också via regionen då med barnmorskor och sjuksköterskor. För att tyvärr också kan det vara sexuellt våld och annat som de här tjejerna drabbas om. De är extra utsatta i den här situationen de befinner sig i.
0: Det här projektet, En blind fläck, det har ju redan pågått i flera år i nordöstra Göteborg. Men då har det varit finansierat av Europeiska socialfonden. Varför väljer ni politiker här i Göteborg att lägga till pengar just nu?
1: Därför att vi ser också då att det här ger resultat. Att där har man sett att man når ut till de unga tjejerna på ett sätt som vi inte riktigt har gjort innan. Och det känner vi att det ska inte bara ske så att säga i nordost, utan det måste ske i hela Göteborg så att vi jobbar på ett likvärdigt sätt. Så det är korrekt som du beskrev det här, att vi är 2 miljoner nu på halvårsbasis, och på helårsbasis då för 27 så är det 4 miljoner per år. Och det går då ut till våra 4 socialnämnder runt om i stan för att de ska kunna jobba aktivt för att just nå tjejer som hamnar i de här situationerna.
0: Men egentligen, borde man inte ha förstått att det fanns en massa tjejer i kläm eller som också är förövare och skjutit till pengar tidigare?
1: Ja, det är alltid lätt att vara efterklok så att säga där, och det finns väl en bild att den stora majoriteten är då grabbar som ställer till, och killar och män helt enkelt som ställer till mycket av det, den otrygghet vi har. Men vi kan också konstatera, och det är ju någonting som jag sa tidigare här, att man också ser att detta har ökat mer på senare år, så det företeelsen har ju ökat i hyfsad närtid allt mer. Och det är viktigt att vi är med på tårna, att vi fångar detta nu och att vi implementerar också ett arbetssätt som är över hela vår stad, så att vi ser till att varenda tjej som hamnar i klorna på de kriminella gängen eller de här destruktiva miljöerna, att vi gör allt vad vi kan för att få ut dem, hitta meningsfulla andra aktiviteter, exempelvis anpassade praktik, arbetsmöjligheter, vad det än kan vara, för att få ut dem från de här kriminella gängen.
0: På vilket sätt mer kommer de här pengarna hjälpa tjejerna som finns i gängkretsar?
1: Just de här, vi lägger väldigt mycket resurser just på det brottsförebyggande arbetet i stort. Så att i dess helhet så börjar det här mycket, mycket tidigare. Det börjar redan i förskolan, i skolan, vårt samarbete med socialtjänst och skola, att redan tidigt ser signaler både hos små killar och tjejer som riskerar att hamna snett. Så det här är en del av ett mycket, mycket större arbete. Det här riktar ju sig mot de tjejer idag som redan är de kriminella gängen, så att säga. Utan i den bästa av världen vill vi ju motverka och helt enkelt se till och förebygga att det inte sker så tidigt det bara går.
0: Det säger Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

0: Fever Dream, Alex Warren.
1: Och vi går tillbaka till olyckan på Dubbsgatan framför Sahlgrenska. Det är ju mycket trafik och väldigt trångt i båda riktningar nu förbi Sahlgrenska från alla riktningar. Och det märks också för dig som kommer Dag Hammarskjöldsleden nerifrån söderifrån så att säga, på väg in mot centrala Göteborg, att det blir köbildning ute på Dag Hammarskjöldsleden från Margretebergsmotet en bit efter Marklandsgatan och även vidare in mot centrala Göteborg. 6:an, 7:an, 8:an spårvagn ersätts ju med ersättningsbussar och de går från Linnéplatsen via Sahlgrenska och Medicinaregatan till Wawrinskis plats. I den riktningen mot Wawrinskis är det alltså inställt spårvagnarna just nu på grund av olyckan vid Sahlgrenska huvudentré. En annan sak att hålla koll på, det är en personbil med hästsläp som har stannat på väg 40 vid avfarten till Kallebäcksmotet in mot Göteborg. Vägassistans är på väg dit, men det står alltså en personbil med hästsläp still på väg 40 in mot Göteborg vid Kallebäcksmotet.
0: Rapporterar Annika Stenberg. Klara Sävenlund, den här olyckan.
2: Ja, precis som Annika sa, den orsakar ju ganska stora trafikstörningar. Och det är ju en person som har blivit påkörd av en spårvagn, alltså vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Den här personen har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart enligt polisen, men personen ska ha varit vaken och talbar efter olyckan. Och som sagt, kollektivtrafiken kör andra vägar just nu och stökigt i trafiken överlag.
0: Rapporterar Klara Sävenlund och på med lurarna Fredrik Jarl. En helt annan stämning här nu därför att P4 Göteborgs valturné tuffar på. Du gör såna här woohoo, snurrar ja, händerna som om du hade... Jag vet inte vad.
3: Nej. Men imorgon så är det ju dags. Då är det den näst sista sån här valturnésändning vi gör innan sommaruppehållet kan man väl säga. Radion fortsätter som vanligt, men vår turné där vi har varit runt om i alla våra grannkommuner utöver Göteborg då är på Öckerö imorgon. Till och med på Hörne, på Frances. Där kommer alla ledande politiker, förutom Liberalerna. De har sagt att de inte kan medverka. Alla andra kommer vara där. Jag är nu i sms-kontakt med miljöpartisten som säger att jag kan ha svårt att komma dit och säga du är politiker, du är folkvald. Du måste dyka upp, så är det bara. Dyk upp. Så är det bara. För anledningen till att de ska vara på plats är ju för att invånarna, lokalbefolkningen på Öckerö kommun ska ju ställa sina frågor till sina folkvalda politiker. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Det kan handla om exempelvis ett färgläge som vi kommer att rapportera om imorgon. Eller så kan det handla om det vi har rapporterat om idag, nämligen vindkraft till havs. Eller så kan det ha att göra med Öckerö centrum och de höga husen där. Eller någonting helt annat. Utöver då att det är politiker och invånare som blandas och pratar med varandra så kommer det vara musikunderhållning. Sörns kommer dit. Det klassiska som har beskrivits av en kollega som bredbent punk.
0: Ja,
3: som sjunger på ömål. De kommer vara där och underhålla under eftermiddagen. Start 15, slutar 17.30. Men minglet tänker vi ska ju fortsätta in till kanske sena kvällen. Vem vet, det här är ändå en pub vi är på. Så kom dit, ställ en frågor. Redan nu kan du göra det på 031 83 70 50. Du smsar eller ringer med en fråga. Eller så kan du mejla mig direkt också på fredrik.jarl@sa.se. Karaoke, Ida, har du hört om det?
0: Jag har hört talas om detta. Jag är ju ingen sångare.
3: Du är ingen, jag är ingen sångare, men exakt, politikerna ska ju, ja, precis, förutom att de ska få tala så ska de även få sjunga. Så vill du komma dit och se dina folkvalda politiker inte bara svara på dina frågor utan även få utmanas i karaoke, ja, men då är imorgon på Frances på Hörne just platsen att vara på klockan 3.
0: Intressant, Fredrik Jarl, tack för det. Valturnén rullar på. Jag drar upp dig här försiktigt med en härme, ska vi se. Hör du mig nu?
4: Jag hör dig, Ida.
0: Du, stämmer det att du har tagit dig upp till Sahlgrenska?
4: Det stämmer. Står här bland poliser precis utanför sjukhuset rakt framför mig, spårvagnshållplatsen där den här olyckan alltså skedde. Och som ni har rapporterat där så är skadeläget oklart för den här personen i samband med den här spårvagnsolyckan. Jag pratade precis med polisen här och de vet inte mer än vad vi vet just nu. Trafikläget, bilarna, de rullar på rätt bra här just nu. Även spårvagnarna vad jag kan se, men Annika Stenberg har ju såklart bättre koll än vad jag har på just trafikläget.
0: Det har hon. Det är alltså en person då som har blivit påkörd av en spårvagn vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Personen ska ha varit vaken och talbar, förd till sjukhus.

0: All about the money, Meja. Och då går vi till Lundbyleden, en olycka nära Brunsbo byggarbetet. Där är lastbil och personbil som står i höger körfält, riktning Marieholmstunneln eller E6an norrgående. Alltså Lundbyleden vid Brunsbo motet eller Brunsbo byggarbetsplats. Där står den här lastbilen och personbilen. Kör du E6an från Mölndal in mot Göteborg så är det en husbil och personbil som står i vägrenen vid, ja, men strax efter Åbromotet in mot centrala stan. Vägassistans är på väg dit, så att då kommer höger körfält att blockeras. Och så är det ju fortsatt besvärligt förstås förbi Sahlgrenska huvudentré där spårvagnarna ersätts med bussar i riktning Wawrinskis plats. Och det är köbildning nu utifrån Dag Hammarskjöldsleden på väg mot Guldheden och vidare.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Det är det. Man här med ute på fältet i studion står jag, Ida Clifordson Weist, och jag ser att den norska kronprinsessan Mette Marit befinner sig på Rikshospitalet i Oslo, dit hon kom med flera anhöriga. Anledningen till det här sjukhusbesöket är inte offentliggjort, skriver TT, men kronprinsessan är svårt sjuk i lungfibros. Hennes hälsotillstånd har tvingat hennes make då, kronprins Hakon, att korta en planerad resa till Japan. Dessutom så har också hennes dotter

Just nu är det en krock i Allén när du kör mot Pustervik nära Hagakyrkan ser ut att vara. Flera fordon inblandade, bland annat en buss. Trångt och besvärligt nu i Allén i riktning mot Pustervik i Järntorget.

0: Göteborgska steget där vi har hela vägen hem. Det här är P4 Göteborg. Klockan den närmar sig 16:30. Då ska vi få nyheter. Och allra först ut om en olycka som hände här för en stund sedan uppe vid Sahlgrenska i Göteborg.
1: En person har blivit påkörd av en spårvagn vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Personen ska ha varit vaken och talbar efter olyckan, men i övrigt är skadeläget okänt enligt polisen. Kollektivtrafiken kör andra vägar på grund av olyckan som inträffade vid 15:30 tiden på torsdagen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Mannen som misstänks har försökt mörda två personer i Ytterby i Kungälvs kommun har nu häktats. Simon Egelrud är kammaråklagare i Göteborg.
3: Han är utpekad av målsägandena i ärendet och han grips i nära anslutning till platsen kort efter att händelsen ägde rum.
2: Det var söndagskvällen den 31 maj som en man och en kvinna fick föras till sjukhus efter att ha blivit angripna av en man med ett knivliknande föremål i deras egen bostad. Den misstänkte mannen och de två målsägandena är nära anhöriga.
3: Han har i princip inte lämnat några uppgifter om det som har hänt.
2: Den misstänkte greps odramatiskt på platsen och har inte velat säga mycket i förhör. Enligt Simon Egelrud är det för tidigt att uttala sig om någon motivbild. Mannen är nu häktad på

0: sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och 1 fall av grovt barnfridsbrott. Skadeläget för de 2 målsäganden är stabilt och allvarligt men stabilt. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
1: Och det är en väldigt intensiv trafikeftermiddag på alla håll skulle jag säga. Det är en olycka på Lundbyleden till exempel. Vid Brunnsbomotet byggarbetet där mot Marieholmstunneln eller E6 norrgående lastbil och personbil har krockat. Sen en olycka med flera fordon inblandade i Allén, Nya Allén där från Stampbron till Pusterviksgatan i den riktningen mot Järntorget är det flera fordon som har krockat. E6 norrgående efter Åbromotet där är husbil och personbil i vägrenen och väg assistans utkallad dit. Pratar med Marie-Louise också så ringde hon där varför det kryper fram på Marieholmsleden, men det gör det på många, många större, både stora och små vägar just nu. Alla stora leder och vägar går trögt och även in i centrala stan. Där ser jag att det går jättelångsamt på de flesta vägar. Det är studentfirande, det är studentflak, det är mycket folk. Och sen har det ju också varit en olycka i höjd med Sahlgrenska huvudentré per Dubbsgatan, så det är köer från Dag Hammarskjöldsleden in mot stan och även då upp mot Per Dubbsgatan. Spårvagnarna var inställda riktning Wawrinskis plats, men nu så har man börjat köra sin vanliga rutt igen, spårvagnslinje 6, 7, 8. Och man, Hermes, du är ju på plats där. Hur ser det ut nu vid Sahlgrenska huvudentré?
2: Ja, nu hör jag dig här, Annika. Och den här olyckan handlar ju om en person som alltså vid 3:30 här under eftermiddagen blev påkörd av en spårvagn här utanför Sahlgrenska sjukhuset där jag står just nu. Personen ska ha varit vaken och talbar efter den här olyckan, men i övrigt är skadeläget oklart. Och det jag ser framför mig här är att det är väldigt köigt fortsatt med både spårvagnar och bussar som kör i en väldigt långsam takt. Det här då till följd av den här olyckan då kollektivtrafiken fick köra andra vägar, men nu, som du var inne på Annika, så verkar det ändå som att det börjar rulla på som vanligt igen. Men det är fortfarande väldigt, väldigt köigt här utanför Sahlgrenska.
1: Tusen tack för det, man. Tipsa oss gärna. Det gör du på 020 999 444.
3: Det här är eftermiddag i P4 Göteborg. Annika Stenberg, man här med Sida Clifford-Somweist. Och en lång rad andra kollegor som drar sina strån på en rad olika sätt. Jag har lyckats peppla fram vad det ska bli för väder här på datorn där jag ser att under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Angående imorgon så står det: regn drar bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av växlande molnighet och en del skurar. Så om det regnar imorgon ska vi i alla fall veta att det inte är samma regn. Då är det ett nytt regn, andra skurar. Dagstemperatur 15-20 grader, sydvästlig vind.

Benson Boone, Mystical Magical i P4 Göteborg, där jag ser att 7 av 9 branscher lyckades minska utsläppen av växthusgaser förra året. Men inom jord- och skogsbruk så ökade utsläppen istället enligt preliminära siffror från SCB, Statistiska centralbyrån. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med året innan. Minskningen var som allra störst i byggbranschen, men inom branschen utvinning av mineral ökade utsläppen, inom skogsbruk, inom jordbruk och fiske. I siffrorna som då presenterades av SCB så ingår preliminära produktionsutsläpp, säger man, till luft från Sveriges företag och hushåll. Och den här statistiken omfattar utsläpp som händer både utanför och innanför Sveriges gränser. Men i 7 av 9 branscher minskar utsläppen.

0: Tell Swedish Jam Factory Forgive Me Friend här i P4 Göteborg. Nu är det alldeles strax dags för ekonyheterna. När jag tjuvläser verkar det som att det ska handla bland annat om Hamas kommer nämnas, elsparkcyklar kommer nämnas, även ryska resenärer kommer nämnas.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Runblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
9: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det, i Dos Campos, som, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdel Sade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen när fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Nej, men vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
22: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
22: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar säger polisen Fredrik Erström.
0: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
22: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
0: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet, och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller, och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
2: Och vi börjar i Götatunneln när du kör från Järntorget-hållet mot Lilla Bommen, Falutorget, östergående. Där är en personbil i slutet av Götatunneln. Har fått stopp där, står inte i högerkanten. Person ute också nära bilen. Så tar det lite extra försiktigt, alltså Götatunneln i riktning Trollhättan. I slutet av tunneln i höger körfält står en personbil still där. E6an efter Åbromotet in mot Göteborg. Hur spelar personbil i vägrenen och vägassistans på plats eller på väg? Lite osäkert. Säker där, det bromsar in hela vägen Mölndal in mot centrala Göteborg på E6an, och det gör det på de flesta ställen fortfarande mycket, mycket trafik på vägar, både de stora lederna, broar och tunnlar, men också mindre vägar inne i centrala Göteborg med anledning av studentfirande, långsamma fordon och mycket extra trafik. Det var ju tidigare också en olycka i höjd med Sahlgrenska per Rubbsgatan. Den är uppklarad nu, stoppet är uppklarat och spårvagnarna kan gå sin vanliga väg, men det är ju fortfarande långsamt på Dag Hammarskjöldsleden upp mot Perdubbsgatan eller vidare in mot stan. I tågtrafiken pendlarna mellan Göteborg och Kungsbacka, de lider lite av ett signalfel vid Almedal som gör att man har glesat ut trafiken och ersätter med bussar istället. Så just nu är det bra att hålla lite extra koll. Bussar som ersätter Kungsbacka i Göteborg, och då går man till och från Nils Eriksson terminalen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
3: Klockan är strax efter fem. Det här är eftermiddag i P4 Göteborg. Ida Klippertsson-Weist heter jag. Reporter Maren Hermes är mitt i studentfirande. Vad tror jag väl inte?
23: Men så är det verkligen här vid Götaplatsen där det fortsätter att firas bland studenter. Nu är det inte så många studenter som är kvar där just vid statyn Poseidon. Men lite längre ner här på Götaplatsen så är det en internationell student som heter Malaika. Malaika, congratulations.
24: Thank you so much, thank you.
23: You graduated from which school here in Gothenburg?
24: You are International High School. In Kapellplassen.
23: And how does it feel?
24: It feels very great! Finally done! I'm finally done with high school, it feels great.
23: It feels great. Yeah. Malaika, you have the Somalian flag on you.
24: Yeah, I'm very proud to be Somali! Yes.
23: Congratulations, Malaika.
24: Thank you so much, thank you.
23: And what are you going to keep on doing?
24: I'm going to be a logoped, speech therapist for small kids, basically. Yeah.
23: Ja, Malaika berättade här att hon ska bli logoped är förhoppningen här i framtiden, och berättar att hon är väldigt glad att ha den somaliska flaggan på sig här som hon visar upp.
3: Wow, grattis!
23: Grattis, grattis!
3: Studenten Malaika! Häng kvar nu, Maren Hermes, reporter!

0: overseas. Säger Jill Johnson. I rock my country.
1: Och det är många samtal om att det går så långsamt in mot centrala Göteborg, och det gör det. Det har varit en hel del olyckor, också vädret påverkar en del, men också just att det är mycket studentfirande i stan som gör att det blir trångt att ta sig fram. Många ringer från Marieholmsleden där det går extra långsamt, från Järvängsövergången där en del också svänger och gör en utsväng åt andra hållet vid Slakthusmotet, så att där är det väldigt lurigt. Också långsamt över Röde Orm och även från Marieholms tunneln in mot centrala Göteborg, så räknar med att det tar lite längre tid än vanligt, eller ganska mycket längre tid än vanligt, alltså långa köer Marieholmsleden in mot centrala Göteborg.

0: John Legend, All of Me i P4 Göteborg. Man är du på krogen?
1: Ja, nästan. Jag står i alla fall på en uteservering här i centrala Göteborg. Rakt framför mig flera spårvagnar, väldigt mycket människor som går fram och tillbaka här. Och här sitter också ett gäng. Tjena!
2: Hej!
1: Vad heter du?
2: Sebastian.
1: Sebastian, vad tror du om Sveriges VM-chanser?
2: Ingen aning, visste inte att de skulle spela ikväll.
1: Nej, det är ju träningsmatch mot Grekland i Solna. Sista träningslandskampen för herrarna alltså innan fotbolls-VM ibland andra länder, USA. Vad tror du om Sveriges chanser mot Grekland?
2: Rent spontant så känns det ganska bra, tänker jag.
1: Ja, och här sitter också...
3: Jesper heter jag.
1: Jesper, vad tror du? Sebastian var inne på att Sveriges chanser är bra. Men kanske trots en sån här förlust mot Dortmund den senaste sådär. Vad säger du?
3: Jag tror ändå det kanske blir en ganska jämn match. Och jag tror att vissa nyckelspelare behöver steppa upp. Men vi behöver också spara dem inför VM:et. Så jag tror det kan bli en ganska tight match. 2-1 till Sverige gissar jag på.
1: 2-1 till Sverige, en match som drar igång 19.00 ikväll. Den går att lyssna på Sveriges Radio. Vad heter du?
4: Sofia.
1: Sofia, kommer du lyssna eller kolla?
4: Nej.
1: Inget utav det?
4: Nej, vi firar examen idag så det blir lite fokus på det idag faktiskt.
1: Ja, men ni firar faktiskt...
4: Man vill ha lite koll på sociala medier och så. Mm.
1: Ni firar faktiskt den personen som sitter rakt framför dig här. Sebastian, visst var det så?
4: Vi alla tre tar examen
1: idag. Nej, är det sant? Ja. Ja, det var inte bara Sebastian. Nej. Grattis till alla tre.
4: Tack.
1: För att vad är det som ni tar examen i?
4: Vi har läst till intensivvårdssjuksköterskor. Så vi är färdiga här idag.
1: Stort grattis till Sofia, Jesper och Sebastian som sitter här intensiv.
4: Vårdssjuksköterskor.
1: Och då kommer ni kunna hjälpa till med...
4: Att vårda patienter på intensiven.
1: Ja, så enkelt var det.
4: Mm. Så enkelt var det.
1: Ja. Stort grattis hörni, det är inte bara de som firar gymnasiestudent utan även examen på universitetsnivå. Ja, Amriget, ja. Ni får ha en god... Här, nu dyker solen upp lite, Sebastian. vad säger du? Kolla där.
2: Om solen?
1: Ja.
2: Jag tycker det känns väldigt härligt att solen kommer nu.
1: Ja. Ser att den liksom så här lyser på spårvagnen nummer 7 som kör mot Kungsportsplatsen.
2: Ja, det gör jag med.
1: Ja, då är vi två.
2: Ja, precis.
0: Men nej, det är inte det sol här på Hisingen.
1: Det är inte sol på Hisingen får jag rapporter om just nu, Sofia. Det är inte sol på Hisingen, men det är sol här.
4: Ja, det är väldigt lokalt. Den strålar för oss.
1: Den strålar för oss och den strålar för er som har tagit examen. Stort grattis återigen.
4: Tack så jättemycket.
0: Och du, Maren, du hann ju...
1: Oj, en liten mini-applåd.
0: Maren Hermes, är du kontaktbar?
1: Jag är kontaktbar.
0: Du hann ju avhandla både att de här personerna är färdigutbildade intensivvårdssjuksköterskor och kan hjälpa personer som är på intensiven. Det är mer än vad vi kan göra, Maren. Men vi kan ju prata med.
1: Ja, jag vet inte om jag kan prata så mycket, Ida, egentligen. Men jag försöker, jag gör mitt bästa. De här tre, i alla fall, det är ju tre extra tillskott till Sveriges intensivvård. Hur är den känslan, liksom?
3: Väldigt spännande. Ja. Mycket ansvar. Men det ska bli väldigt roligt, absolut.
4: Ja, jättekul. Det känns viktigt och väldigt stort att vi är färdiga. Och att nu få göra det som vi har studerat under ett års tid. Att få komma ut i praktiken och faktiskt göra skillnad. Mm.
1: Det har vi det. Ida, har du somnat? vad håller du på med?
0: Nej, men du, jag tänkte får jag fråga en fotbollsrelaterad grej bara jättesnabbt.
1: Just det,
0: jag vet
1: det var
0: att
1: så
0: du är
1: det började.
0: Inte bara intresserad utan överintresserad av fotboll. Och det är ju jättetrevligt, många är det. Men när de spelar fotboll nu, är det inte risk att de skadar sig inför VM nu när det är träningsmatch?
1: Jo, men så är det ju. Det var väl lite det som Jesper här var inne på. Att det finns ju en skaderisk nu när det är så kort in på VM såklart. Vi får väl se hur de spelar. Om de liksom så här, ja men, bara skuttar omkring. Eller om de faktiskt vill få till något spel. Jag vet inte. Jag blev i alla fall lite orolig när jag såg senaste matchen. Eller lyssnade på den, gjorde jag faktiskt, mot Norge. Ja, Jag vet inte. Det kommer bli spännande att se. 19.00 i alla fall. Då är det avspark.

0: Kim Wild Kids in America.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
4: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
5: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT, hur man dödar någon med kniv.
4: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
6: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
7: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: American Girls, Harry Styles här i P4 Göteborg. Jag ser att under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Något man kanske vill känna till. Du som är hemma på studentmottagning ska iväg ut på kvällen. Det gör inget om du kanske har någon regn. Kläder med dig där i väskan. Imorgon blir det också lite regn och lite molnigt, 15-20 grader.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställde gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: Nyheter, och det börjar med olyckan som ägde rum uppe vid Sahlgrenska nu på eftermiddagen.
1: En man i 70-årsåldern blev påkörd av en spårvagn vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg på torsdags eftermiddagen. Han fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget är stabilt enligt Sahlgrenskas presstjänst. Initialt stängdes vägen av vid olycksplatsen, men vid 16.30 rullade trafiken på som vanligt igen. Klara Säven, Lund, P4 Göteborg.
2: Mannen som misstänks ha försökt mörda två personer i Ytterby i Kungälvs kommun har nu häktats. Simon Egelrud är kammaråklagare i Göteborg.
3: Han är utpekad av målsägarna i ärendet och han grips i nära anslutning till platsen kort efter att händelsen ägde rum.
2: Det var söndagskvällen den 31 maj som en man och en kvinna fick föras till sjukhus efter att ha blivit angripna av en man med ett knivliknande föremål i deras egen bostad. Den misstänkte mannen och de två målsägandena är nära anhöriga.
3: Han har i princip inte lämnat några uppgifter om det som har hänt.
2: Den misstänkte greps odramatiskt på platsen och har inte velat säga mycket i förhör. Enligt Simon Egelrud är det för tidigt att uttala sig om någon motivbild. Mannen är nu häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och ett fall av grovt barnfridsbrott. Skadeläget för de två målsäganden är stabilt och allvarligt men stabilt. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
4: Och vi tittar till eftermiddagstrafiken. Det har varit en väldigt intensiv eftermiddag och det är fortfarande kvardröjande köbildning. Mycket trafik är det just nu på väg 160 in mot Stenungsund. Över mot broarna Tjörn-Orust går det ganska så långsamt. Även E6 mot Kungälv under Angeredsbron förbi Klareberg och även förbi Eriksdal och Röbo mot Kungälv bromsade in lite grann. Är du i närheten av centrala stan?

0: så är det många samtal från Marieholmsleden att det är nästan står still emellanåt helt och hållet på 45an, alltså från höjd med Gamlestan Kviberg in mot stan. Det är mycket trafik som också tar sig just både Röde Orm partihallsförbindelsen och Marieholmstunneln, framförallt i riktning E20, som gör att det bromsar in. Också E6an från Backadal ner mot centrala Göteborg, men inga rapporter om olyckor där, utan det verkar vara en kombination av mycket trafik och att det också varit tät och intensiv trafik inne i stan, olyckor och studentfirande som har avlöst varandra, så att säga. Är det någonting som du tycker att vi ska lyfta upp, då får du jättegärna slå en signal. 020 999 444.
1: Rapporterar Annika Stenberg på P4 Göteborgs trafikredaktion. Det är Maria Entzell som har lagt musiken. Man Hermes har varit ute och kört Ida Klippertsson Weiss heter jag, Klara Sävenlund fick Jarl. Och massa andra har bidragit. Här kommer Be All Right in Lewis. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
1: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man, nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen. Och ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare, utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker jag har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja, men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej, men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart, eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen, om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre. Och det måste ju vara ett betyg, tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt. Och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit, eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här, Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig.
0: Kosläpp.
2: Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Ja, det var, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja, du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade. Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja, men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej, men alltså det här är ju min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är as nu. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja. Och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet. Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse och bara att när de kom ut tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Mikaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

I slutet av Hisingsbron på fastlandssidan strax innan trafiksignalerna en taxi står i vänster körfält med punktering. Lite inbromsningar och väjningar på Hisingsbron, alltså från Hisingen i vänster körfält, en taxi.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för

E6an norrgående efter Klarabergsmotet, där är det flera fordon som står still och flera personer ute på vägen också. E6an norrgående mot Kungälv, alltså efter du har passerat under Angeredsbron. Där bromsar det in flera bilar och personer ute på vägen. Mycket trafik också om man är i Holmstunneln och besvärligt mot E20 just nu. Och kör du av Hisingsbron så är det en stillastående taxi med punktering i vänster körfält. Bergar är på plats i riktning fastlandet.

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack,
0: Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, ni stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk. Liksom.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom,
2: så. Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, och pekade på folk han kände igen och sådär. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät. För det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig, kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande. Man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker. Där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl som talar emot det du säger. Eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här, vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown. Och jag säger, nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa, det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng, det är ju för fan en jävla syntfanfar, den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

kö från Göteborg upp mot Kungälv nu. En olycka strax efter Angeredsbron i höjd med Klarabergs rastplats. Där är det tre bilar i busskörfältet. Personer ute nära vägen, vägassistansbärgare, är på väg. Men det bromsar in efter Hisingens Kärra, alltså E6an norrgående. En olycka efter Klarabergs rastplats. En taxi står i slutet av Hisingsbron i vänster körfält med punktering strax innan trafiksignalerna. Blir lite köbildning där. Och det är det fortfarande i Marieholmstunneln. Många som ringer därifrån att det går väldigt långsamt mot fastlandet nu. Och även alla vägar inne i centrala Göteborg, Pustervik, Järnvågen, Lagerhuset. Mycket tät trafik även där.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag, och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis, ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss. Så att...
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Jag vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer
2: jag dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i all fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta ifrån tårna.
2: Man får ta ifrån tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva, menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med, hörni, och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

E6an från Göteborg mot Kungsbacka, 1000 meter innan Lindomöfarten nummer 62. En långtradare som står i vägen bromsar in lite grann där. Hisingsbron i slutet av bron på fastlandssidan strax innan trafiksignalerna. En taxi med punktering i vänster körfält, bärgare på plats där. Så att det blir väl uppklart så småningom, eller ganska så snart får vi hoppas. Långa köer har varit i Marholmstunneln, där börjar det släppa nu riktning mot E20. Och kör du E6an norrgående, en olycka strax efter Klarebergs trafik eller rastplats. Flera bilar i busskörfältet också, där det vägastans bärgare på väg bromsar in strax efter Angeresbron när du kör under den på E6an mot Kungälv.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Okej. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börja prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så. Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Yep.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså... Vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X. Under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla. Men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja, men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: okay.
1: Det var med en blueskille.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer och säger att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Nej. Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar jag nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

Då gäller det riksväg 40 utanför Bollebygd i riktning mot Göteborg. Strax innan Gröndalsmotet 79 är det först en stillastående personbil i höger körfält. Därefter på påfartsfilen då från Gröndalsmotet i riktning mot Göteborg på 40 så ska det vara ett metallföremål, någon stålkonsol. Trafikverket har personal på väg för att plocka bort den.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det
1: inte gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen. Och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jorden. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: alltså,
1: detta.
0: Jag såg det på
1: fasen, dig. Jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker att det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, det är därför jag kallar för en country rock dänga för det är ju väldigt. Ja. Alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen så bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt.
1: Mm. Och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där.
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över.
0: Mm. Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får någon, ja men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
1: Ja men, rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej men vi vill inte ha era tråkiga liv. Och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nog alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Ni har ganska nyss här nu släppte en ny skiva. Mm. Och ja, det turné va? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Mm. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt.
1: Ja.
0: Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i tillstånd jag bara älskar.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
1: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
1: Ja. Yeah. Och det är ju inget som jag planerar eller något sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Och jag visste inte att man kunde känna så i livet. Jag hade ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
1: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade det så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
1: det
0: få fortsätta.
1: Det är ju länge sedan. Ja. Skit i dig.
0: Ja.
1: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
1: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
1: Är inte riktigt mitt band, även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Fuck, bra människor liksom. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Och bara en...
0: Yeah. Nu är det bara Angus kvar. Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
1: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Yeah. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmerex, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
1: Ja, men,
0: och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
1: Tack,
0: du lite mer Wilmerex.
1: Ja. Hej. Ja, hej.
2: Okej! Jag tycker vi ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbara!
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjenare, du!
2: Här har alltså jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, riktigt knallhattig gäng. Tjena, ja, men vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ
4: också,
3: kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ja. På med kepan.
3: På med kepan.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goda vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssa sig.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer ju vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vinare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte Marco

0: skogen, så nej, det
1: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna. Jag tar med våtservetter överallt. Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
2: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
1: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
2: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
3: Givetvis, Joan Jett.
1: Har vi något coolare?
3: Nej, jag tror inte det.
1: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Brons med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men den var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastisk.
1: Men du, är din skivsamling hemma då? Vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var här?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan, tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså, jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså, jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området och har gjort det i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar det är massa musiker och artister här, men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt
1: är det? Ja,
0: men
1: det kan absolut göra. Ja, alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund, då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres, men fick även frågan om Graham Potter, som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Mind you, we got Kane, but they just don't get enough crosses in, you know, like, if you play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers. We need to play with two wingers and to get balls into Kane. That's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are you feeling for Graham Potter?
2: I don't know. I just think it was a bit of a mismatch. I don't know, really. He didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja, heja Sverige!
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
5: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
6: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
5: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
4: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
7: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
7: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
10: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
7: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
4: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
11: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-årsjubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
4: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna, Jon Persson. Vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat så där efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat att han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss, skulle jag säga, skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Vi hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Simon Larsson och Adrian Alebo Andersson, här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig och säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchding.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in the small sided game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to get win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, The plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in a Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså Kristoffer Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger med Isak Hien också lagkapten och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också så att man båda de två igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare. Och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann, göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två S-en.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor. Har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
11: De kan ju faktiskt överraska i VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom, där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på sin planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernhardsson ute på högerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förmarkslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje, Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får vi väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt start eller mot Tunisien.
2: Ja, får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så, då man
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis. Till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari, full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt, och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig, och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in till Isak. Isak får jätteläget höger inne på skogen. Straffområdet, skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och en Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt, som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiska domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbielke och Daniel Svensson. Victor Nilsson Lindelöf, en säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Nej, jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är... diskuterar lite grann anledningen till... Oj, kommer det här först?
1: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson, bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över precis på bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och trebackslinjer. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem med.
1: Det var det vi såg mot Norge också.
2: Ja, det är en liten balansgång.
1: Nu ser vi det igen
2: där.
1: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Det är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den under stolpen. Men nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 till Grekland ska jag säga. När Bernardsson försöker med grej på högerkant och blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han är nere vid egen hörn, flaggar bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige, blir hörna för Grekland.
2: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer walesisk möjlighet i sin bedömning.
2: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför en hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer hörna, 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ien. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet, ut till vänster. Ebbe Andersson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer, i mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättocket.
2: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige väl samlade eget försvar. Bernardsson den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen, visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
2: Ja, men så är det. Och pratade lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
1: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolerakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje och 12 minuter drygt på klockan. Och 1-0 till Grekland, Tsimikas målskytt. Och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda. Även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster. Ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten. Ganska fint, in på svensk planhalva. Nu lugnar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster. Får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
2: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter bara anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
1: Kast i offensiv riktning för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in med den på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare. Går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva. Och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
2: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen. Och jag tror att i VM ska vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf. Som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt, som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
1: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen, och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll uppåt Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiske backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen enligt Omar Jones. Bra spel av Tetey i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvvägs in på offensiv planhalva. Långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen, Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in på det han gjorde senast mot Norge. Och det har han gjort många gånger tidigare. Men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson. Halvvägs in på offensiv planhalva. Tillbaks till backlinjen igen. Men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva, så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt, långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då. Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning, och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
2: Ja, men de menar inte sig själv, tror jag.
1: Pekar
2: han bredvid och springer? Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits, och man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen, och självklart den här nummer 6-rollen, om vi får kalla den då, som det kallas, den defensiva mittfältsrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktigt för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
1: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa, och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
2: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången, men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första lagdelen och hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
1: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos. Får Retsos tillbaka den.
14: Snyggt rundar Anna Jari, bra teknik för att ha en mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson, hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den och vilket avslut? Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
15: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Ah, svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
14: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet som sköt det där skottet som gick i ribba och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
15: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg. Det är den han måste ta hand om.
14: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet ett långskott upp. Uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klipp till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först klagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
15: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frispark. Svårt att göra någonting vettigt av dem, men alltså mitt på planhalva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott på en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
14: Varit lite långskottens match där än så länge.
15: Ja, absolut.
14: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är ju inte så att det är jättevarmt i Solna. Men det här ingår ju i själva VM-konceptet. Att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläge?
15: Men, alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hamna då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt. Det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag kommer trycka på och fortsätta spela där.
14: Spela lite svårare?
15: Lite svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
14: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du att det har funkat?
15: Nej, men alltså, i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Jag släppte in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
14: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan. Där han tar dig åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
15: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
14: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var ju han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte synts till jättemycket.
15: Nej, jag har inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
14: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroende-termometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen, breddar fint ut och råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund, sett tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i famnen på Kristoffer Nordfeldt och lite lugn och ro.
15: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer en mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
14: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
15: Nej, men det tror jag.

0: Simikas nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget, och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner den här kampen, får med sig bollen till Tsolis. Är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
1: Sveriges långa passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör gärna. Har gjort i inledningen av matchen.
0: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
1: Ja, men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite anfört, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
0: Igen har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelar på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Simikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger här. Det går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04:00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite för långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv planhalva ute till vänster. Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen med sig. Ajari nu då, Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lager Bjelke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
1: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Det är egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens för svenska.
0: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är det kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ayari kan skicka bollen rakt i luften, men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa.

0: Samlade grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakom spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettei slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast. Och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
1: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket. Utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen. De kan spela runt bollen.
0: Oj då, jättedålig grekisk bakuppassning. Fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam. Och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting. När Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
1: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren. Och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst. Och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
0: Efter att Grekland bjudit på läget... Och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
1: Alldeles för lös.
0: Alldeles
1: för lös.
0: Han ska skjuta istället.
1: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
0: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfeldt. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland in 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och ser ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av där.
1: Nej. Träningsmatch.
0: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
1: Ja.
0: Det är vidöppet.
1: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
0: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0 men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva eller vad vi ska säga i offensivt straffområde och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans och den där oroskänslan inför VM-äventyret den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bortåt straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar andra boll.
1: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla vad ska jag säga, farten i anfallet och missar totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
0: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
1: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen. Redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
0: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta. Utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Man hittar han på den här gången. Han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
1: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
0: Mest stå i vägen.
1: Ja, stå i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
0: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt är inne dit och tar hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamp över det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos. När Retsos sparkade i Gyökeres har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där, grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
1: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen pick, en liten tunnel va? Centralt i planen och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ajari kommer lite längre ner nu finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner och det är ett sånt läge. Och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
0: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på höger sidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner hela lite med den talangfulla Safeiris. Safeiris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Safeiris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettei vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare Tettei, och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
1: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen för frisparken.
0: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Här vinner Ajari. En närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget i bra slag till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
1: Ja, jättefint. Och direkt vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning såklart.
0: Men borde Lagerbielken styra mer av spelet bakifrån då?
1: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lagerbielke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
0: 2 minuter kvar ordinarie tid. Det kommer bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Sefiris, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen till inspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfeldt klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram. Vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfeldt ville sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. I offensiv riktning.
1: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
0: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfeldt tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
1: Nej, kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfeldt inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
0: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen plan halva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. I grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. Avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf. Målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner. Men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann. Och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den när grekerna kastar ut bollen till inkast. 2 halvbra lägen, eller 1 riktigt bra läge för Sverige och 1 halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen åt hållen, blir ingen frispark men blir väl ett inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson, snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite, ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfeldt som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
1: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. backen har gjort det bra, känns stabil, känns som att medspelarna också litar på honom.
0: Och målet var ju absolut ingenting att göra någonting åt. Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit. 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tettey istället. Tettey har Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekispel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, i grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft. Ja. Har bollen nu strax utav straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket. Nerzolis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
1: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att det är lite bättre ur det perspektivet utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
1: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
1: Nej, men alltså, du kan ju välja 2 vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar jag de 3 centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
1: Han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort en helt okej första halvleken. Han var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också. Så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
1: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
1: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
2: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
3: We're back. You know what time it is?

0: up song.
1: Applåder till Björnsson, All of my heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan i morgonspelarna. 1-0 står det till Grekland efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll och då handlar det om tennis.
2: Det har det. Först och främst, tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like... I'm just, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo!
10: Den bästa forwarden i världshistorien.
11: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
12: Ronaldo ska inte spela.
13: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
14: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
15: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
16: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje, bara ett game från seger.
15: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
16: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
15: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
16: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
0: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
9: Vad blir din huvudsakliga roll?
0: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag bara är sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
9: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
0: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
9: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
0: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittar en bra balans på det, så att, det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att, det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
17: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
18: Nej, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart, men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann, men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
17: Och finns max?
18: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
17: Många har vi kvar, det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtal stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättre in på det ledet också. Här är det Lagerbjälke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett in och tillbaka till Nygren som skjuter rakt i ryggen. Eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand. Avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
18: Ja, återigen efter en sån där omställning vid Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskuteras. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
17: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser, chanser, chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbjälke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt, en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbjälke. Lagerbjälke till Nygren, söker ut på högerkanten, där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotat, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
18: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann, men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner, så att man blir två mot en i det läget, och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
17: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare. Försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
18: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Men däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
17: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Tsolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via, spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Tsolakis som blir helt ställd.
18: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Har lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Tsolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
17: Fast situation.
18: Ja.
17: Alltid något, sa han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
18: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
17: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodidakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safaris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
19: Ja, det får man ju lugnt säga.
17: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka? Nej. Hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Isak igen och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pandidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hanna hos Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
19: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
17: självförtroendemässigt.
19: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
17: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ajari. Ajari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
19: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
17: Ajari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvespelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ajari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
19: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
17: Nej, det är den inte.
19: Nej.
17: Det är ju en problemposition där. Höger mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk startelva mot Tunisien. Är det Bernardssons roll att fylla?
19: Jag tycker nog det.
17: Tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som är enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvack får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
19: han inte få träff in
17: den. Samtidigt som Nygren är det väl ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
18: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte. Men med en helt annan frenesi och en helt annan, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna. Och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
17: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet. I alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske, för det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostoulas som ska in. För honom, och så är det alltså... många spelare är det? Ska du räkna dem?
18: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
17: Ja, vi får försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska bytena istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall. Där finns Erik Smith, där finns Taha Ali. Där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbut. Jesper Karlström. Zeneli.
18: Nej, 8 svenska förut till nu. Jag ångrar mig.
17: Det är i princip en ny svensk startelva.
18: Ja.
17: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bytena avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker
18: du? Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen hur man formerar laget här nu. Så att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Straud och ute till höger som det verkar.
17: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen Elliot. Men nu får Oddevoldssonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även i Isak Hien och Lager Bjelke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lager Bjelke. Det är ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
18: Svensson och Nordfelt kvar.
17: Är det bara de som är kvar?
18: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
17: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
18: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
17: Och så Elanga och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
18: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
17: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
18: Ja, men det här är ju ett gäng som du visar. Okej, jag var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen. Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Elanga där framme. Så det blir en förändring och det är spännande att se vad de här kan prestera sista halvtimmen.
17: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppvaktning. Hamnar bland 3 grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen.

0: nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Metalli som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och ja, hade kunnat ta emot den där och trixat i tre och spelade den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Att de spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
1: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad. Men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
0: det
1: här.
0: Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Raid, där han är en mot tre egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen, och har du plockat in tre stycken i den ytan, gör du oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten en Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
1: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget.
0: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
1: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige i den här träningslandskampen, och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
0: Nej, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in, men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som, de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig, för de har hamnat i inom citationstecken B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
1: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
0: Nej, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfelt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
1: Även Bestford Schneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Schneli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Schneli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
0: Ja, ett svenskt lag som kan flytta framspelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
1: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Schneli och så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula, men Karlström får tillbaka bollen. Ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten, det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fixar det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra, för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen, och nu är det plötsligt

0: En helt annan feststämning än torsdag i Solna än vad det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på sin planhalva. Hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten. Och så upp med bollen och så är det Seneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Tali. Den här gången Seneli, men utanför.
1: Ja, Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Bara vissla till runt honom båda gångerna. Tahali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen, eller wingback eller vad vi nu vill kalla den, som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen. Och är en jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
0: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger det till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det gå undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret. Och Sverige liksom lugnar ner det lite grann. Halvvägs in på offensiv planhalva. Med Bessfort Sedeli in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig, utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali, är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
1: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckte ungefär som vi gjorde, att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de är om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
0: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, kändes inte den lite?
1: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta och man petar undan bollen och så sparkar de ju helst hasorna på en.
0: Här kommer Anthony Langa in i straffområdet. Det går fort, han skjuter rakt i famnen på Solakis efter en ny svensk. Snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
1: Ja, det är precis. Om det inte blir några...
0: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon, och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
1: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period. Nu försvarar sig djupt och det är klart, även om han har springit i benen, precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut han tar. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Tahai, vi är även där i beslutsfattningen.
0: Här är det en fin boll från Bergvall till Bessfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
1: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka. För det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt. Så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också. Gör någon form av comeback här, hade det som du säger. Lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
0: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
1: Ja, var det bra båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
0: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Tahali som börjar dribbla på vänsterkanten. Här går vi för att med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Seneli och med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren, utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
1: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
0: Hur ofta var du vänsterback?
1: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
0: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
1: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har fått så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att... När han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
0: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet. Vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den. Erik Smith vinner tillbaka den. Stroud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna. Helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskampen. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få någon liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken. Även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM. Det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
2: Nej, precis. Men det är också det som är skillnaden. Att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer här i den andra halvleken. Engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten. Kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
2: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande. Och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram. Men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar. Och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten. Men det blir en, vad ska man säga, en dödboll och en omställning för svensk del. Och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Jag ska säga, där grekerna behöver spela genom 11 spelare, eller 10 i alla fall, utespelare. Och inte liksom ha det här, man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt. Och så blir det, ja, mer chansartat fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel, framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig. Klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmö-spelaren den här kvällen. Han är ju född inte så himla långt härifrån, så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen. Stroud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland. Halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
2: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
2: det här
0: var
2: ju extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
2: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det. Det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
2: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går då många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp mot klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig, får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wyn Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv plan halva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del den sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där. för Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen utan det blev ingenting.
2: Det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där, men det var lite olyckligt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
0: Elanga ser helt okej ut, halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wyn Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll som Gustav Nilsson förlänger ner mot Bestford Cineli. Cineli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten utan... Ja, om Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
2: Alanga har fått vara utanför planen en minut nu eller?
0: Varför det är obegripligt.
2: Ja.
0: Nu så får han klartecken av Wyn Jones.
3: 5 minuter av matchen.
0: 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Bestford Cineli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Bestford Cineli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, sen snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Mafarupa.
2: Ja, man säga.
0: Tyckte det var snäll eller?
2: Ja, men det var det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där så gick i vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det ut på vänsterkanten. Istället ser upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall när han följer med anfallet tillbaka när Kiriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna. Mm. Hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kiriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast. Tillbaka vid samma hörnflagga. Karlström tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
2: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
2: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Mm. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet, ett helhetsintryck.
2: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Det känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, om man spelar bollen lite snabbare så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar och jag tycker det gänget som kommer in då som också möter ett lite reservbetonat Grekland ska vi komma ihåg. De sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
2: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan. Så där. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska jag säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så, att, så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2! Jag vet inte om det säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
4: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Genervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
5: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
6: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
7: Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
6: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna
8: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
5: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
9: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4 där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
10: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
9: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
11: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
9: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan, Andreas och Jon. Ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jennervall har fått besök.
12: Tali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
13: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll, så vi såg inte ut som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
12: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
13: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra kanske.
12: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
13: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske för med oss publiken och sen därifrån.
12: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
13: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag har känt mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
12: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
13: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg vi bra ut.
12: Tack.
13: Tack.
0: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare. Samma halvlek den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark. Och så kom det olyckliga Mazouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här, där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
1: Ja, men det ska man vara, såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra, och sen överarbetar han en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdagkväll?
0: Torsdag idag.
1: Ja. Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidan. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig. Sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar om en vecka nu.
0: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden. Samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drag där. Det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka? Ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge.
1: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också att perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in, och det nya gänget, man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
0: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
12: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
14: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra, får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
12: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
14: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Och det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på. Men jag tycker att vi, i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
12: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
14: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
12: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
14: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
12: Tack.
14: Tack.
0: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
2: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halvsekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som sagt, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att man har ett äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker ju att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
0: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
2: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
0: det finns... Nu får han ju mer tid.
2: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
0: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
2: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
15: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
2: till träningsplanen här i veckan.
0: Så ingen anledning till oro?
2: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Och sen är ju, jag menar, fotbollen på den här nivån. Det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och då kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla, Grekland är bättre av. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
0: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta
2: men,
0: på något.
2: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk. Och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här. Liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag att man har släppt den där bromsen lite grann och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
2: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård, liksom. Svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
0: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström. Finns det fler?
2: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen. Också när han kommer in. Vi har varit inne också på Taha Ali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
0: Mm. Nu väntar alltså i övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
2: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar det, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet, att inte bli övertänd och så vidare, och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man är en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att jag är nog inte så där superorolig och har aldrig egentligen varit.
0: Inte ens efter Norge?
2: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Säger mer om dig som person tror jag.
2: Ja, kanske.
0: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
9: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
16: Som en goodiebag på ett barnkalas.
17: Ja, ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
16: Det känns så svenskt.
17: Orättvist dömd straff.
16: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
17: Uppsnacket, fotbolls-VM.
18: med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
19: Varje morgon, hela gruppspelet.
18: Och sen inför varje slutspelsomgång.
19: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
18: Ja, oh, alltså om jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
19: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
18: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
19: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
18: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
18: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
19: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
9: Mm, fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
20: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
15: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade... Det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag. Man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som de kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final och vunnit den, och allt var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade
2: han. Jag went the first game was Newcastle. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, everything close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris står, där han började gå på fotboll som 9-åring, och nu för tiden så spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in
0: just
1: där.
0: Just
1: och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt...
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så. Men alltså, en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade...

0: of it on England, that's for sure. There's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den här VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
2: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
2: Så, så 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
0: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but, and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so, yeah, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
0: A good show, hopefully, yeah. No, it'll be good.
3: Thank you very much.
0: Cheers.
1: Ja, Steve Herrstedt som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen, men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
2: Ja, för det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var han till olika platser där han kommer.
1: Så är det, så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär, så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här, och de har spelat i Stockholm också ska jag säga, för det sitter säkert någonting. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
2: Men vadå? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå? Spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, ja, vi kanske tar det i paus va? För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
2: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
2: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name, det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Va? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så jag har inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel för det här som är. Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite sådana här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, fem dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Det ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: Ja, det där var Borlänge bandet Ocracy med låten Long Way. Ocracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Tack. Oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan! Ja.
0: Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Jag vet inte, jag kan inte toppa den där. Alltså. Det
0: behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepigg. Alltså, jag kan fan spela ett till gig nu.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepigg? Är det liksom något som...
2: Alltså, pigg. Alltså, jag kan springa runt till Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen, så springer vi upp där och kör resterande setet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här. Ocracy då, vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll-band.
1: Vi är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad så betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom-metal och sånt, men alltså så här. Det behövs ren jävla garagerock. Vissa, nämligen ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är ju bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är ju bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, band. Bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Mm. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor, och de kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång ett pubogånglåt, och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, och tänkte jag, åh för fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Lägg dags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss. För att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
2: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Det mesta som har med rockband att göra. Alltså Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men det är så här. Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en, vad säger man, steg i karriärstrappan att göra. Och det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag
0: har spelat på Sweden Rock.
1: Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju, ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det är...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men hinner se lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
1: ja, ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
1: tack
0: så säger jag. Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

Ja, då ska det vara dags för lite vägarbeten i Göteborgsområdet, vilket gör att det är rätt så köigt just nu på sina håll. Vi kan börja här med hur det ser ut på E6an ner för Örgryte och ner mot Liseberg och sådär. Där är väldigt mycket köer söderut, men även väldigt köigt norrut också på grund av vägarbeten som kommer pågå där under natten. Jag ska även säga att på E20 vid Jerkotunneln, där kan det också vara ganska så köigt just nu i båda riktningarna. Eller det är rätt så köigt i båda riktningarna just nu, och det är även där på grund av vägarbeten.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär, eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara återkomma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick ju på Sweater Rock Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Mm. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs melodier som möter growling. Mm. Och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen. Och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England. De två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture and you mix heavy metal with it and you can imagine the chaos between that and what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god now, 40-something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, så är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger. Mm.
1: Det var många dedikerade fans märktes här alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: Då är det E20, Alingsåsleden, och då är det höjd med Partille motet där det är flera vildsvin just nu på och bredvid vägen. Se upp för dem, E20, Alingsåsleden, höjd med Partille motet. Flera vildsvin på och bredvid vägen.
1: Mindre än Stravkosismon från bandet Ström.
2: Helt fantastiskt att vara.
1: Ja, välkommen till P4 Live du.
2: Tack så jättemycket, det är lite magi över det här måste jag säga.
1: Jaha, nu får du ta oss med, vad menar du?
2: Nej men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt, det är en barndomsdröm.
1: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
2: Jajamän.
1: Hur är läget?
2: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Det är underbart. Det.
1: Och jag vet, nu, klockan är inte riktigt läggdags liksom, även inte om det riktigt. Börjar bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
2: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
1: Är det så på riktigt?
2: Det är så på riktigt, det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
1: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
2: 11.30 imorgon.
1: Alltså 11.30, ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
2: Ja men det är magi. Alltså,
1: jaha, okej, jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
2: Vi kommer alltid vara underdogs, vi kommer alltid slå underifrån, och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
1: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. De förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
2: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
1: Ja, vad härligt. Ja. Jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
2: Stort tack.
1: Eller vad förväntar du dig? Liksom?
2: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
1: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
2: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
1: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
2: vi hämtar dig.
1: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
2: Ja, det hade varit jätteroligt.
1: Ja. Så vi får liksom nästa rapport på det helt enkelt.
2: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att som sagt, gröt är viktigt innan.
1: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
2: Nej, men då är vi här 17.30 prick.
1: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
2: Oh, vad gött!
1: Mer Ström mot folket helt
2: alltid,
1: enkelt.
2: Alltid. Stort
1: ha det
2: tack.
1: Bra.
2: Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen. Och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag. Säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från festivalen? Här från Sweden Rock. Åh, vad roligt. Vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du?
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där i alla fall. Och sen så var jag och åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som sa, från Tyskland, som sa ja, i sommar så ska vi åka till inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska du köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mm. Mat.
0: Mm. Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det. Men sen är det också var man serverar och hur man serverar och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till det där med hajen?
1: Nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker alltså, du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Mm. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt, uppdukat.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge.
1: Ja.
0: Där åt man mycket.
1: Mm, men det gör man i Kristianstad också, men jag menar, det behöver inte bara vara söder liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är ett urkast på är sås.
0: Såser generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås.
0: Ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till en lasagne, liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så det svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag, vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom alltså vad man är om man fick tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska ha grillat eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på en lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammat och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här grillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Det vet jag inte.
0: Är inte det jättevanligt tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså
1: det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
2: Ja.
1: Ja. Och grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara... även när det är kallt?
1: Ja, andra är under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Du, vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir en tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju... Det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på
1: väg. Eller så kommer man på något midnatt. I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra,
1: ja.
0: Och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
3: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
3: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
3: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
3: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på Precis. Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
3: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad, eller hur då?
3: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
3: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat, för barn äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
3: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten,
0: så att det ser snyggt ut på tallriken.
3: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli?

0: yrkeskunskaper. Hur säkra är de då? Hur säkra är de på att pricka rätt, så att säga?
1: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
1: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
1: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med i maten. Så att det inte kommer som en stor gegga sådär.
1: Exakt.
0: Du, har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
1: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
1: Där skulle jag säga att det är mest... Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det.
0: Mm. Du, lagar du pasta någon gång?
1: Absolut.
0: Ja. Det går ju alltid hem hos barnen, gör det inte det?
1: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag, för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
1: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera, så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel, och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat, eller hur vi nu ska uttrycka det, på skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen, eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
1: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen, som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing, och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummad av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än, ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja, då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där, att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

Det har inträffat en olycka på riksväg 4027 Borås-Leden och det innebär att man har stängt av vägen i höjd med Delsjömotet i riktning in mot Göteborg. Riksväg 4027, alltså Borås-Leden, vägen just nu avstängd i höjd med Delsjömotet och då är det i riktning mot Göteborg. Påminner även att det är flera vildsvin som rör sig på E20 Alingsåsleden och då är det i höjd med Partillemotet. Flera vildsvin på och bredvid vägen. Även köer innebär på E6 och då är det mellan Olskroksmotet och Kallebäcksmotet där man håller på med ett vägarbete. Det innebär att det är köbildning i båda riktningar där. E6 mellan Olskroksmotet och Kallebäcksmotet.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen hej till Karlavagnen.
1: Jo, tackar tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Att du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Så. Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre. Liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Har du fått mycket fin mat av mamma? Av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag. Att jag hedrar henne med all sannolikhet. För hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja, precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag också, från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Absolut. Jonas.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej, hej, hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Mm. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja. Mm.
2: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här.
0: Mm.
2: Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
0: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger som
2: är så gott. Så jag gjorde den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man exakt vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: Nej, jag fortsatte att googla digital plattform och se vad jag liksom... Ja, kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här läge man söker upp en äldre släkting?
2: Inte det, ja, om...
0: Om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
2: alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom, för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
0: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur är.
2: Ja.
0: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, det kan jag känna igen, absolut. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra.
2: Okay.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

Uppdatering då gällande olyckan på riksväg 4027 Borås leden där vägen har varit avstängd i höjd med Delsjömotet. Där har nu räddningstjänsten lämnat och vägen är öppen igen. Riksväg 4027 Borås leden alltså, vägen öppen igen i höjd med Delsjömotet.

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej. Men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej.
1: Nej.
0: Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen sig här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den där är det är en pina.
0: Ja. Värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Mm, Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Och syra, just det. Och, ja, ja. Kan man reflektera kring.
1: Vi har också vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Mm. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Ja, vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens, inte ögon då, men nej. Det är
0: Hässborra.
1: Inte. Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar väl gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svarar än så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men det... Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då, då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk, vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa och tillaga den själv.
0: Du Martina, var är Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju... lagat mycket mat, men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagning är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att, förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi precis släckt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana tillstånd med matlagning helt enkelt.
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra.
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta. Kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Philip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara det är talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det är, så
2: det, som är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej, men det
0: innan
2: är
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: alla sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avonne heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja.
1: Hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. Ja. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Och så när den börjar bli lite varm, då öser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen. För att göra den ren helt enkelt. Eller vadå?
2: Ja, precis. Ja, visst.
1: Aha. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var någon som sa att man skulle göra sådär. Ja. Mm-hmm. Och så, sen provade jag sen då.
1: Hur ofta...
2: Det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va.
1: Uh-huh.
2: När man ska äta det, då ska man först ska man komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så det.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den jävla latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, men sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
3: Ja, alltså jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
1: Det var han också inne på lite grann. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
3: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det funkar inte.
1: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Du är inne på det här med salt och torka ur pannan också.
3: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nähä, varför inte det?
3: Det blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
3: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
3: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
3: Jajamensan.
1: Nej.
3: Joho då.
1: Hur gammal är den, Gunvor då?
3: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
3: Jo.
1: Samma panna.
3: Jajamän.
1: Oj, det måste ju bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
3: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
3: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som... Det lagas ju mycket mat där. Och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna. Och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
3: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
3: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
3: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
3: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Det här är Karlavagnen. P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: Den är tjusig.
1: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
0: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
1: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
0: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Det kan vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
1: Och så blir det en souvenir i Majorna?
0: Ja, det blir det.
1: Mm. Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
0: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
1: Men det kräver ju också ambition. Har du det?
0: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
1: Är du kock?
0: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
1: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
0: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
1: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
0: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk.
1: Mm. Simma lugnt.
0: Ja.
1: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
1: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
1: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
1: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
1: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju, det är ju till för dig. För kocken, den som steker.
1: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras. När alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot utan sylt och så vidare.
1: Ja,
2: så
1: att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
1: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
1: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
1: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid.
1: Ja.
2: Och den är gjord med enormt mycket kärlek.
1: Ja.
2: Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttra på spisen som är så mör så att man svimmar.
1: Hur hann hon?
2: Hur hann hon? I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
1: Mm, och du vet, konstigt. Kunde man
2: det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
1: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
1: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann.
1: Ja.
2: Men
1: inte bakning precis.
2: Nej.
1: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän.
1: Eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Mm. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
1: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja,
1: så
2: de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
1: Ja, det är ju vad det är. Behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske.

0: Vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen?
1: Ja,
0: är det?
1: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
1: Det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga
1: det
0: lite extra kraft och engagemang i matlagningen, även till vardags.
1: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
1: Tusen tack.
0: Så roligt.
1: Första gången i eten.
0: Ja,
1: vad roligt det här var.
0: Och vilken debut. Hur bra som helst.
1: Det
0: jo,
1: det.
0: Verkligen,
1: tack.
0: David.
1: Tack kära Christian. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ha det så gott.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och över allt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat. Utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in.
0: Ha.
1: Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Jag, om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, det ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, så det är gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då, som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt
1: testa mig fram.
0: Eller är det bara erfarenhet, alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på honom.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan jag väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
1: Dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra. Ja. Hej då.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, ja, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödöte lappskonnan. Så jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades det? Säg det en gång till.
2: Rödöte lappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är ju lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och typ 6-7 år. Så står man med mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, om min morfar som också lagade det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja. Vad fint du berättar, Katrin. Och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blir nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sov gott. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg, vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar, står skärk Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten, eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så
0: det har varit mer att göra tidigare, med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen béarnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och béarnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom béarnaiserna, folk tror att de köper béarnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns
0: majonnäs.
1: Många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta, så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara att vara med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: I Just Might, Bruno Mars. Hörni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd. Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på den här Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hör du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter,
1: ja,
0: tills det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga, så luktar den extremt mycket. Så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik. Eller så.
1: Liksom tveksam fabrik.
0: Ja,
1: men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men då återkommer vi till, det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hedlig morapasta.
1: Alltså verkligen en
0: kostar ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott, men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här. Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Det fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag, som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh nej!
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det var ju... jag tycker så synd om dig. För det är också så här, om man...
1: inga points i det.
0: När man också så här, vill, alltså när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt, och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Det var liksom ingefära morot. Och pytte lite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det, men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud så gott, smakar jättebra. Och jag är så mätt, du vet, sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att säga
0: det. Kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan ni inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite började liksom dra ett recept. Och de var så, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne säger ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Men ingen var väl det. Men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså, jag förstår dig. Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, för jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palackpanel. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Alltid bra. Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Mm. Och alltså, säger till, det kan, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet, så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med P3 och P4. Spelade på Sweden Rock igår blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går på för fullt, Sweden Rock Festivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rock Festivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var inte kul att det är grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med att sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republica. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De finns att beskåda, antingen på Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss, vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken och säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar jag mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna så, ursäkta, skulle det gå att få en sås till?
0: Ja.
1: Till pommes fritesen.
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag och surade hela kvällen. Hur kunde hon ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga men drog en gräns vid råkyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade. Noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle
1: är
0: jag
1: det
0: göra.
1: Då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet. Då,
1: men det är väldigt många som säger till också. Så att, det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland, lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly. Because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa ju så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: De är inte helt ensamma.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag har ju ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: inte. Är du svettig och trött?
3: Ja, man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej,
1: det är bra. Men det är ändå med mycket stresshormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
3: Yes.
2: Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Det är fortfarande betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden, så har vi det som en liten ljudkuliss här från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Perry Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regina.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regina?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, bara skämsa lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, du har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Jag
1: har inte
0: funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ska vi höra?
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng. Och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: aj, det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg-konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg-konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Det gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa-röd eller blå.
3: Det är en blå.
0: Då tar du en blå. Det är en storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Och, Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en
1: god
2: förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja, ärligt,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant. Men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på någon, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint det.
2: Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert. Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Nej, det var ju fan inte schysst. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här, då. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glir.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Jag skrika, Peter.
2: Du får bara säga något av våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Du är ingen bröska.
1: Jag sitter och hör och kör en asfaltfält samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt, vadå?
2: Dass.
1: Yes. Ja. Nej, det är säkert att Frida
2: och ja, det är rätt.
0: Det är väldigt säkert.
2: Läsa massa böcker.
0: Okej, en då. En sista.
1: Läsa massa böcker. Oj. Det måste bli Robert
0: på Frida. Nej. Ta en till.
2: Okej, kanske åka till Skåne.
1: Ja, men det är du, Frida.
2: Det är rätt.
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen. Bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Plejel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som i med en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, Ekot var hans motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Milky och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget,
1: Peter?
0: Nej,
1: men jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni i natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng.
0: Oh.
1: Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där. Vi
0: kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste
0: det
1: vara.
0: 30.
1: Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat. Än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu,
1: okej,
0: för jag
1: förlåt.
0: Vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Vi får, det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Boj, så är det inom mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en sensin på ett
6: skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9. Jag ägade företag, se på det min dylack. Allting jag hörde pratat som jag hade snack. Nummer 10.
0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, vår
1: P4-kollega, men...
0: Ja, för Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Ja, Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre är Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall... Nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är från Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det nu var, 3:an eller 2:an.
1: Ja, på 3:an var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, okay, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Okay. Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag känner inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på 9:an.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: 3:an.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratar ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Mm. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör ju Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenhetsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det är på toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får ni säga inom mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scen som på
6: skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Ja, Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9. Jag äger ett företag, se på bli min dylack. Allting jag hörde pratat som jag hade snack. Nummer 10.
0: Oh. Vad är det sista? Det får folk som drar in, eller?
1: Jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver, roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Aha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls.
0: Nej, jag det. Men jag var en gång på en sån tävling här på Sveriges Radio.
1: Uh-huh.
0: Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Jag hade en kollega som på P4 Stockholm som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ 8 stycken på rad.
1: Sant.
0: Bara. Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då 3:an?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej.
0: Okay. Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman, då är det Vollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej.
0: Okay. Men du, sen är det också den här... 7:an där de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och då låter det typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten. Bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Jo, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... Vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående 1:an. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna, för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratar ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på 1:an. Ja, vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där. Så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska extra poäng. Få pluspoäng också.
1: Mm, det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med låten Nightingale Lane. Jaha, Frida.
1: Mm.
0: Vi håller på med de här norrbottniska platserna.
1: Ja,
0: jag kan säga att Kiruna, om det är ettan, där har jag varit.
1: Ja, jag med.
0: Så då har vi 2 poäng extra där. Mm. Ska jag plus 2. Luleå, Mattias Salkberg, om det nu är han där. Mm. Där har jag varit.
1: Jag tror inte det är han där.
0: Det är 100% säker att det är Mattias Salkberg.
1: Är det 100% säker att han är från Luleå?
0: Ja, nej, det, han kanske är född någon annanstans.
1: Det är någon som har skrivit att han är... Vart var det då? Här. Mårten skriver att Mattias Salkberg är från Boden.
0: Ja, men det kanske han är. Det kanske han är.
1: Har du varit i Boden?
0: Jo, jag är född i Boden.
1: Jaha.
0: Men han är ju... Ja, det kanske han är. Han kanske är från Boden. Mm. Det kan vara rätt det.
1: I så fall får vi 1 poäng där i alla fall. Jag har inte varit där. Men vi satte ju också Luleå på 10:an.
0: Mm.
1: För där hade vi dig.
0: Där
1: har både du och jag varit.
0: Bra.
1: Så det är 2 poäng extra där. Och det var någon som skrev att det är orter vi söker ju. Men nej, det är det ju inte, utan det är ju norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Just det.
1: Så det måste ju inte nödvändigtvis vara en ort. Utan ishotellet i Jukkasjärvi, som vi har skrivit på 8:an, kan ju också vara ett svar. Där har vi inte varit dock.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Haparanda satte vi på 9:an, har du varit där?
0: Ja.
1: Mm, bra.
0: Jag spelat en basketcup där.
1: Okej, där ser man.
0: Och jag spelat en hockeycup i Kiruna.
1: Mm, bra. Kiruna, ja men det sa vi, där vi båda varit där. Ska vi lyssna eller ska jag dra några svar?
0: Men kan vi inte lyssna så har vi det färskt i huvudet.
1: Det kan vi göra.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Oj, så är inne med mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en CNC-operatör.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bossa rent om.
3: Nummer 9. Jag äger det företag, se på bli min dylack. Allting jag hörde pratat som jag hade snack. Nummer 10.
0: All right.
1: Okej.
0: Vad hade vi fått in mer där då på de andra?
1: Vi har fått in svar på 5:an. Där hör vi något om fiske. Och då är det flera, bland andra Thomas här och Sören, som skriver att det är Kalix där man fiskar löja till löjrom.
0: Mm-hmm.
1: Löjrom eller löjrom?
0: Löjrom.
1: Löjrom.
0: För det var det de pratade om, att man lade ner något nät och sen så åker man och sen plockar man upp det.
1: Så att på 5:an kan vi skriva Kalix. Har du varit där?
0: Jag har faktiskt varit i Kalix.
1: Men gud vad bra, Robert. Jag har inte varit där. Då är det 1 extra poäng. Vi får ju 1 extra poäng då om vi har varit där. Vi har också här fått in jättemånga som har skrivit om nummer 4. Att det vi hör där är Bo Kaspers. Och Bo Sundström är från Pite.
0: Just det.
1: Så att Piteå på 4:an. Det var där de också pratade massa om rekrytering och något. Det var som något nyhetsinslag innan vi hade... Och så hade man låten i bakgrunden.
0: Mm. Typ. Vad kan det vara med rekryteringen där då?
1: Men det är väl kanske bara...
0: De startar Assidomän kanske.
1: Kanske. Kanske.
0: Pappersbruk.
1: Så att jag tycker att det rullar på. Vi har ju många ändå. där du och jag brister, så är det ju lyssnare som steppar in.
0: Ja, och vad har vi då? Vi har Kiruna på ettan, tvåan har vi ingenting så här långt. Boden på trean, fyran Pite.
1: Just Boden, där var du skeptisk för att han är en sån lulig profil.
0: Han är, jag skulle, om vi skulle ringa upp honom nu och fråga, så tror jag han skulle säga, se sig själv som en lulig.
1: Ja, men det är ju som du.
0: Ja, jag är bara född i Boden för att jag, alltså för det, BB låg i Boden.
1: Jo, men det är kanske därför Mattias är född i Boden också.
0: Kanske.
1: Förmodligen.
0: Men han släppte skivor så här, det handlar om Tuna och det, han är ju liksom uppväxt i Luleå.
1: Ja,
0: jag tycker att han är en lulig människa.
1: Ja, men vi har också dig med i quizet som verkligen är en lulig människa också ju.
0: Mm, vi är chef från Södra Sunderbyn.
1: Ja, utanför, och du är också där. Född i Boden. I Boden på den där vi hörde. Men ja, Mårten skrev att Mattias Alkberg är född i Boden. Så att,
0: Vi tar Boden på den då.
1: Ja.
0: Och så Kalix hade vi på femman.
1: Mm.
0: Jukkasjärvi åttan, Haparanda nian och så tian då Luleå.
1: Ja.
0: Okej, men det finns några luckor kvar att fylla.
1: Ja, men det gör det. Jag ska fortsätta gå igenom mailkorgen här så ser vi var vi landar.
0: Bidra genom att mejla vakenet@sverigesradio.se eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.